Oare ce-o fi în mintea ta? Oare ce vrei de la mine? Eu te iubesc, atâta știu.

20 Production va pregăti o piesă cu Denisa și Șușanu care va fi hit. Yeah. Auzi.

20 Production va pregăti o piesă cu Denisa și Șușanu care va fi hit. Yeah. Auzi.

0: rezolvați mai multe cazuri. Mia, te pup, Mia Bruneta, să rămână Eli Sara. Am văzut că puteți să ajutați mai bine. Haideți să o punem cumva și pe seama faptului că am prins experiență. Creier? Nu eu, oamenii din chat mă refer. Așa, am dat-o bine, nu? Frumos. Pa, ca la Buzău, ți-am unde-i întorsura. Ciprian Constantin, te iubesc. Te pup, să rămână Luci. Dan Grasu, uite și pe Dan Grasu. Ioana, să rămână Nela, Mădălina, Nela. Agenții, da, agenții au prins experiență și rezolvăm cazurile într-un alt mod, din ce în ce mai profesionist. Asta ați văzut și dumneavoastră, pentru că sunt zile întregi când Florin Universalu, bună seara, YouTube-ul e pornit. Puteți să intrați, este pornit. Doamna Tina, uite, să rămână, bună seara. Salutări din Hunedoara, cel mai frumos. Mi-a plăcut la Hunedoara, doamne. Da, echipa noastră a prins curaj, a prins experiență și uite așa începem să rezolvăm cazurile. Bun, vă spuneam de emisiunea de ieri. Doamnelor și domnilor, am luat un caz care de acum 3 luni zăcea dosarul dânsei undeva prăfuit într-un colț de birou și l-am luat, l-am șters de praf și haideți să vedem ce putem face pentru ei. Aveam o informație de la care am plecat și ieri toată ziua, mi-astea îmi plac, sincer să vă spun. Sunt foarte frumoase cazurile când le rezolvăm la secundă, dar și mai interesante alea când ne pune mintea pe bigudiuri și gândim noi și ne cutare, nu e ăla, n-are cum, îți spun eu că e ăla. Astăzi vreau să vă spun că am fost la Tina Sărutmâna, am fost la Lucica și tot ce se vorbea în coafor, în coaforul doamnei Lucica, se vorbea numai despre cazurile noastre. Da, da, ăla, da, cutare, eu nu cred că cutare. Ei, lucrul ăsta se va întâmpla, fraților, la nivel național. Se întâmplă deja, dar dacă aveam mai multă expunere, vă spun sincer că toată România ar fi vorbit doar despre cazurile care sunt aici dezbătute. Mirule, te pup, să rămână, te pup! Tap, tap și urmărire generală, distribuire, că nu mai mișea, Dan Grasu, te pup, iau-te. Păi Dan Grasu, m-a bătut Dan Grasu, zero, fraților. Ca să înțeleagă și cei care n-au văzut emisiunea de ieri. Foarte repede. Bun. Se făcea referire la două persoane. Răceanu Florin Cătălin și Răceanu Mihai Alexandru. Aceste două persoane, gemene, da, născute pe 19.10.1997. Rețineți toate aceste date. Ovidiu Gâlcă, respect. Edel, Sărumâna, Lucia și Kiko, vă mulțumesc frumos. Stați un pic să mă concentrez. Rețineți aceste date pentru că sunt foarte importante. Veți vedea imediat și de ce. Imediat. Așa. Ce avem aici? Cortese Florin Cătălin, Cortese Mihai Alexandru. Este numele lor din momentul în care au fost adoptați. Data nașterii este aceasta, 19.10.1997. Aseară am căutat cât am putut de mult, exhaustiv, ca să spun așa, cât mai multe detalii legate de aceste două persoane. Sunt doi frați gemeni care sunt căutați de mama lor. Ca să vă fac repede de tot o trecere în revistă, mama lor, atunci când ei aveau 2 ani, dormea undeva la marginea unei gropi de gunoi, neștiind ce-i rezervă viitorul. Nu vrem să ne imaginăm prin ce a trecut această femeie și cu câtă durere a trebuit să lase copiii la orfelinat. A plecat la muncă în Spania pentru 9 luni și când s-a întors fusese deja decăzută din drepturi și copiii nu i-a mai văzut niciodată. Regrete? Nu putem să ne imaginăm ce e în sufletul ei. De neputință, de nepăsarea autorităților, lipsa banilor, lipsa unui bărbat care să pună mâna, cum să spune, că de-aia ești bărbat, nu? Soțul se pare că a pus coada pe spinare și s-a evaporat și a lăsat-o pe ea cu 2 copii. Acum, doamna își caută copiii și a apelat la noi. a apelat în luna decembrie la noi, dacă mi-aduc aminte bine, undeva în luna decembrie pe 12. Și uite că astăzi am redeschis cazul, de fapt acum ieri, nu? Ieri a fost prima emisiune, asta fiind a doua. Am stat ieri toată ziulica, adică toată emisiunea noastră ne-am dedicat-o acestor doi gemeni și din aproape în aproape am avut mai multe sondaje, pentru că erau persoane care spuneau că Florin Corteze ar fi fratele lui Marian și că Marian era de fapt Mihai. Știți deja, dacă n-ați urmărit emisiunea de aseară, e greu de explicat, sincer. E bine, am dat un sondaj de opinie. 85% au spus că ei ar fi gemenii, de fapt. Eu am fost mai rezervat, m-am băgat în cele 15%, i-am spus că nu seamănă deloc. Când am venit alte probe, când au venit, am albit aseară, stai un pic, Cecilio, să vezi ce albește acum. Când au venit probele, și anume pozele cu ei din copilărie, nu mai semănau absolut deloc. La sfârșitul emisiunii, cu 30 de minute înainte de a ieși, o persoană, ca să vedeți cum lucrează Dumnezeu, fraților, și am învățat un lucru extraordinar de la, de la Carmena noastră. Ala, Bibi! Să rămână! Aha, v-am zis că vreau să mă duc la Chișinău cu unul de la un să zbor. Aha, pe ultima sută de metri am ațipit, de-aia fac acum Tatiana, exact. Pe ultima sută de metri, ca să vedeți cum lucrează Dumnezeu, și mulțumim frumos lui Carmen, care și-a dat seama de un lucru. Anumite persoane și nume pe care le cauți pe Facebook sau oriunde, nu îți apar în căutări decât dacă tu ești în zona respectivă. Ala Arsene, sărut mâna. Doar dacă ești în zona respectivă sau dacă ai un prieten comun. Norocul, hazardul a făcut ca noi să avem un prieten în comun cu o persoană care noi credem că este cea pe care o căutăm noi. Avem și probe în acest sens și vi le voi arăta și demonstra imediat. Carmen, te rog frumos, uite, nici n-am întrebat-o. E aici, Carmen, nu? Carmen, dăm toate alea care sunt mai importante, mesajele. O să o invităm imediat în scenă și pe protagonista acestui caz. Da, te pup, Carmen, să nu... Trimite-mi și mie pozele alea care sunt cele mai importante. Mulțumesc mult, Zuza Carmen. Vă rog să rămâneți alături de noi, doamna Florica. Florica sau Viorica? Stați că m-am zăpăcit. Două secunde. Anonima, sărut mâna. Sunt în Valerica, nici una, nici alta, las că e bine. Nu, stați un pic. Doamna Valerica, hai să se conecteze, că îi spun eu după aia. Iertați-mă, m-am zăpăcit și eu, na. Mulțumesc frumos pentru toate cadourile și pentru toată susținerea dumneavoastră. Doamna Valerica, ne auziți, doamna?
1: Da, domnul Lucian, sunt aici.
0: Sărut mâna. O să vă rog să stați jos, pentru că vreau să pun pe ecran să se vadă cât tot telefonul, da? Mari, pozele mari. Ok?
1: Da.
0: Ce vă spune inima?
1: Toată ziua inima mi-a bătut ca un ceas și stomacul și inima, între mesajele care le-am primit de la Cristina, între convorbirile care le-am avut cu Cristina, între tot ce mi-a trimis Cristina, deci m-am...

0: rămas, nu știu, am stat așa cu telefoanele
1: Florin
0: încărcate
1: Universal,
0: și vorbeam...
1: mulțumesc, Maria. Doamnă, spuneți-mi doar atât. Cât sunteți acum că i-am găsit sau că nu i-am găsit? Dar sincer,
0: mie
1: nu.
0: Mie la mie.
1: Sunteți mie la mie?
0: Mie la mie.
1: Bine, bun. Haideți că vedem imediat. Vă dau jos, dar rămâneți alături de mine. Dați-mi cerere, că o să mai fac referire la dumneavoastră și o să am nevoie. Dar vreau să vă arăt niște probe pe care sper că nu le-ați văzut. Sper. Că
0: imaginez că nu.
1: Avem grupurile noastre speciale și oamenii noștri care ne ajută. Sper că nu le-ați văzut pe toate. Haideți,
0: nu cred.
1: Fiți sinceră.
0: Nu. Sunt sigură că nu.
1: Sigur?
0: Sigură.
1: Bine. Bun. Nu o să încep cu începutul, o să încep... încep cu începutul, nu încep cu sfârșitul, ca să vă țin în tensiune și ca să vedeți și logica al faptelor, exact cum au decurs lucrurile, ca să vă duc până în prezent. Haideți să vedem. Vă dau jos, doamnă, da?
0: Da.
1: Bun, mulțumesc, sărut mâna. Aștept de la doamna Carmen să-mi trimite și mie. Carmen, trimite-mi alea. Ne omori. Stai un pic, Ștef, că n-ai văzut nimic. Imediat. Unde e Carmen? Carmen. Bun. Ok, mulțumesc. În ciuda faptului că probabil vom primi restricții, trebuie să vă arăt niște lucruri incredibile. S-au tot discutat astăzi pe tot parcursul zilei, v-am spus, la noi pe grupuri. Și avem așa. Dacă mai țineți minte... Stați că n-am activat asta. Bun. Plecăm de aici. Poza băiatului din stânga comparată cu poza doamnei și cu el mare. Această poză vine dintr-un act de, cum zicea SMR-ul, stați un pic, de transport ceva. El era la școală. Aceasta este poza pe care ne-a arătat-o doamna, da? Și aceasta ar fi o poză mai din zilele noastre, să spun așa, din 2017, acum 9 ani. Este făcută poza aceasta. După cum vedeți, vedeți că trebuie să fiți foarte atent la toate detaliile. Îl avem pe Sabatino Corteze, da? Și veți vedea că avem încă un alt nume, care nu este același nume, da? Aceasta este poza pe care o avem de la doamna. Este tot ce i-a mai rămas. Și mai avem această poză. Bun, poza aceasta, să vedeți de unde vine. Noi facem această comparație. Ei doi sus acolo sunt frații, iar jos, evident, tot frații. Este vorba despre Sabatino Corteze și Alessandro. Cum se numește celălalt? Bun, avem un act aici. Dacă vedeți un pic... E de la Madalone, această localitate, și din păcate nu este toată fotografia, dar dacă urmăriți în partea asta, scrie Bucar, naționalitatea, sau nu știm ce seamnă, unde scrie septembrie 2012, deasupra, ia stați un pic, Angelica Veronica, mulțumim frumos, aici, ia uitați-vă, de la ce vine ăsta, Bucarest, nu? Așa am zis și noi. Deci ar fi Bucarest. În 2012 este făcută poza. El avea o legitimație de călătorie. Bucarest am zis și noi. Haideți să mergem mai departe. Deci, un domn care se cheamă... Stați un pic că nu știu cum să pun ăsta mai bine. Așa. Un domn care se cheamă... Alessandro Corteze, ce legătură ar avea cu Bucureștiul? Că n-am înțelege noi. Bun. După care avem Alessandro Corteze și domnul Sabatino Corteze. Dacă urmăriți un pic, noi am studiat pozele astea, nu vreți să știți. Dacă v-am spus că de la ora 11 cu toții am stat acolo și am Este vorba despre o locație care ar fi în Italia. Noi spunem că ar fi aceeași. Locația este pe timp de zi partea dreaptă, pe timp de noapte partea stângă. Ce ne atrage atenția este evidentă, nu mai știu cum se numește în română, vă rog să mă iertați, îmi vine saplostră în greacă. Uscătorul, că nu mai venea. Uscătorul acesta de rufe, dacă îl vedeți. Ok, aici uscător de rufe, da, da, da. Îl vedeți aici și se vede și în partea asta. E același uscător, noi spunem că da. Și spunem că este da, pentru că este fotografia făcută de la o înălțime care pare a fi similară în ambele poze. No? Se pare că aici locuiesc băieții. Este o poză pe balcon, cu tare, cu tare. Bun, mergem mai departe. Avem din nou actul din Maddalone de transport. O legitimație de transport, ceva de genul ăsta. Bun, și acum intrăm în lucrurile serioase. Alessandro Cortese, Maddaloni, și apoi jos aici scrie clar, limpede, cât se vede, București. Ce legătură ar avea Bucureștiul, da, cu Alessandro Cortese? Deci este evident că e ceva cu România, are o legătură cu România. Voi vedea imediat și eu o rog pe Carmen să-mi trimită și mai multe poze. Bun. Dacă mai ai poze, mai trimite. Da, Maddaloni, București. Sabatino Cortese. Ok. Și îl avem pe Sabatino. Nu este Alessandro, este Sabatino. Deci sunt două nume total diferite. Avem și profilul de TikTok. Nimic nu scapă, fraților. Tina, să răd mâna, mulțumim frumos. Nimic nu ne scapă. Este o postare mai veche, Sabatino Cortese, da? Aceasta este o postare mai veche. Momentul acesta în care noi am văzut că, în primul rând, dacă poți să-mi trimiți, eu te zic, Paulica, dacă poți să-mi trimiți poza cu anul nașterii și ziua nașterii, da? Unu și doi, mai am nevoie de conversația pe care ai avut-o, pe care a avut-o Luciana cu fosta lui iubită. Băi, fraților, țineți minte ce vă spun. Cei mai buni detectivi din lumea asta sunt femeile. Și dacă mai sunt și geloase, s-a terminat lucrarea. Ascultați-mă ce vă spun. Dacă n-au căutat, ce hai, mă? Ho-ho! Haideți că vă arăt imediat. Pozele, să le comparăm. Viața bate filmul, clar. Până la această oră, vă spun sincer, nu am reușit să luăm legătura cu ei, deci nu avem un punct de vedere oficial. Dar Maddaloni și București cu Alessandro Cortese, Alessandro, nici eu n-am găsit poza cu anul nașterii, ok. Haideți că o să căutăm imediat. Sabatino Cortese și Alessandro Cortese. Ei doi, o asemănare. Și ce avem aici? Ce avem aici, avem și aici. 19 octombrie 1997. Eu v-am spus că nu avea cum să nu lase nicăieri niciun indiciu. Trebuia să fie ceva undeva. Așa, și acum trimitem poza cu conversația, te rog frumos. Conversația lor. O găsești pe grup... O găsești pe grup, zi, Carmenuța, pe grup. Pentru toți vorbitorii de limba italiană, ma lingua italiana, rugăm pe cineva să intre în gazdă, și asta pentru că este o conversație în italiană, evident. Nu știu de unde începe această conversație. Le avem un pic Lindirizzo, da, Vera, da. Pot eu. Două secunde.

0: Bebe Mic, uite că e a noastră, Bebe Mic. Bună, Bebe Mic, să rămână. Vorbire în lingua italiană.
1: Sì, sì, parlo italiano.
0: Bun, o să avem nevoie de tine ca să ne traduci care a fost conversația aici. Unu, stai că mi l-a dat ca lumea acum. Gata, de aici. O luăm de aici. Sperăm din suflet că este aici doamna Valerica. Stați un pic.
1: Două secunde.
0: Da, ia să vedem. Ce spune?
1: Bună. Și este el. Eu sunt fosta lui iubită. A lui Alexandru. El are un frate geamăn care se numește Sabatino. Și doamna a întrebat, sunt născuți pe data de 19.10.1997 și au fost adoptați din România? Iar ea zice, da.
0: Ok, mergem mai departe.
1: Da. Faceți un pic imaginea mai mică pentru că nu se vede tot. Perfect. După ce i-a răspuns, da, zice, ai putea, te rog frumos, să-mi dai numărul lui de telefon sau ceva detalii, te rog frumos? Și a zice, numărul lui de telefon nu îl am. Zice, doamna, familia biologică îl caută de foarte mulți ani. Ai putea să mă ajut să îl găsesc sau să-i găsesc numărul de telefon, te rog frumos? Gata.
0: Per favore.
1: Asta e aceeași convorbire. Cred, un pic mai jos. Stați un pic, stați. Dați aceeași imagine că un pic mai jos este un mesaj mai lung. Care nu era în celălalt. Așa. Doamna care îi scrie spune, eu sunt, e perfect, Lucian, eu sunt o voluntară de la o transmisiune care se ține în direct pe TikTok și se numește Live Show TV, unde mama lui a prezentat cazul despre familie și de mulți ani îl caută și încearcă să-i contacteze pe fiii săi. Însă fără succes. Familia adoptat... stați un pic, nu mai mișcați, că vin și cadourile și nu pot să văd. Familia care i-au adoptat în Italia au schimbat numele și prenumele. Și a fost foarte dificil pentru noi ca să-i găsim. V-aș ruga frumos din suflet dacă din nimerire, să zic, ați avea un prieten în comun, m-ar putea ajuta să-l găsesc sau să-i găsesc numărul de telefon. Iar ea întreba Corteze. Asta e convorbirea care era și înainte.
0: Nu este. Că zice Sabatino.
1: Da, da, da.
0: Zice scuze. Corteze.
1: Da. Și zice, da, ai putea, te rog, să-mi dai din nou numărul de telefon. Din păcate, nu am nici eu și nici prietenul meu. Și a zice, cum aș putea să-l contactez? Știi în care zonă locuiește?
0: Stați un pic că ea nu prea mai răspunde. Aici, ea.
1: Faceți un pic mai mic, vă rog. Gata. Programul va începe într-o oră. V-aș invita să veniți să vedeți despre ce este vorba pe TikTok Live Show TV. Acolo unde i-a scris, știți în ce zonă stă? Iar ea zice, eu locuiesc în Madaloni. Cred că a vrut să scrie, el locuiește în Madaloni sau în Napoli, și a scris Madaloni. Cum pot să-l contactez?
0: Două secunde. Deci la Madaloni, da?
1: Da.
0: Bun, și aici se termină tot. Aici, toată conversația.
1: Bun.
0: La Madaloni. Am mai încercat să-i scrie, perdona-mi să insist.
1: A zis așa, cum pot să-l contactez, iar după aia a scris, îmi pare rău că insist, dar ești unica persoană care este dispusă să colaboreze. Te rog frumos, dă-mi adresa lui sau cum am putea să ne punem în contact cu acești băieți, ori și ce. Cum ar veni orice ar ajuta o master, vreau să zic.
0: A confirmat anul nașterii, da? A confirmat că sunt înfiați, a confirmat că sunt, nu?
1: Da, a confirmat absolut tot, dar nu știu, dacă, în modul în care a scris, poate persoanei respective s-a părut un pic prea, nu știu cum să zic, italienii trebuie să iei ca și pe francezi, cu mănuși. Ea acolo a fost prea directă, iar ea probabil de asta nici nu ar mai răspuns. A confirmat doar totul.
0: Păi și ce trebuia să-i spui? Ce mai faci? Ești bine și tu ai mâncat ceva? Ai pus rufele la uscat? Ce ai gătit alaltă?
1: Nu, da, nu știu cum să vă explic, domnul Lucian. Italienii sunt un pic ceva gen, nu știu, trebuie să iei așa cu, nu știu, să zic, foarte drăguț, foarte
0: eu
1: elegant. Când
0: iei
1: așa foarte, foarte la direct, ei li se pare ca și cum că intri cu papuci în viața lor și în, nu știu cum să zic.
0: Adică, Doinița, să rămână. Sunt mai fricoși, sunt ciudat. Ne aducem aminte de cazul românului stabilit în tot la fel cu o înfiere. Mai țineți minte acum vreo două săptămâni, trei săptămâni, cum îl chema, Doamne, dacă mai ții minte, Carmen, ajută-mă. Care îi punea foarte multe întrebări. Noi credeam că vorbește cu tatălui. Mai țineți minte cum îl chema? Octavia, da. În fine, la fel, punea foarte multe întrebări, dar de ce îl căutați? Dar cine sunteți? Dar de unde sunteți? Dar ce căutați? Capone, parcă Capone, da, ceva.
1: Ca băiatul ăla din Italia,
0: Adrian,
1: care era
0: Capone.
1: Fotbalist?
0: Ziceam că e fotbalist.
1: Doamna Cecilia?
0: Fretai. Nu, Fretai nu era francez?
1: Nu e Fretai. E acel băiat care era în Franța și care doamna Cecilia a încercat să sune pe numărul de fix, dar nu
0: italian era.
1: Nume.
0: Italian.
1: Da, da. Da, exact.
0: Bun, acum, întrebare. Avem pe cineva din Capone. Parcă Capone, zice ceva. Firenze, pe acolo, nu el. Avem pe cineva din această localitate, cum am zis că se cheamă?
1: Madaloni.
0: Fata asta, îți dai seama, e greu să vorbești despre o relație trecută, mai ales când ai una nouă și e un pic peste mână cumva. Deci ea spune că ar fi în această locație, Madaloni.
1: Da, am văzut că scrie cineva în chat și Caserta și în altă parte. Am fugit. Provincia, e Napoli, da, e în sudul Italiei.
0: Aha. Bun, ne mai uităm un pic la celelalte două poze și dacă, nu că dacă, avem data nașterii. Acum eu vă întreb pe voi, oameni buni. Lăsând la o parte asemănările fizice, între poza aceea micuță pe care o avem, singura pe care o are familia, da? Lilico, te pup! Între poza aia și asemănările, lăsăm asemănările, că probabil spune, bă, fraților, se aseamănă, nu știu, două persoane care sunt locuiesc în emisfera, unul în emisfera nordică, unul în emisfera sudică. Asta nu înseamnă că sunt frați neapărat, că sunt bruneței și că au o privire oarecare. Cu toate că mama simte întotdeauna. Dar mă rog, trecem peste asta. Fraților, care este probabilitatea de a da greș cu doi gemeni care au legătură cu România? Și stați un pic că nu v-am arătat tot. Băiatul ăsta vine în România și dacă nu mă înșel poza asta, ia stați un pic. Nu, asta e în Italia. Nu, n-are legătură.

0: Dar avem câteva poze cu ei, nu poze, postări cu România, cu Bucureștiul. Stați un pic, intru imediat, vă arăt.
1: Doamna Cătălina zice că ea este aproape de Madaloni.
0: Ok, dacă ești aproape de Madaloni, sărut mâna, mulțumim frumos. Acesta ar fi Madaloni. Dacă nu mă înșel, am căutat puțin mai devreme, este o localitate cu 35.000 de locuitori. Nu este foarte mică, dar bănuiesc că nu este nici foarte mare, 35.000. Cam măricică, sincer. Avem, ați văzut cum arată telefonul meu, așa. Provincia de Caserta. Caserta e mai mare, Caserta, dar pe noi ne interesează Madalone. Avem conversația, Luciana, îți mulțumim frumos. Și acum, ia zi, ce spune aici?
1: Se începe și se urcă mereu cu noi emoții și cu noi aventuri. Suntem o iubire... Vorbește la viitor. Asta o iubire de viitor.
0: Asta se întâmplă acum 9 ani, da? În 2017, dacă vedeți. Ea este fosta iubita lui. Vă rog frumos să nu-i trimiteți fraților mesaje sau ceva, că o facem fiartă. Nu mai reușim și așa nu ne mai răspunde. Acesta este celălalt frate al lui, și anume Sebatino Corteze. Ok. Mergem mai departe. Sebatino și Alessandro Madaloni, Madaloni. Și avem aici e cresciuto, a preso,
1: a crescut în București.
0: A crescut în București. Cine postează asta? Alessandro Corteze. Est a Bucarest, România. Pe 26 septembrie 2020 oamenii ăștia au fost în România.
1: Da.
0: Tradum tu, est a Bucarest.
1: Păi da. Păi asta nu este est a Bucarest, este în franceză probabil, nu este în italiană, dar acolo jos scrie locația, el și-a pus locația că în data respectivă el a crescut în București.
0: Sau că a fost în București.
1: Bun. Nu, e crescut, o înseamnă a crescut. Și când îți pui o postare pe Facebook, poți să scrii cum ar veni cu locația respectivă. La momentul atunci a crescut în București.
0: Bun, acum ne mai uităm încă o dată. 19 octombrie 1997. Noi avem data 19-10 octombrie, evident, 1997. Da? Data corespunde. Gemeni sunt Alessandro. Singurul lucru care așa este celălalt nume al băiatului, care este Sebatino. Dar nu știm dacă acest nume este și numele din acte sau din momentul în care ei au fost adoptați din România cu numele pe care eu vi l-am dat aici. Ăsta este 100% Florin Cătălin și Mihai Alexandru, da? Singurul care a rămas Sebatino, da, a fost Alexandru, Alessandro.
1: Da, și mai este ceva la profil.
0: Și poate i-a schimbat numele, nu? Când au ajuns în Italia.
1: Sau probabil este doar un nickname.
0: Sau nickname, dar ai văzut că ei păstrează amândoi numele de Corteze, și unul și altul.
1: Da, am mai văzut ceva la profilul ăla de Facebook, că lucrează la Fendi. Dacă este adevărat, e posibil într-un mall sau undeva unde este Fendi, că lucrează la un magazin.
0: Bun, o să revenim puțin dacă este cineva din, da, nu știu, suntem noi chiar peste tot, dar e puțin mai dificil să zic așa, în Madaloni, dacă am avea pe cineva, să ne spună unde se află această locație. Ar fi incredibil. Altfel ar trebui să o luăm noi, dar nu ne putem da seama.
1: A fost spus doamna Cătălina că ea este aproape de Madaloni. Acolo pare a fi mai mult spre centru, după poza respectivă, și sunt blocuri.
0: Bănuiesc că este undeva în...

0: da, am avut dreptate. 14-a întâia, încă nu se strânsese, vedeți, 14-a întâia 2022, deci acum 4 ani, da, pentru că se vede aici, este ceva împodobit, făcut. Mulțumesc, Anca Eremia, să rog mâna. După ce ne putem noi da seama ce stradă ar fi asta, fraților? Pune poza pe ChatGPT. Bravo, așa face.
1: E cineva care tot spamează în chat, doamna de aseară, care a zis
0: doamna
1: că are
0: un prieten. Doamna de aseară a fost contactată, dar din păcate nu poate să ne ajute absolut deloc. Dacă este doamna Adriana sau Cristina, că ambele nume, ambele prenumele are dânsa, o rugăm frumos să dea cerere, să urce alături de noi, să ne mai spună ce a mai descoperit, dacă a descoperit ceva. Enigma, mulțumesc frumos, Enigma! Din păcate nu am reușit să dăm de ei, dar punem poza pe ChatGPT și întrebăm cum se numește această stradă și nu avem decât foarte puține puncte de reper. Dacă vedeți, nu știu după ce ne-am putea lua, după aerul condiționat al Domnului.
1: Cred că cea este cea mai clară, aia care cealaltă, este, nu? Pe balcon, da, pentru că se vede rotunda aia și probabil că e undeva aproape de un centru ceva. Un centru a orașului.
0: Văd acolo un semafor. Nu e semaforul ăsta, nu? Jos aici. Nu e.
1: Este o rotundă acolo, în mijlocul.
0: Nu, ăsta, ăsta nu e semafor.
1: Nu, e o lumină.
0: Ok.
1: Zice cineva că
0: numărul la mașină nu se văd, sunt blurate. Să știți că le blurează.
1: Pe clădirea galbenă parcă este o adresă. La cealaltă imagine, probabil.
0: Vă las poza. Bebe mic, te las două secunde jos, da, da? Și mai dă o dată cerere,
1: okay,
0: da?
1: Nu e problemă. Da, da, da.
0: Să poată face oamenii... Să facă Enigma, mulțumesc frumos. Și te mai așteptăm înapoi. Mulțumesc frumos. Te pup așa. Faceți voi un print screen aici. Și întrebați voi ChatGPT-ul, vă rog frumos, să vedem ce adresă ne dă. Asta și asta. E tot ce avem. Adresă pe clădirea galbenă. Nu pare a fi adresă sau... Nu se vede, vedeți că e făcută de la balcon. Ionuț, Florea e aproape. Ok, Ionuțule? Imediat să ne dăm seama unde se află strada și o să întrebăm. Pe legitimație nu scrie, mai arăt încă o dată legitimația. La nici asta nu e. La prezente. Ok. Bucar. Vedeți că deja intră cealaltă poză. Nu avem, nu e întreagă poza, doar atât este. Nu e cumva prin Spania? Nu, Gheorghe Lică, nu. E tata, mă? Tata, ți-ai schimbat fotografia? A, nu e tata. Mă miram. Sunt făcute în sensul opus, îți dai seama după uscător. Da. Una e în dreapta, una e în stânga. Asta e făcută în partea dreaptă a balconului și asta în partea stângă. Bibi! Să rămână Bibi! Scrie născut în București. Unde scrie născut în București? A, la el? Da, știm asta. Am găsit eu, Fabi Lăcătuș. Urcă în gazdă, te rog, și spune-ne ce ai găsit. Aha. Dă cerere, Fabi Lăcătuș, te rog. Te pup, Mario Rădulescu, cumnate, te pup. Piața Don Salvatore D'Angelo. Doamna Cristina e aici, ia să vedem. Hai mă, fraților, mă, că ne punem cutiuța, ți-am dat imediat, Fabi, două secunde. Sărut mâna, doamnă, bună seara!
2: Bună seara, bună seara tuturor!
0: Ia să vedem, ce feedback, ce noutăți ne dați?
2: Ți-am trimis, că l-am găsit și pe Giuseppe Corteze, ți-am trimis pe WhatsApp astăzi, care la poze, la profil, are unul dintre băieți.
0: Cristina, Cristi, Alin, nu.

0: Aoleu, cum v-am salvat, că nu mai știu? Alina, Cristina, sunteți dumneavoastră?
1: E cu cinci... Nu, nu, Adriana.
0: Adriana, da, nu vă găseam. Adriana, Cristina.
1: V-am trimis profilul lui Giuseppe Corteze și la poze are poze cu unul dintre băieți. I-am trimis și la doamna Valerica ca să vadă. Așteptăm, am dat mesaj chiar și lui Giuseppe Corteze, i-am dat mesaj, dar nu răspunde. Eu am contactat băieții peste tot, le-am lăsat un mesaj care mi-a fost scris de prietena mea de Tonia, cum să reacționăm ca să nu-i speriem pentru că nu se știe familia. Și după aia am contactat-o și pe verișoarea lor, care arată că la profilul lui are o verișoară, Rosa de Vale. Și am contactat-o și pe ea, dar așteptăm un răspuns, nu știu. Ia vedeți un pic acolo?
0: Aceasta ne-ați dat-o, da?
1: Da. Da,
0: păi
1: da,
0: avem,
1: da.
0: Stați
1: da.
0: Un pic, avem Santa Anastasia. Ce este ăla?
1: Ce e Santa Anastasia?
0: Păi avem
1: de unde aici. Este?
0: Santa Anastasia, pensionatul da, a tempo pieno.
1: Dar stă în provincia din Napoli, Caserta. Mergeți la profilul dânsului și vedeți că v-am dat link-ul. Vedeți că la poze mai în jos are poze cu băieții.
0: Mi-ați dat link-ul?
1: Da, da, da, de link-ul de la profilul dânsului. Dacă nu, vi-l mai trimit odată.
0: Nu mi l-ați dat. Ba da, iertați-mă.
1: Așteptați. Ba da, este.
0: Bun, el scrie că este văduv.
1: Da, dar nu știm pentru că pe alt profil unul dintre băieți scrie că tatăl lor a murit. Și nu știm dacă este Giuseppe sau este soția.
0: Dar el să știți că nu văd nicio poză cu băieții la dânsul pe profil.
1: Ba da, are jos la urmă, mergeți la toate pozele. Este acolo cu fata cu care v-am trimis-o eu.
0: Și are cu unul de-al nostru?
1: Da.
0: La el faceți referire?
1: Da.
0: Păi nu e din filmul.
1: Și a spus mama că este unul dintre băieți.
0: No.
1: Așa mi-a spus mama lor.
0: Gina Claudia, sărut mâna. Mulțumesc frumos. Nu e din filmul nostru, doamnă.
1: Eu i-am trimis la mama și a spus că este unul dintre ei. Seamănă cu băiatul care este în armată acum.
0: Haideți să luăm altfel. Poza asta este făcută în 2009. Da? 5 februarie da. 2009. Ia să vedem. Această poză, de exemplu, 5 februarie 2009.
1: Și vedeți că seamănă cu poza care v-am trimis-o unde băiatul este în armată.
0: Nu.
1: Mama a spus că seamănă foarte mult.
0: Nu. Iertați-mă că vă spun, o auzit toți. Nu. Da, vă rog, sărut mâna. Mihaela? I-am închis-mă? Iartă-mă, Mihaela, mai sună o dată. Stai un pic, micule, 2 secunde. Asta înseamnă... Nu. Are o poză făcută în fața acestui număr de telefon sabat. Imediat. Vedeți unde este acest bar? Ghana Bar. Ghana sau Oana? Ce scrie acolo? Stați un pic. Stai un pic. Ohana. Ohana Bar. Ohana. Este un personaj ceva? Ohana? Da, Mihaela, să rămână.
2: Am scris strada e Via Napoli.
0: Via Napoli?
2: Da.
0: Via Napoli. Imediat, Georgiana, mă uit imediat. Via Napoli.
2: Doar la bloc, la numărul la bloc. Gen trebuie să te iei după... cam unde este fântâna aia arteziană, înțelegi?
0: Nu era fântâna arteziană, era un...
2: Să nu știi acolo.
0: Era un brad împodobit ceva de la sărbători.

0: Pători. Ohana înseamnă familie, da, în desenul Stitch. Ok.
1: Îți dă doar strada, nu îți dă și numărul după poză când pui imaginea, înțelegi?
0: Da, da, da. Piața Don Salvatore D'Angelo, 812. Am salvat deja, Ciprian.
1: Intersecție. Aia e la intersecție.

0: Dacă e la București, sectorul 2.
1: N-are cum, nu. E greșeat.
0: Nu știu cât de...
1: ChatGPT-ul. Da, nu este, nu este. E ChatGPT-ul care dă erori. Mulțumesc, seară mâna, iertați-mă, mai luăm un telefon. Seară, seară bună, seară mâna. Alo, bună seara. Bună seara. Da, vă rog.
2: Bună seara, Lucian. Uite, eu sunt din zona de pe lângă Magdaloni.
1: Nu Magdaloni, Madaloni.
2: Madaloni, provincia de Caserta, da. Eu sunt în zonă, locuiesc. Lidi, în apropiere.
1: Cam la câți kilometri?
2: E, jur de 25 de kilometri.
1: Bun, uite ce facem. Cum te cheamă, te rog?
2: Flora Ionuț.
1: Ionuț, gata, am văzut, da. Am văzut că au scris mai multe persoane și le mulțumesc frumos. Da, Ionuțule, fii atent cum facem. Gina, da. Claudia, respect. Te rog frumos, lasă-ne puțin să ne lucidăm asupra acestei adrese. Cu siguranță să știm, să intrăm pe ChatGPT pe stradă să o vedem. Și dacă o găsim și spunem cu toții că aia este strada, o să te rugăm să te duci tu acolo, ok?
2: Altceva, dacă poți să-mi trimiți o poză cu ei, că eu am un coleg care lucrează cu mine și stă chiar în Magdaloni. Îl pot suna sau îi trimite pozele. Dacă
1: dar nu e Magdaloni, e Madaloni.
2: Madaloni.
1: O să pun imediat pe ecran și o să te rog să faci tu print screen. Bam!
2: Așa, și eu sun și întreb colegul ăsta, îi trimit și pozele să văd dacă îi cunoaște. El perfect. Locuiește chiar acolo în zona.
1: Bun, mulțumesc frumos! Cadourile de la Exclusiv se pun ori doi. Vă rugăm frumos, uitați, scrie cineva în chat și mulțumesc frumos. Madaloni. Magdaloni? 533.
3: Chichi, Madaloni.
1: Lilico, te pup, să română. Deci, nu sunt convins ce scrie aici. Dacă puteți să spuneți dumneavoastră, Ohana, Ghana. Sau fi doar Hana, Var. Dar stați un pic, avem adresa. Stați, numărul 62. Da, nu avem alte detalii, din păcate. Atâta este poza. Ce am vrut să vă spun? Revenim. Iertați-mă puțin, nu pot să vorbesc și la telefon, să deschid și mesajele pe WhatsApp, să o întreb și pe doamna, să mă uit și după poze. N-am, că nu... Iertați-mă. Doamnă, deci dumneavoastră spuneați că familia, că tatăl lui era poza cu ei. Eu spun că nu este, da. Că nu are nicio legătură. Dar poate okay, eu greșesc.
3: Eu i-am trimis-o mamei și mama spune că seamănă. Eu nu știu, i-am spus, nu știu să fac diferența, dar mi-a părut pentru că mi l-a arătat pe Giuseppe Corteze, la prieten, la Sebastian, la Sabatino Corteze. Și aici am făcut legătura. Acum nu știu dacă este vreun neam cu el sau ceva. Dar Sabatino Corteze, pe pagina lui, scrie că tatăl lui a murit.
1: Ok. Bun, doamnă, vă mulțumim frumos. Sărut mâna, rămâneți alături de noi pentru că dumneavoastră ne puteți ajuta foarte mult aici.
3: Da, și cum v-a spus că Tonia s-a informat, spune că băiatul este încă în armată. Și ei ar putea să intre... să-mi răspundă la mesaje după 8 sau sâmbătă și duminica. Eu oricum am dat mesaje și aștept. Cum primesc ceva răspuns, cum vă anunț.
1: Bun, vă mulțumesc și rămâneți alături de noi, doamnă, da?
3: Da, sigur că adorm cu dumneavoastră, stați liniștiți.
1: Bine, sărut mâna, mulțumim frumos.
3: Ok, o seară bună.
1: Sărut mâna.
3: O seară bună.
1: Bun. Acum ca să pot face poza mai mare. Deci, ce avem noi aici? Avem locația... Sună telefonul, nu... Ai, nu pot. Alo, da? Da, vă rog.
4: Ți-am trimis locația exact din sensul giratorului de unde se vedea.
1: Bun, mulțumesc. 837 la sfârșit. Intru imediat. Mulțumesc frumos.
4: Acolo, 837, da. Mersi, fain și eu.
1: Eu mulțumesc. Pa, pa, pa. 837, stați un pic, 837. Aici este barul. Mulțumesc că am găsit barul. Acesta este strada barului. Mulțumesc, Cătălina, te pup, Cătălina, curierul de pe tir. 837. Două secunde.

37, 837, 837. Mai scrie? Așa, frate. Mulțumesc. Ia să vedem dacă este așa. Pe ce am apăsat? Să fie asta strada? Via Giovanni Gentile, Via Antica Capella, Caserta Fischer. Francesco Imposimato. Via Napoli. Păi vedeți că sunt prea multe adrese deja. Piața Matteotti Maddaloni. Matteotti Maddaloni. Doro, mai scrie ceva, te rog frumos. Matteotti Maddaloni. Matteotti. 090. Imediat mă uit. 090. 090. 090. Mai scriem ceva. Carmen, verișoara tatălui. Se întâmplă să-l cunoști pe tipul ăsta? Don Luigi Maria Epico. Carmela. No, ne zăpăcim. Fiecare cu ale lui. O luăm ușor. Piața Don Salvatore D'Angelo. Hai să luăm pe asta. Ok. Google Maps. Lipiți. Ia să vedem ce ne dă.

mi-a dat piața Don Salvatore D'Angelo. Așa, și aici toate sunt urgente, vă rog să mă credeți că nu mai știu de capul meu. Deci ne-a dat piața asta, dar ce să facem cu piața? Că nu ne ajută cu nimic piața. Și pe unde să o luăm? Ia.

0: E mic cu cerere. Micușa, micușa. Marius Jidanu, te pup, frățioare. Bebe mic. Imediat, mă uit, imediat. Micu.
1: Te pup, rege, mă auzi?
0: Da, da, bună seara, te pup.
1: Niciodată în viața asta, în poza care ți-a trimis-o doamna, nu o să fie el, pentru că dacă poza e din 2009, pe ce facem? El e născut în 97. Dacă trebuia să aibă 13 ani în 2009, corect?
0: Da. Jidane, da, avem barul. Nu este el. Noi avem alt feeling. Avem și noi ceva experiență.
1: Deci poza care a trimis-o doamna, domnul arată 25-30 de ani. În 2009 trebuia să aibă 13 ani. De asta zic. Ai avut dreptate, nu, imposibil, niciodată n-are cum să fie. Hai, te pup.
0: Te pup, mulțumesc frumos. Trebuie să mai intru puțin la poza cealaltă. Lăcătuș Vali, ușa, ușa, hai să o luăm pe Vali, ia. Yeah.
2: Bună seara!
0: Ovidiu Gâlcă, respect! Bună seara, să rând mână! Da, Răzvane!
3: M-auzit?
4: Să fii și eu?
0: Haide!
4: E ușa da, deschisă cu partea în altă la scară?
0: Da, da, da, sunt deschise toate.
4: Hai că vin și acum.
0: Pa, pa, pa, să nu iei semințe, pa. Ia și mie un suc, un cinco. Da, doamnă, vă aud, doamna Vali.
3: Da, da, este. Ia Francesco.
0: Cum?
3: Ia Francesco.
0: Via Francesco, bine, doamna Vali.
3: Eu am mai intrat într-o seară cu
0: noi. Nu vă auzim absolut deloc.

Via Francesco Impos... Via Francesco, hai să mai dăm o dată. Via Francesco, Via Francesco. Ok. Via Francesco... E Madalone, da, Via Francesco 81024. 81024. Haideți să vedem ce ne dă. Via Francesco 8124. Mergem imediat pe stradă. Bun. Asta este strada Via Francesco. Ok. Ce am făcut, mă?

Păi și? Mi-a arătat cu o linie și acum nu mi-o mai arată. Stați un pic, două secunde. Via Francesco 8124. Dă-mă așa. Copiați. Trebuie să închid asta. Aplicația mai dă și asta erori. După ce că sunt eu necunoscător, niciun rezultat. Via... Ce am greșit? 81024. 81024. Vico, Avia, San Francisco. Nu, mă, nu. Nu San Francisco. Mamă, e turbat ăsta, băi, frate. Eu mă grăbesc pe Via San Francisco. 81. Provincia, nu, e ceva greșit. Stați două secunde să pun așa. Barul l-am găsit, stați liniștiți, dar ne interesează mai mult asta. Via San Francesco. Alina, mulțumesc. Via San Francesco Imposimato 44 81 Alina, să rămână 81024. Hai, bă, frate, dă-mi Via San Francisco Imposimato Madaloni, asta e. Hai, apăsăm să vedem ce se întâmplă. Asta e strada, fraților. Via San Francisco Imposimato.

0: Bă, frate, stați un pic să ne dăm seama. Asta nu cumva e strada cu barul? Hai să mergem un pic pe ea. Pe asta mi-a dat-o și Jidanu, frate, și aici e barul pe stânga. A, nu? Nu. Nu e asta, fraților. N-are legătură. Trebuie să avem răbdare, oameni buni. Las că sună și telefonul. Nu este asta strada, fraților. E strada barului, nu? Ai trecut de bar. Păi da, dar nu ne interesa barul. Stați că sună telefonul, nu mai știu niciun la care să răspund. Barul era pe dreapta. Da, dar nu ne interesa barul. Da.
1: Bună seara.
0: Sărbăna.
1: Blocul galben pe colț, sus la balcon, se vede uscătorul de rufe. Și în partea elaltă se vede blocul portocaliu.
0: Puteți să-mi dați link-ul direct?
1: Da, vă trimit acum.
0: Mulțumesc! A venit Răzvan. Hai, Răzvan, ne ajută-mă tu. Vino încoace în partea asta. Stați că îmi dă link-ul direct. Mihai Ștefan. Da, Mihai!
2: Salut!
0: Salut!
2: Corchete Bruno, via San Francisco d'Assisi, 81024.

0: 4 și numărul de telefon ai pe, pe grup. Pe... Are numărul de telefon acolo, Bruno Cortese, la numărul 81024, pe strada San Francisco de Assisi.
1: Bun, stai un pic, 2 secunde. Bună seara, alo!
2: Ai adresa, acolo trebuie să te duci. Nu trebuie să cauți păstrăzi, nu trebuie să cauți nimic. Dacă
1: mă
2: auzi, eu nu te aud.
1: Eu vă aud acum. Fraților, bine, am găsit barul.
2: Ai adresa, te duc doar pe punctul unde ți-a dat punctul.
1: Doamne, stați un pic, 2 secunde, că e zăpăceală, nu mai știu de capul meu. Mulțumesc, Mihai. Dă-mi-l pe Orange, te rog, Mihai.
0: Da, da.
1: Deci, doamnă, am înțeles barul, l-am găsit barul ăsta, dar noi nu căutăm barul, noi căutam din adresă. Am fost aici, am înțeles asta.
2: Ascultă, unde ți arată punctul pe Maps, acolo trebuie să te oprești. Nu te duci nici.
1: Și unde e care Maps? Care punct? Unde l-a zis?
2: Unde ați intrat pe hartă voi? Ai scris adresa pe Maps. Ai dat.
1: Dar toată lumea îmi dă barul, doamnă, eu vă înțeleg, dar toată lumea îmi dă barul. Am
2: păi
1: fost
2: dat un punct de reper, dar nu este adresa corectă. El probabil acolo a făcut ca zonă de oraș unde stă. Ca așa păi, cola... și eu, dacă
3: e zero.
2: Sunt în Palermo și eu zic sunt în Palermo, dar sunt în altă zonă. Da,
1: bine,
2: Palermo,
1: doamnă, bun.
2: Asta e problema.
4: Nu se dau de live-ul Tomo Luciani.
1: De ce?
4: De o săptămână.
1: Da?
4: Nu.
1: Bine, vă mulțumesc frumos, sărut mâna, doamnă. Deci, oameni buni, avem în una din poze pe care el l-a postat, avem acest bar. Ok, barul ca barul, dar nu ne interesează barul, ci ce adresă vă dă din acele două poze. Sunt două balcoane diferite. Nu cred că sunt două balcoane. 090, Doro, imediat. Dar n-am, nu uitați-vă cum sună telefonul și WhatsApp-ul în același timp. Nu știi cazul?
4: Păi nu pot să văd live-ul.
1: Cum nu pot să văd?
4: De săptămână nu văd live-ul tău. Intru pe profil, mi-arată că ești live.
1: Pe bune?
4: Da. Și dacă mi-a trimis Biruna link-ul, acum, și se blochează. Nu pot să intru pe live-ul tău.
1: Ne fac, ne șuntesc.
4: Dar de o săptămână nu pot să intru. De luni.
1: Incredibil. Imediat, oameni buni. Aici 090. Hai să vedem ce avem la 090. Aici, aici, aici, Maps 090. Gata, gata, gata.
4: Uite și lor la fel le face.
1: Via Napoli. Ia să vedem ce avem aici.
4: Să verific dacă nu sunt blocat. Dar nu-s blocat.
1: Cum, doamne, iartă să-l blochez pe răzul? Deci avem această stradă. Via Aldo Moro Maddaloni. Aici mi-a dat. Unde să mă duc, că nu mai știu. Ușa bebe mic. Numărați sârmele de la uscător. Imediat le număr eu. Comisarul Catani. Uitați-vă la YouTube când se blochează aici. Da, fraților, să intrați și pe YouTube. Unde-i bebe mic? Uite aici.
4: Da, Lulu, pe YouTube, dar...
1: Îmi sună telefonul și nu apuc să deschid pozele. Eu știu, 106, 85, 93, tot telefonul sună și WhatsApp-ul și telefonul. La cine să răspund? Alo, da?
5: Domnul... Alo, Lucia, nu să te deranjez. Vă rog să mă ascult 2 secunde. Am căutat cu poza pe zi, nu de noapte, pe zi, și îmi dă o altă stradă. Pentru că barul, el a făcut o poză doar o postare, nu e că el stă acolo, nu? Dacă te uiți pe profil la mine, scrie că este Via Aureliu.
1: Doamne, este de la el din balcon. Sunt două poze, dar
5: din
1: este...
5: balcon, da.
1: Este același balcon.
5: Dar barul. Da, dar barul nu are nicio treabă, e o altă postare.
1: Barul, acum, da, evident. O fi fost pe acolo, la barul ăla.
5: De la strada Aurelio Marcu până la barul respectiv sunt 19 km.
1: Ecco.
5: E posibil să duci el. De aia spun, te rog să te uiți pe, la poze, la ce s-a întâmplat.
1: Mai pun o dată ca să mă fac bineînțeles. Vă mulțumesc, doamnă, iertați-mă. 042, numărul de telefon al lui Sabatino. Stați un pic. Sabatino, 042. Bun, sărut mâna, vă mulțumesc. Toată Italia sună. Toată Italia. Sărut mâna și vă mulțumesc. Vai de capul. Păi durează de astăzi, e a doua zi sau a treia. Iartă-mă, bebe mic, spune tu.
6: E ok. Vreau să spun că i-am găsit vara tatălui

0: lui, i-am scris eu, aștept să-mi accepte cererea și el s-ar putea că are o postare pe Instagram în care scrie, stați așa că am făcut poză.
1: Ok, bebe mic, da, am văzut 073. Dacă scriem ceva pe WhatsApp, să-ți dau un număr de telefon. Sabatino Corteze are următorul mesaj. Preț planetare 400 de euro negociabil, preț polizor 200 de euro negociabil. Aceste articole sunt 100% funcționale și în stare excelentă. Pentru informații, contactați și avem un număr de telefon. Dar începe cu 342. E
0: Nu-i
1: bun?
0: problemă, sun. V-am trimis, v-am scris și repede, nici n-am scris bine, eu sunt pe Big.
1: Gata, stai un pic. Deci, Răzvane, casca asta, ca ți-ai gura ta. Roxy?
0: Da.
2: Nu l-am prins, dar ți-am zis, nu pot să mă uit la lui. Da, uite,
1: hai că spune repede. O doamnă a intrat la noi în luna decembrie. Asta facem repede o scurtă recapitulare și pentru cei care au intrat mai târziu, dar și pentru Răzvan. E un service auto. Ai primit, da?
0: Da.
1: Bun. Acum, în decembrie, doamna își caută doi gemeni. Dânsa stătea cu ei pe marginea unei gropi de gunoi, n-a mai putut să-i crească și a dat seama că nu-i poate ține acolo să-și bată joc de ei și duce la orfelinat în ideea în care peste 9 luni, când se întoarce de la muncă din Spania, să se ducă să ia.
2: Da.
1: Moment în care îi duce la orfelinat și când vine înapoi, ăia, domne, nu mai sunt gemeni. S-au dat.
0: Domnul Lucian, să-mi spuneți ce trebuie să-i spun ca să nu greșesc cu nimic.
1: Da, întreb direct de nenea asta. Sabatino Corteze. Sabatino, che fai? Mai cu ta?
0: Știu cum trebuie să vorbesc. Ok, încercăm.
1: Sunt în 87. 29 de ani. Da, e... Să se... Da, Ana, live show TV, Ana.
2: 39.
0: Acum sun, aștept să vedem dacă e numărul ok.
1: Ia să vedem. Așa începe.
0: Nu sună, scrie că sună, dar nu sună.
1: 342. Începe cu 342. Dar ce număr e asta cu 3?
3: Vodafone, mesajul gratuit.
0: Încerc din nou.
1: Am și IBAN, Alina. Lasă mesaj în privat și ți-l dau. Să rămână, mulțumesc. Vă rugați să sărăi gardul și pe YouTube. Așchiuță, te pup. Luci Picola Zaki. Da, Picola? Sabatino Corteze.
0: Da.
1: Da, stați încet.
0: Îi spun că îl caută mama lui după ce vorbesc cu el?
1: Nu, vorbește cu el. Ce mai faci? Ești tu bine? Ai mâncat ceva? Vorbește serios, serios. Trage un pic așa, că așa mai pe decolteu, mai asta, să rămână. Ce mai faci tu? Auzi, tu nu ești din România? Zăm așa. Ține-l de vorbă, descoase-l.
0: Îl iau că mă interesează ceea ce are la vânzare.
1: Păi nu mai are din 2019, a vândut și mama la planetare. Dar zi ceva, bagă ceva de la tine. Am găsit, măi, tu ești foarte drăguț, zău așa. Tu nu ești român? Zău.
2: Ești prea frumos, sigur ești român.
1: N-am văzut. Ia-l frumos așa, pierdut. Cum a luat pe mine, Lucica. Parcă m-a pierdut de tot.
0: Dar nu răspunde. Sună, dar nu răspunde.
1: Vezi dacă are WhatsApp.
0: Acum.
1: Dar vorbesc serios, ia-l un pic așa, că și ești bine, măi?
0: Nu, mi să nu se simtă prost, adică să simtă că-l iau la mișto și să nu vrea să, gen, să mai continue conversația de asta, gen, trebuie să-l salut asta și să merg direct la discurs.
1: Întreabă-l, auzi, tu nu cumva ești român? Asta ne interesează. Să spun, tu nu ești născut în București? Și mai ai un frate geamăn? Băi, dar sună, asta e bine.
2: Da, dar mai bine să zică direct dacă are un frate
0: geamăn. Acum mă uit pe WhatsApp dacă are.
1: Păi după aceea că m-ai sunat să mă întreb de frate meu. Nu e bine. Nu, întreabă dacă... Auzi, tu crezi Moș Crăciun? Păi bun, dacă m-ar suna cineva. Ce crezi, hai eu să... Da, așa e la jba. Salut, bună seara. Ce, da și
2: frumos.
1: Da. Da și...
2: Mai mișto de la câte galbe. Neon.
1: Neoanele alea? Da?
2: Mai mișto.
1: Am întâmplat. E... Foarte frumos, mi-a plăcut.

0: două perechi și păgri.
1: Deci are WhatsApp, să vedem dacă are poză.
0: Hai zic că are poză. Da, vă rog să rămână. Stați un pic, că nu pot să vorbesc, că vorbește bebe mic. Da.
2: Vreți să vorbesc?
1: Vorbiți, că încă n-am sunat.
0: Haide, spuneți-mi acum că încă n-am sunat.
2: Dani, intră în casă, te rog. Dani, stai acolo, vin imediat. Sabatino are la pozele vechi, că lucra într-un restaurant. Am reușit să vorbesc cu patroana la restaurant. I-am spus ce se întâmplă, cum se întâmplă. Doamna mi-a spus că are adresa unde stăm. Alessandro nu este în armată, dar lucrează la protecția civilă, care nu are nicio treabă una cu alta. Lucrează amândoi împreună și a spus că are un angajat care de obicei ține numerele la toți foștii colegi. Și o să-l întrebe să vadă dacă încă mai are numărul lui și o să mi-l dea.
0: Și vă dă numărul de telefon al lui personal?
2: A spus că mă contactează în câteva clipe, nu știu, să fie 10 minute, să fie o sper de oră, să fie 20 minute, să mă anunțe și dacă băiatul respectiv are încă numărul și dacă nu îl are și dacă este îl alde, mi-l dă.
0: Doamne, vă rog, vă rog și eu ceva, faceți și dumneavoastră cum a făcut la Acces Direct când a căutat doamna, îl căuta pe fratele săracă, era fleașcă cu tare, căuta. Doamne, plângeți un pic la telefon.
2: Am început să vă urmăresc de acum, deci nu știu ce s-a întâmplat în trecut.
0: Adică nu urmăreați live-ul nostru dinainte, doamnă?
2: Nu, am început să le urmăresc ieri.
0: Mamă! Las că e bine! Da, vedeți, fraților, de ce vă spun, nu a aflat toată lumea de noi și voi cea mai bună reclamă e aia din gură în gură, credeți-o, degeaba pot să spun eu acolo.
2: Și doamna mi-a dat și adresa de unde stau, numai că a spus că nu reușește să-mi spună un număr efectiv la bloc, pentru că este oarecum o străduță de pe strada principală, este o străduță care intră înăuntru, nu știu cum să explic.
0: Ai o alee.
2: Da. Okay. Mi-a spus strada principală, dar a zis că nu știe să-mi spun exact numărul. Momentan încă nu m-am uitat pe masă, pentru că a spus în timp ce aștept să-mi dea numărul sau să nu mi-l lase, m-a spus să vorbesc și cu dumneavoastră. Și e foarte posibil ca numărul de telefon care este scris pe Facebook, pentru că l-am luat și eu, posibil ca el să nu-l mai fi folosit de foarte mult timp. Ăștia de la operatorul care îl are.
0: Să-l fi dat la altul. Sună.
2: Stai să vă spun un număr.
0: Hai. Stai un pic că m-a pus pe dână. Nu închide.
1: Nu, sunt aici.
0: La tine sună?
1: La mine sună pe număr, dar pe WhatsApp n-are poză, n-are nimic.
0: Poate nu mai are, mă. Și...
3: Și operatorul a dat numărul de activa.
0: L-a dat al cuiva sau poate sună în centrală, cum spune.
1: Nu, de obicei numerele în Italia, dacă îl dă al cuiva, oricum sună, dar depinde, dacă e la abonament, nu are cum.
0: Tatălui Alessandro a murit, Mary Cristea, via Aldo Moro 81024. Stați un pic să vedem că poate ne dă adresa exactă, să nu mai facem presupuneri. Poate a schimbat numărul.
1: Da, și tatăl lui a murit, am văzut și eu pe...
0: Adică a murit... Da!
2: Ok, cum presupuneam, numărul care este pe Facebook nu mai este al lui, el a schimbat numărul de telefon, momentan nici el nu îl are, cum v-a spus, la strada, dar încă nu m-am uitat pe mar, să-l spunem, pot să vă spun un punct exact. În schimb, a spus că ieri dimineața sunt mai mereu în fața școlii, pentru că aici când sunt orașe mai mari, dar sunt foarte mulți copii.
0: Dar nu prea vă înțeleg, stați un pic că vorbim și nu înțeleg nimic ce spuneți. Cum?
2: Numărul care îl aveți dumneavoastră nu mai este pentru el.
0: Așa.
2: Este activ, dar are altcineva. El a schimbat numărul. Momentan, ei nu mai au numărul lor. În schimb, cum spuneam și înainte, Alessandro nu lucrează în armată, lucrează pentru protecția civilă, care e ceva gen mai puțin decât poliția locală în România, nu aș vrea.

0: să greșesc, pentru că nu sunt foarte puse până, sunt foarte puse până în așa ceva. În schimb, doamna spunea că care s-a...
1: Am zis că e trimis special Pro TV să ne mureți dacată cu vreo secundă. Doamne, stați că n-avei reclame, nu intră nimic peste noi, nu vă mai grăbiți. Dați-ne-le ușor, ușor, ca să înțelegem și noi.
2: Și că are microfonul aici, așa, și vorbește și...
1: Exact, okay. Ca la știrile...
0: Nu vorbim de telefon.
1: Am înțeles, nu.
0: Care îl aveți voi, nu-l mai are el, l-a schimbat.
1: S-a supărat mai mare. Am înțeles, doamna asta, am înțeles. Deci lucrează la protecția civilă. Am înțeles până aici. Dar de stradă, știi strada?
0: Strada, da, o știu. Numai că doamna nu a știut să spună exact.
1: Păi haideți că intrăm acum, doamne, iartă-mă. E, na. Imediat. Ce stradă? Spuneți dumneavoastră.
0: Via Libertà, cu accent pe A.
1: Via Libertà?
3: Pune doar Libertà. Da, e ok, dacă nu ai accent.
1: Lucian. Stați un pic. Via Libertà. Maddaloni, da?
0: Da.
1: Maddaloni. Via de la Libertà.
0: Doamna mi-a spus Via Libertà. Posibil să fie și Via de la Libertà.
1: Stați două secunde că am găsit ceva. Via Libertà.
3: Este Via de la Libertà.
1: Da, am găsit-o și eu. Imediat o pun aici pe ecran.
0: Ce, mami? Ce cauți acolo?
1: Via
0: e lungă, maică.
1: Maică, pe bune că e.
0: Oricum, eu la doamne am lăsat numărul meu de telefon.
1: Stați liniștită,
0: doamnă. La doamne am lăsat numărul meu de telefon și mi-a spus că ea îi vede foarte de dimineața când duce copiii la școală. Și că o să, cu prima ocazie, când o să-i vadă, o să vorbească cu el și o să le ceară numărul de telefon.
1: Ia spuneți-i, vă rog, puteți să o mai sunați odată pe doamna să trimitem pe noi pe cineva acolo la ea?
0: Poftim?
1: Puteți să întrebați, am înțeles că dânsa are un bar, nu?
0: Nu este un bar, nu este barul despre care vorbeați dumneavoastră înainte, este o sală de evenimente, cred că nu m-am uitat prea mult, decât am scris numărul și am scris numele și am dat numărul ca să fiu. Dar din cât am văzut, este o sală pentru evenimente.
3: Domnul Lucian, e da? Posibil că să-mi dea mie numărul la doamna aia dacă are numărul ei sau să îl ceară și o sun eu personal, poate ne ghidează ea exact unde ar fi. Da. Dacă nu știe numărul.
1: Se supără mai mare dacă dăm numărul. A, uite, fraților, că s-ar putea pe aici să fie. Stați un pic. Via Libertà e foarte mare, strada asta. Ia uite, Cluj. La dreapta.
0: Ia, acum încerc să mă uit să văd dacă găsesc sau foarte pe preajmă un sens girator unde să fie posibil să fie fost bradul ăla.
1: Mm-hmm.
0: Sau ce era.
1: O intersecție.
0: Mi se pare mai mult un sens giratoriu. În intersecții italieni nu prea pun treburi dintre astea. Mai mult în sensurile giratorii.
1: Sens giratoriu, sigur că da. Hai ca să zicem că ar fi... Dar nu mă lasă. Cu ce aplicație...
0: Am găsit ceva... Un sens giratoriu...
1: E bădilibau, îmi place de dânsa. Băi, nu știu, dar de ce nu-mi dă ăla să pun omulețul jos?
2: Pe aici, pe... Pe Maps trebuie să intru pe hărți.
1: Maps. Ăla. Cum vă numiți dumneavoastră, doamnă?
0: Bianca.
1: Să rămână Bianca.
0: Via...
1: Via... Cum am spus? Libertà. Libertà. Maddaloni.
0: Deci, dacă el a făcut, ar trebui să fie aici. Așa.
1: Asta e, nu? Uh-huh. Deci acolo ar trebui să fie, nu?
0: Da, stați. Este un bloc roz, dar nu reușesc să înțeleg dacă...
1: Trebuie să fie galben.
0: Este și un...

0: Rolls.
1: E discremată, doamnă.
2: Nu, stai că ți-arăt, s-ar putea să aibă dreptate.
0: Pe poza care a făcut-o el de la balcon cu scris miercuri, mi se pare, sau nu știu ce scria, se vede un bloc pe partea lui dreaptă roz.
3: Da, e adevărat.
2: Da, doamna, aveți perfectă dreptate, doamna Bianca. 499, am o locație, stați un pic. 499.
1: Cum ai văzut un rozul care tu ești nebun după roz?
2: Eu știu, mai e asta. 499. Hai mă că trebuie să dăm de el. Dar era domnul Florea, poate îl puteam trimite pe el.
0: Vă las linia liberă și încerc să mai caut și revin cu informații dacă găsești ceva.
3: Domnul Lucian, mai am o idee.
2: Da. Mulțumesc, doamna Bianca, să rămână, vă așteptăm înapoi.
0: La revedere.
2: Să rămână, doamna Bianca.
3: Cineva care stă în zona, gen în zona Madalonii, să meargă acolo pe strada aia care v-a dat-o doamna, ea probabil e mare, dar dacă mergi, nu știu, pe jos sau mergi cu mașina și mergi ușor, probabil că poți să vezi, dacă dă o tură pe acolo, probabil poate să vadă acea rotundă și într-o parte mi se pare că se vede și un turn a unei biserici sau ceva de genul.
2: Asta ar fi... stați un pic că n-am făcut bine. Nu asta. Mi-a trimis Ale, mulțumesc Ale. Te uiți după blocuri. După blocurile gri, suntem noi majoritate. Deci asta ar fi via... Cum se numește asta?
1: Libertate.
2: E Libertate, nu? Unde vezi tu?
1: Crea pe jos.
2: Uite, via Libertate.
3: Da, via Libertate.
2: Acum, o iau la dreapta sau o iau la stânga?
1: Mamă, toată România sună.
2: Da, da, da. Hai să o luăm încolo, ha?
3: Păi da, și cine a dat număr civic? Nu are cum. Dacă nu a dat nimeni numărul civic, o nu are cum. Adică dacă v-a dat cineva codul poștal, dar nu v-a dat nimeni codul
2: da.
3: Poștal, așa că nu aveți de
0: unde să știți. Bună seara,
2: Lucian. Bună seara, să rămân.
0: Prima doamna a spus că ei lucrează la protecția civilă.
2: Nu, prima doamna a spus că lucrează în armată. Doamna de la telefon, doamna Bianca, a spus că lucrează la protecția civilă.
0: Protecția civilă e ca și vigilanța de foc, da? 24 cu 24, se poate suna acolo și să întrebe de ei.
2: E un fel de poliție, doamnă, ce e asta?
0: Nu e un fel de poliție. Protecția civilă e dacă se întâmplă ceva în orașul respectiv. Ei nu strânge foc, nu arestează.
2: ISU, dă-ia! La ISU.
0: Cam așa ceva.
2: Fel de ISU, pompierii utilitari, sau cum le zice, pompieri care...
0: Da, noi avem numărul, dacă doriți, noi putem suna.
2: Păi sunați, ce să mai întrebă?
0: Ok.
2: Corteze Alessandro, deci... Corteze Alessandro.
0: Corteze Alessandro, ok, vă sun înapoi.
2: Da, da, da, gardien, ceva, poliție comunitară, mai micuță. Gata, am înțeles, nu sunt polițist. Da. Sunați, doamne, ce am puțin, un puț. Hai să mai mergem un pic pe stradă. Jandarmerie, nu, mai mici. Păi au, ei sunt carabinieri, au cutare. Zicea cineva să ne uităm sus după uscătorul ăla. Astea sunt blocuri noi. Stați că tot din Italia ne sună. Ia să vedem. Poate, poate. Alo, da, vă rog.
4: Da, doamne ajută.
2: Bună seara.
4: Am auzit un pic conversația și doamna Bianca, parcă spunea, că se intre cumva pe o stradă, vedem că, după cum am văzut, m-am uitat, și Via Libertà are o seduță mică care e tot Via Libertà. Pe lângă școala din Nuțo, sau Lombardi SAS, sau Fast Service de Navarro, Corrado. Pe acolo este o soluță mică care aparține de, exact cum spunea dânsa, intri cumva, nu știe blocul, dar intri cumva pe o soluță mică.
2: Dar nu, am o străduță mică. Dar nu, altceva am vrut să vă spun. Știți ce spunea dânsa? Că era vorba de o școală.
4: Exact, este școala auto, școală,
3: da, da, autoscoală
4: din Nuțo.
2: Nuțo?
4: De școală auto.
2: Ce cu Nuțo?
4: Nuțo, Nuțo.
3: Așa se numește școala.
4: Să obișnuiți ca să îi pronunț cum se pronunță aici. Nuțo, adică Nuțo.
1: Avem Nuța.
2: Dar nu e Nuța, dar e Nuța.
4: Și exact acolo e școala, unde e

0: intersecție.
1: Păi zicea ceva de o școală.
0: Mică.
1: Așa.
2: Este școală sau este autoscola? Ia întrebați-l.
1: Autoscola.
0: Autoscola, e autoscola de Nuzo, Nuzo. Și acolo este o străduță perpendiculară cu Via Mare, cu Via Libertaia Mare. Și tot Via Libertă aparține, tot aerii. Tot Via Libertă se cheamă.
3: Mică.
2: Da.
1: Bun, vă mulțumesc frumos, doamne.
0: Am la telefon. Ok, doamne ajută.
1: Doamne ajută, vă mulțumim frumos. Măi, o luăm din aproape în aproape.
2: Este, dar nu se vede blocul ăla roz. Este acea stradă de care domnul ăsta zice, de la telefon.
1: Trebuie să găsim, fii atent, pune tu, fii atent, tu cauți aici și eu îți arăt ce să cauți. Oprești tu ăla, da?
3: Da.
1: Și eu îți arăt imediat ce trebuie să cauți. Da, oprește tu oglindirea. Fii atent. Pe VBF. Bun, aici, pa. Încă o dată, mulțumiri speciale tuturor celor care s-au implicat în această zi în căutarea. De la ora 11 suntem cu toții acolo conectați. Ohana Bar cu Madaloni. Nu. Toate detaliile sunt foarte, foarte importante pentru că ne pot aduce mai aproape. Dar unde e poza cu balconul? Să dăm la poze. Unde? Cum era, Răzvan? Aici, media, gata? Ok. Bun. Uite, Răzvan, ce trebuie să căutăm noi. Stai să fac mai mare.
2: Am găsit eu, domnul Lucian.
1: Ce?
2: Deci, pe strada care a zis domnul, nu are cum să fie, dar dacă o iei cum ar veni după bloc, se vede acel bloc portocaliu și cum ar veni opusul este un bloc roz. Și este aproape de... Stai așa că vă zic acum. De un petrol station de ăsta, Eni. Stați așa că vă dau share pe...
1: Uite ce avem! Iertați-mă, așa. Asta era Casa Roz și mie mi se pare din cealaltă poză, nu din asta, și chiar și după poza asta ne dăm seama după înălțime că este ultimul etaj. Eu așa zic.
2: Da. Chestia este că acolo blocurile sunt mai vechi, iar în schimb aici pe Google Maps este adaptat în 2024. Deci,
1: poți să selectezi, pune 2018. Mm. 2018 a pus și Răzvan acum. Deci uite ce ne trebuie nou. Uite-te pe ecran.
3: Nu văd de cameră.
1: Aha. Mulțumesc, Mario! Mai primesc cadouri, bai că... Doamne ajută.
3: Un loc pe Colscu.
1: Nu, fii atent. Deci avem elemente. Ultimele, bine, elemente ar fi...
3: Asta odată.
1: Casa asta roz. Asta cred că e mai importantă. O casă roz cu 1, 2, 3 etaje.
3: Mai și... Eu mai greu de găsesc asta.
1: Pe asta?
3: E mai distinctivă decât celelalte.
1: Ok. Deci asta este prima.
3: Deci o casă pe lângă niște bloc.
2: Păi de ce îmi dă așa? Apăs pe 2018, dar tot în 2024 îmi dă, deci.
1: Bun. Ti! Mulțumesc frumos, Ti! Poate asta o fi strada, bă, frate. Și acolo ce? Ăștia sunt... E mare? Sau munți? Ce zic? Munți. Persiana este galben cu maro, persiana. Lângă are în material cu...
2: Majoritatea asta așa. majoritatea, să așa, toate.

0: Așa.
1: Mare. E marea. Ok. Dacă lasă pe domnul să se ducă, acum era în live. Păi dar nu știm unde să-l trimitem, fraților. Eu nu-l trimiteam pe care stradă? Mary Cristea, nu pot să mă uit două secunde. Via Libertatea, numărul 145. Ia caută Răzvan la 145. Uite, spune... Cine ne-a spus? User. Cum schimbăm anul? Stânga sus. Stânga sus.
2: 145?
1: Da. Via Libertatea 145. Fii atent.
2: Napoli?
1: Nu Napoli.
0: Nu, Madaloni.
1: Madaloni. Barul este aproape de blocul unde are poză băiatul.
2: Madonna de la?
1: Nu, Madaloni. Exact cum se aud.
0: Păi ceea ce a trimis 145 Via Libertatea Madaloni e în același loc.
1: Trieste. N-are treabă cu Trieste. 090.
0: Blocurile sunt albe, nu roz.
1: Stai să salvez și poza asta odată și cealaltă care este făcută în noaptea.
2: Mamă, dar nu pot, frate.
1: Salvează. Cât ai zis? Madaloni cu 2 de D.
0: 145.
1: A, nu, că e telefonul la Răzvan, nu pot. Sunați la Protecția Civilă. Cred că a sunat deja doamna Bianca. Mi s-a părut o doamnă mai așa. Cum era doamna Mariana.
2: 145 e altă stradă, e SSS7.
1: Păi și asta, nu?
2: Nu, la Libertate trebuie.
0: Păi nu, asta e, numai că așa este, s-ar putea că ăsta ar fi codul poștal. M-ar veni de identificare a străzii.
1: Via Aldomor.
0: Da, asta e Via Libertatea, 145.
1: Napoli, Madaloni. Uite că nu mai e Dani Mocanu, că-l sună pe el. Bă, dă-nuțule, știu...

0: adică...
1: Mai ai poza aia? La
0: îndemână? Da, da. Uite, uite. Ce-am făcut, mă? Dar nu mă lasă să o fac mare, de ce?
1: Asia Expresie niciodată.
0: Asia Expresie lapte bătut. Deci avem o stradă din Madaloni. Ușa Doro, Dorotea. Imediat,
1: Dorotea. Uite școala. Uite asta. Uite.
0: Da.
1: Școala de care se dă.
0: Școala
1: auto.
0: Auto, că nu mai vine.
2: Bună.
0: Bună, iartă-mă, dar e telefonul la Răzvan.
2: V-am trimis strada pe 090, fix aceea stradă cu aceeași blocuri care le căutați.
0: Eu caut Răzvan.
2: A făcut și screenshot-uri de pe Google Maps.
1: Cu cât se termină numărul, doamnă?
0: 090.
1: Ia.
0: Ia, mă. Conectează-te tu la asta.
3: A scris doamna, cred, care a sunat că a sunat la protecția civilă și nu este deschis și închis.
0: Mhm.
1: Ia vezi cum a conectat. Aici, da?
0: Da.
1: Și apăsăm aici.
0: Ok. Nu este aici.
1: Deci nu e...
0: Nu este.
1: Și asta e via Aldo Moro.
0: Hai să ne poată fi Aldo Moro. O dat din Aldo Moro în asta. Ia mai du-te puțin pe stradă.
1: În față așa cum e, mă?
0: Da.
2: Uitați, blocul... În stânga.
0: Asta e casa. Aldo Moro. Da, mă, da.
1: Asta e.
0: Ușor și cu răbdare. Asta e.
1: Asta e.
2: Dar v-am scris de oră.
0: Și stai aici. Întoarce-te invers. Fix invers.
2: Aia e cu balconele în dreapta.
0: Asta e.
2: Uitați-l.
0: Caută sus la ultimul etaj. Acolo.
2: Bine, acum. Poate nu avea atunci uscătorul.
1: Uite-l aici uscător.
0: Nu e ăla. Trebuie să fie unul alt.
2: Nu e ăla, dar poate nu-l avea chiar mai, când s-au făcut pozele pe Google Maps.
0: Mai.
1: În ce poziție e făcută poza aia? În ce unghi? Dar gândește-te că poate nu-i...
2: Dar asta e strada că să văd casele alea galbene și roz.
0: De când e poza asta? 2022.
1: Unde vezi?
0: Uite sus aici, octombrie 22.

0: Da, mai dreptate, Doro, și mulțumim frumos pentru răbdare și pentru nervi, că știu...
1: De o oră vă tot scriu să răspundeți.
0: Deci 1, 2, 3, 4. La etajul 4 cred eu că e făcut.
2: Hai să văd unde e casa asta. Da, aici. Aici trebuie să fie.
0: Aici undeva, nu?
2: Da.
0: Ia mai du-te puțin mai în dreapta și vezi la rufele alea care sunt la uscat la etajul 4, unde sunt prosoapele alea. Ia du-te mai în dreapta. Da, da, da.
3: La blocul ăla mai micuț, cum ar veni opus, deasupra copacului.
0: Așa. Ia.
3: Mai în dreapta.
0: Ăla e?
2: Ăsta aici?
3: S-ar putea că da. Nu, celălalt, de jos. În partea dreaptă, mai un pic în dreapta ăla. Da.
1: Dar uscătorul se poate lua jos și se pune oricând, deci nu e ceva fix.
2: Da, eu nu știu de ce vorbim.
1: Dar ăla e blocul, că vis-a-vis alea ce se caută.
0: O să-ți arăt imediat.
2: Am văzut poza cu uscătorul, dar uscătorul ăla poate fi vorba doamnei, oricând poți să-l pui.
1: Ăla poți lua jos azi și mâine să-l pui la loc.
0: Eu zic să te duci un pic, stai așa, să ne dăm seama cam unde ar fi. O pun și pe asta pe ecran, stai să o punem, să vadă și oamenii, nu numai noi aici, ca să ne dăm seama mai bine. Deci, copaci, da?
2: A, pe ăla e unde zici Lucian. Deci?
0: Da.
2: Fix ăsta e. Uite copacul și uite unghiul, unde e făcut, cum e făcută poza.
0: Deci are vecini în partea dreaptă cu tende. Cum se numesc astea? Parasolare.
2: Parasolare, da.
0: Cu tendele trase, vezi? Și copacul e jos și în stânga nu mai e copac.
2: Păi fii atent.
4: Uite, în dreapta are vecini. Uite, doar sus sunt parasolarele, vezi? Deci el e la ultimul etaj aici.
0: El e la ultimul etaj, nu? Pentru că, aha.
4: Uite, vezi? Și înseamnă că e la unul din astea.
0: Dă oglindire pe ecran de la tine acum. Stai să opresc pe ăsta. Da, mulțumim frumos, Dorothy.
2: Ia vezi acum.
1: Cu plăcere, la revedere.
2: Doar la etajul ăsta sunt parasolare.
0: Doar la ultimul etaj. Am zis eu că e ultimul etaj.
2: Și vecinul era în dreapta, nu?
0: Ia mai du-te puțin mai la dreapta. Aha, gata, am văzut. Mai la dreapta.
2: Să nu fie de aici, dar nu e prea departe făcută poza de aici.
0: Stai, ia vezi ce are în față, stai un pic. Stai așa, să o fac mai mare. Parcă e ceva în dreapta sau mi se pare mie? La geam? Nu. Nu.
2: Dar vezi că sunt alte culori la parasolarul ăsta.
0: Sau așa bate soarele.
2: Trebuie să mă duc mai în dreapta, vrei?
0: Nu, de aici e.
2: Nu, să văd dacă... Nu, e altă culoare parasolarul.
3: Domnul Lucian?
0: Da?
3: Am mai sunat odată la numărul ăla și a sunat o singură dată și mi-a închis.
2: Nu, aici e, Lucian. După culoarea parasolară. Pe alte blocuri...
0: În partea asta văd că nu are.
2: Aici
0: ar trebui
2: să... Deci în dreapta lui era un parasolar. El poate să fie ori aici, ori aici, în mijloc, ori aici.
0: Bun, fii atent, mai avem o poză pe timp de noapte. Yeah. Stai un pic. Și noaptea se vede că nu e nimic în partea lui stâng. Ia, răspunde. Da, Carmen?
5: Lucian, uită-te pe WhatsApp, este pe colț cumva balconul. Uită-te că ți-am trimis poză.
0: Deschide tu, te rog. Că asta e. Nu de acolo.
2: A, uite, poza pe noapte. Și uite, da. Aia. Da, e pe colț, vezi?
0: Pe asta am vrut eu să pun.
2: Și în spate sunt parasolarele?
0: Da, strânse.
2: A, pe uite-le aici. Ăsta e balcon.
0: Care zici că?
2: Ăsta.
0: 1, 2. Păi n-are cum să fie ăla, că mai sunt, uite, în spatele lui.
2: Păi de asta zic. Poți să-i făcut de aici, cu spatele încoace.
0: A, da, are legătură. Deci stai un pic să-mi iau niște repere. Ce are...
2: Uite și rufele unde le ține, vezi?
0: Deci nenea asta are astea de uscat. Stai că pe eu văd altceva pe telefon. Ok.

0: Sunt rufele.
1: Da, uite-le în stânga.
0: Asta de aici?
1: Da, dar lumea nu, pe live nu se vede. Alea din stânga, da. Sau ce sunt alea?
0: Nu știu, ceva lăzi, nu știu ce sunt astea. Nu pot.
2: Domnul Lucian, credeți că trebuie să-i scriu un mesaj? Am mai sunat de două ori și s-a... gen mi-a închis, a lăsat odată să sune și a închis.
0: Înseamnă că v-a blocat. Brad, uite, Brad.
2: Păi nu, că acum sună normal, nu m-a blocat.
0: Da, lasă să sune.
2: Mai sună o dată.
3: You've dialed an incorrect number.
2: Și eu am iPhone și îmi scrie acolo că el mi-a ca și cum mi-a șters apelul, mi-a respins apelul.
0: Poate nu vrea să răspundă.
1: Să mă gândesc eu.
0: Da.
2: E 9:30 în Italia, nu știu.
0: Stai un pic, câte, ia arată 1 și mai dă puțin la dreapta, 2, 3 și după aceea trebuie să... Mai dă-i. Deci acolo se termină blocul, da?
1: Da.
0: Ok. Deci noi trebuie să avem 3. 1, 2, 3. Ăla e balconul, fraților.
1: Aici e.
0: Ăla e. Unde scrie 2027 Google.
1: Da.
0: Ăsta e balconul. Mai du-te puțin, mai du-te. Așa, așa. Pe stradă, ziceam, este de. De un balcon mare acolo. Atât.
1: Dacă să vă copaci aici.
0: Nu, ăla e.
1: Asta e și el a făcut poza de aici, Lucere.
0: Am mutat uscătorul.
1: Asta fix pe colț aici.
0: View rating. Deci aici, nu?
2: Da. Dă mesaj, domnul Lucian, să vedem dacă răspunde.
0: Perfect. El era aici, nu?
1: Nu, în dreapta. Acolo era el.
0: Pe același balcon, îți vane.
1: Păi da, el era fix pe... Nu, eu zic unde a fost.
0: A, da, am înțeles, da, dar eu zic că ăsta e balconul. Ăsta e balconul. 100%.
1: Da.
0: Bun. Via Aldo Moro 23. Domnul Florea, mai sunteți aici?
1: Se merge cineva acolo?
0: Da. Domnul Florea. Dar vă rugăm să intrați în gazdă. Sub uscător sunt doi pomi. Ia mai pune o dată să văd doi pomi.
1: Sub uscător, cum a zis?
0: Sub uscător dacă sunt doi pomi. În cealaltă. Ia uite-te invers. Uite. Ăștia sunt. La intrare scrie numele la toți locatarii.
1: Auzi?
0: Da.
1: În poza era o mașină. Sunt curios dacă ăștia-s vecinii lui, dacă parchează mereu aici.
0: Aha, o mașină. Să căutăm o mașină.
1: În zona cu Casa Albă.
0: Nu, no, fraților, asta e, gata.
1: Cum asta e, da.
0: Stați că pun imediat. Băi, dar mereu îmi face poza mică, dar nu știu de ce. Mulțumesc, doamna Tina, să rămână. Ovidiu Gâlcă, te pup. Mulțumesc. Deci avem... Ăsta este singurul, n-are ce să fie.
1: Nu, acolo e. Acolo stă.
0: Acolo e odată. Și stați un pic să o punem și pe aia, pe timp de zi.
1: E o fată chiar din oraș, Lucian.
0: Avem pe cineva fix acolo?
1: Atunci scrie tot spaniazul.
0: O fată chiar din Madaloni. Spune adresa, Rebecca Emma. Stai un pic.
1: Adresa e...
0: Rebecca, stai să intri în gazdă cu noi. Rebecca Emma. Rebecca Emma. Mai scrie ceva, te rog că te-am pierdut.
1: Dar te vom regăsi.
0: Aha. Jerry cu toporul, te pup. Cara Lee, să rămână. Dorothy, Emi, se văd cei doi pomi sub uscător. Mai scrie ceva, te rog frumos, Emma. E al doilea balcon sus, are ceva, uită-te la, pe Maps. În fotografia lui se văd doi pomi. Da, am văzut asta. Cine a zis că vrea să că se duce acolo? Eu mă duc. Să scrie ceva, eu mă duc, vă rog frumos. Și pe conjos, live, da, se vede.

colț, luci simplu, acolo e. Ăla e. Ăla e sigur balconul, dă-i pe Maps, cere ușa Emma. Emma scrie ceva în chat, eu mă duc,

0: la ei, da.
1: Hai să sunăm.
2: Polițaiul.
1: Mulțumim frumos, doamna Bianca, stați pe live, că pierdeți lucruri interesante. Sărut mâna. Ia, sunt curios dacă îi răspund.
3: Da,
1: vă auzim, dar am scos-o pe doamna Mihaela, că se vede perfect de la tine. Sună la ei.
0: N-am dat, ok, scuze.
4: Iată, cum sună?
1: Dacă poate, doamna, cum se numesc dânsii? Unde sunați dumneavoastră?
0: Eu mă numesc Mihaela.
5: La o doamnă aici, Mihaela.
0: Mihaela Româncă.
1: Tot Mihaela.
5: Mihaela Botezat.
1: Spuneți, doamnei Mihaela, că suntem pe live și tot. Schettino. Căutați și Schettino, căutați și numele ăsta. O să-l visez noapte.
3: Schettino.
1: Teresa. Coppola o chema pe iubita lui.
0: Asta nici nu cred că merge.
1: Corteze Salvatore are o societate înscrisă pe Via Libertar 91. Ok. Acum,
3: doamne, așa că ne vede lumea să se ridice. Da. Ține,
1: Florine, trebuia să zâmbești, doamne, că de-aia s-a speriat. A fugit mai mare sus.
5: Nu, i-am zâmbit, dar doar că a vorbit frumos, dar nu s-a speriat, nu alea. A și sunat.
4: De ce?
5: Nu, din Avelino, să.
4: Din Avelino? Ce-ai venit din Avelino până aici?
0: Wow!
1: Băi, fraților, ce vedeți aici, vă spun sincer, nu cred că ați mai văzut vreodată pe niciun live. Atâția români uniți și cu dorința asta de a ajuta. Uitați-vă puțin la balcon. Da, filmează puțin clădirea. A, păi tu ești departe, gata, m-am prins. Nu ești bine.
5: Ne-am dus la a doua poartă.
1: Nu,
5: asta
1: ne...
5: e blocul aici.
1: Uite-te puțin, fii atent. Vezi că nu te... Așa. 1, 2, 3. Sunt 4 etaje, da? Câte sunt?
4: Da.
1: 1, 2, 3, 4. La 4, exact, balconul ăla. Uite... Mai mergi.
5: Domn acolo, stai, poate chemăm pe domnul ăla.
1: Repede, mă pregătesc cu poza. Stați un pic.
5: Ciao, scusa! Zio!
1: Marinică, vină, mă! Zi!
5: Marinică!
1: A fugit, a?
5: A închis ușa. Scusi! A? Nu e frică. De ce să-i fie frică?
1: Hai, mă, n-am dat.
5: Uite, ăsta-i blocul. Ăsta-i citofonul aici. Și? Ce am vrut să te întreb, Lucian? Tu mi-ai spus ceva de Coppola, da?
1: Da.
5: Uite, e cineva aici cu Coppola.
1: La ce apartament este? Sau ce scrie acolo?
5: Nu știu să spun apartamentul, dar e... Familia Coppola.
1: Trebuie să fie la etajul 4.
0: Păi da, dar scrie Coppola Francesca. Francesca.
1: Dar ce scrie înainte? Covlândi.
5: Fosta lui și de asta. Să nu fie fosta lui. Să stea aici.
1: Da, cel mai bine, Marinela are dreptate. Să nu-i mai spuneți că sunt adoptați, că... spui că ești un prieten din copilărie, un vecin al unui cuscru, care ține mult de tot la vecinul de deasupra. Dă-o ceva așa, știi?
0: Vrei să busez eu?
5: Hai să sunăm.
0: Ok.
1: Au câștigat o tombolă în România, o excursie în România.
0: Bună seara, scuzate.
5: Cum era numele? Pe Lucian?
0: Pe fratelii gemeli. Cum se cheamă?
1: Corteze Alessandro.
5: Și Corteze Sabatino.
0: Per caso abita qua in palazzo?
1: La etajul 4. La etajul 4.
0: Okay.

0: Închis.
1: Poate iese pe balcon.
2: Să-i spuneți că stătea la etajul 4.
0: Mai puțin.
2: Suntem pe locul 2.
1: E cineva aici. Ceau, scuza mi. Stai că-l întreb pe ăsta.
3: Stai.
1: Scuza.
4: Da, spune, adică cu vecină.
3: Si, e Magdalena, si.
1: Așa.
2: Ca speriați de bombe, nene, ăștia. La noi, la Românica, era mai simplu, bă, frate. Sunt prea mulți. Hai, mă, că trebuie să facem noi ceva, să găsim. Tic, tic, tic, tic, tic. Unde e Carmen, Carmen, Carmen?
3: Așteptăm de metru ăsta.
1: Bravo. Hai că parcă ne-a găsit altcineva și poate știe unde.
2: Guarda, guarda! Florinele! Nu vor probleme, ok. E noapte și sunt fricoși, uite ce spune Elena. Luce, așteaptă. Aștept? Lasă poza, gata, pun. Din greșeală ne pune pe pauză. Poate el și-a făcut poza acasă la iubita lui. Și noaptea și ziua.
4: Okay.
1: Hai că ne-a trimis în altă parte, Lucia.
4: Okay.
2: Adică ce a spus?
4: La mașină, grație.
1: Si, si, grație.
4: Mergem după tine, da?
1: Da, hai.
4: Okay.
2: Zine și nou că mor aici.
1: El îl cunoaște, băiatul ăsta îl cunoaște. Și ne-a dat o altă stradă, dar doar că nu ne-a dat numărul civic de la casă. Și a zis că... Hai să închid camera. A zis ca să mergem acolo și... Că el e într-o viletă de-aia, acolo stă.
2: Ce
1: cunoaște și stă acolo și să mergem
4: vilă.
1: Acolo, să abatină.
4: În vilă.
1: Și acum mergem acolo, că mi-a...
4: Vileta înseamnă în vilă, stă
2: haide
4: într-o
2: mă,
4: vilă.
2: Haide mă, că începe să-mi placă, mă! Să mă usuc dacă vă... Haide, la viletă stă, o vilă, vilișoară, viluță. Casă cu etaj, ok. Gata! Exact ce-mi place mie, mă. Ce ne place nouă, de fapt. Cu mancâr, cu alea, cu urmărit. Băi, ProTV-ule, Antena 1, Canal D-ule, ce mai faceți, măi? Ce emisiuni mai născociți? Tot din aia să bagi în gaură, să cutare. Veniți, mă, să vedeți emisiuni, bă! Domnul de la... Iar am uitat cum îl cheamă. Nu Diaconescu, Dan, nu mai știu cum îl cheamă, de la Antena 1. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Domne, luați-ne, domne, pe noi, că nu suntem mulți, suntem 9.000, atâta tot. Nu facem figuri, nu vrem bonuri de masă. Dar băgați-ne, domne, acolo să facem emisiuni ca lumea anuală. Mergem pe coate, cu tare, cu tare. Dacă emisiunea asta, cum se numește, doamne? Dă-i lasă pe aia să nu mănânce, să nu cutare. Cum se numea, doamne? Nu mai știu, în fin. Dar pune, ne ține, ne mâncați, ne bărbieriți.
4: Survivor.
2: Ne... Cum?
4: Survivor.
2: Și mai era una, parc. Dacă emisiunea aia era fără vedete, mă, un haz n-avea. Mă, un haz, știi ce înseamnă? Noi avem emisiune aici fără nicio vedetă. Dar născocim noi, facem noi vedetele aici. Cât am mai vedetele, astăzi s-a vorbit... peste tot despre Corteze Sabatino. M-am dus să mă tut la mine, la frizerie, acolo, la Lucica. Numai de Corteze, da, Alessandru și de, Corteze okay. Sabatino.
3: Ei, de la zona. Bine.
1: Ok.
2: La Dona.
4: De ce Dona tot se pune pe mult? Zice cineva Exlaton și azi a Express.
2: Exatlon ăla. Exlaton.
4: Da, da.
2: Frumoase, ce ai văzut, am văzut nimic. Tot aia pe acolo, ca să meargă pe dedesubt, să urcă pe aia, coboară cu tare. Băi, pe bune, dacă erau cu copii, cu astea, mai înțelegeam. Dar cu oameni mari, mă. În fin. Exatlon. Băi, iertați-mă, nu sunt hater, dar n-am urmărit în viața mea o emisiune...

0: mă plictisește groaznic. Să stau o emisiune de la cap la coadă, n-am văzut. Și mancărul dintre ei, ce să vezi, doamne, cum se ceartă ei acolo și ce mamă, nasol e. În fine, las-o așa. În fine. Pune poza. Da. Alicia, mulțumesc frumos, vă mulțumesc tuturor. Mai aveți nevoie de Netflix? Da. Filme de acțiune aveți? Avem. Cu mancări aveți? Avem. Cu ceartă și scandal aveți? Avem. Da. Netflix nu ne mai trebuie nimic. Mama, să intre mama. O băgăm imediat. Of, s-a pus. Ea și-a prins țigara direct în live. Adică direct așa, ca să... Mai ostentativ de atâta nu se pute.
1: Ciao, ragazzi.
0: Dar de ce închide camera, bă? Că vrei și noi să vedem. Ciao, ragazzi. Asta e, să pun poza. Gata, m-am prins eu.

0: Luci 0740. Nu pot să mă uit la mesaj. Bă, ce e 6-4? Microfonul. Să băgăm pe Mihaela. Mihaela, să intre Mihaela. Gata, o băgăm pe Mihaela. De ce tot pune pauză? Nu știu.
1: Ragață, fie noi să i-am încercat.
0: Cine filmezi?
1: Stiamo cercando questo ragazzo.
2: Questo qua.
1: Due fratelli gemelli.
2: Aspetta che ti faccio vedere, dammi un attimo. Questo.
0: Să intre și Mihaela, că o punem pe pauză. Da. Moderator, uitați-vă voi, vă rog frumos, dacă o aveți pe Mihaela, băgați-o în gazdă, vă rog. Mihaela.

0: Noi nu auzim nimic, Florine, să știi, dacă vorbești cu noi, să știi că noi n-auzim. Nu mai fumați, doamnă, nu mai fumați în gaz de asta.
1: Am avut impresia că am închis camera.
0: Nu. Mihaela, bună seara! Dar nu e Mihaela noastră. Nu? Mihaela?
2: Sta cercando la madre, quella naturale.
1: Sì. Ho capito, Sabatini. Allora, sai dove sta? Sai dove sta il padre? Dove sta la villetta Pasciviacqua? La
3: sopra il medico,
1: no, l'angia i brovi, sai dove sta? Bar... la strada, sono di cadenza,
3: vieni a San Giustato.
1: Un chilometro a casa, basta che arrivo lì, non ti preoccupare, via San Giustato. Grazie signora. Signora, lei sa dove deve andare? Ma abbiamo messo
3: la rotonda a sinistra.
2: Spiegaci un po'.
1: Il bar dove sta il bar?
3: C'è un bar. Il bar sulla sinistra.
2: Come si chiama il bar?
1: Bar
3: Hollywood.
1: Ok, vai sempre diritti, giri sulla sinistra, dopo quella della
2: signora. Grazie mille.
1: Da vicino a noi.
4: Dopo i carabinieri.
2: Ok, ti ringrazio. Grazie mille. Grazie ragazzi, scusate ancora. Ciao. Hai acum mă țin eu după voi, da?
0: Florine, ce a zis? Băi, fii atent, vezi că noi nu te auzim. Când lași camera în jos, noi nu vedem nimic. N-auzim nimic. Nu, mai...
5: I-a spus unde mai las, se ducă.
2: Mai las camera, mai o las jos ca să mai arăt pozele.
0: Păi uite, o ținem noi poza, ia uite cât de mare, ia uite.
2: Gata, acum nu mai trebuie că...
0: Nu mai spuneți că sunt adoptați, nu mai spuneți că sunt căutați, da? Că oamenii se sperie, ce aoleu, mă,
2: da, mică, cine l-a văzut aici în zonă, cine l-a văzut pe Sabatinul, toată lumea îl cunoaște. Doar că ne dă adresa să mergem și ne-o dă numai așa păsărite.
0: Adică?
2: Acum ne-a dat-o, până acum am vorbit cu numai copii de ăștia, de al de 17-18 ani, până în 20 de ani. Dar acum am vorbit cu o femeie și a zis femeia că sigur acolo e.
0: Unde?
2: Și acum mergem acolo. M-auziți?
0: Da, da. Aspacardin, doamna Valerica, apă cu zahăr.
1: Nu mai am putere să mai vorbesc.
4: De ce nu se rău?
2: Și au zis că lucrează la protecțiune civilă.
0: Băi, dar de ce se stinge asta? Lucrează la protecție civilă, nu?
2: Da. E ca un fel de voluntar la spital. La...
5: Nu e vigile del foco?
2: Nu. Dar el unde lucrează e voluntar. Nu știu cum să vă explic.
0: Da, să o băgăm și pe Mihaela în gazdă, măi. Mihaela, dacă ne auzi,
2: da, cerere. Da, Mihaela e în fața mea, aici, în fața mea. Eu mă țin după ea. Băgați-o și pe Mihaela. Dar sigur, doar că ea merge pe GPS și nu cred că să nu-i...
0: Voluntar la intervenție, auzi. Ok, haideți să vedem ce este și pe YouTube. Am neglijat total YouTube-ul în seara asta. Vă rog să mă iertați, YouTuberii mei. Unde e, mă? O, două.
4: Pizzerii YouTube.
0: Ia sunt ce acolo? Sunt cu minți? Vi Viața bate filmul. Bam, bam, bam. Vedeți că aveți numărul de telefon al lui Marius Jidanu. Dacă vedeți că eu nu răspund ziua, noaptea, sau că nu răspund la mesaje, poate mai dorm. Eu la ora 6 mă duc la biserică pentru că îi fac pomana de 40 de zile socrului meu și mâine nu știu dacă pot să răspund. Suntem 723 de persoane și acolo. Dacă vrem așa, suntem 9.000 aici și cu 700, aproape 10.000 de persoane. Doamne ajută! Și salutăm din nou, Lore Mire, te pupăm, sărut mâna, Lore, diaconul Cornelia, sărut mâna, Nicoleta, mamă, păi a început și chat-ul aici, nu mai faci diferența între TikTok și YouTube, sunt comentarii aproape la fel de multe. Inimioare, respect, Tatiana Sigrid, sărut mâna, Ramona, Zuga, sărut mâna, Cornea Lenuța, sărut mâna, Tatiana, din nou, Iuliana, sărut mâna, vă mulțumesc, Ramona, praf de stele albastre, Bubu, Laura, știu că trebuie să fie cumva și curierul nostru de pe tir, Iuliana, Sirena, uite, e la datorie ca întotdeauna. Am căzut pe 3, atențion! Băi, mai avem o oră, nu? Mai e o... Lucică, lasă
2: poza. Hai că i-am găsit unde stă Lucian.
0: Da?
2: Da, da, da.
0: Dar acum nu ne mai închide camera, să vedem și noi. Angel Alex, mulțumim frumos, 852, urgent, 852, 852, 852. Păi nu pot că mi se duce poza de aici. Of... 852 urgent, avem aici. Lucian, au scris toți românii pe Facebook la ei. Spune-le să nu mai scrie. Fraților, dacă ați lăsat mesaje, vă rog frumos, intrați și ștergeți-le.
6: Dar doar că trebuie să vedem la...
7: Mi-e îndă în cul.
6: Nu, nu, aici. Da, da, am vorbit și mi-a cerut și eu țigare, băiatul.
0: Deschide camera, Florin.
5: Dă camera.
0: Și roagă pe Mihaela să intre și ea cu noi.
8: Ia, nu îmi place la ușii la oameni. Hei!
6: Hai că a ieșit cineva. A aprins lumina acolo. A? Da, da, a aprins cineva lumina acolo. Da, da. Și o stinge și o aprinde.
8: Hai că întrebăm aici unde a prins Mihaela. Nu îmi place la oameni.
0: Corteze Sabatino, Corteze Alessandro. Astea sunt numele.
6: Da, da.
0: Sunteți de la o televiziune din România? Trimiți și noștri speciali, agenții noștri speciali. De ce frumos e acolo. Ce e acolo, biserică?

0: Buonasera, Leucene, accorre lei.
1: Buonasera.
2: Ciao, buonasera. Ciao, buonasera. Ciao, scusami.
3: Un'informazione possibile?
0: Michaela è da nostro moglie, c'è tre qui, Michaela.
2: Vi chiedo scusa dell'orario.
3: Chiediamo scusa.
4: Ma ora scusa.
3: Troviamo.
4: Per piacere andate.
3: Va bene, grazie.
4: Nessuno scusa,
3: ok, grazie.
2: Scusami, però stiamo cercando una persona. Ah, va bene, ok. Reagite un po' male. Stavo superato.
3: A reazionare
0: un po'. E un spezzare alla I.
2: Ciao ragazzi! Scusami! Scusa! Scusami! Caro!
0: Mi senti?
2: Scusami, mi senti? Sto cercando Sabattino Cortese. Mi hanno detto che abita qua, niente di male, eh! Devo solo parlare con lui. Ok, vabbè.
5: Grazie.
2: Nu vreau să zic, s-au speriat ăștia aici. Dar moșul ce a început să agite, parcă zici că la el e în casă. Parcă zici că știe ceva. Dar oricât. Și noi am intrat puțin cam... Cam cum la noi acasă am intrat.
5: Da, eu zic să merg după navigator.
2: Da, dar băiatul poate e pe afară, pe acolo, unde e copiii ăia acolo. Hai să ieșim cu mașinile, parcăm afară încolo, că aici e chiar la... Hai și după aia întrebăm copiii pe stradă, că altfel nu merg.
0: Ți-am oprit eu cameră. Da, da, da. Roagă pe Mihaela să intre și ea live.
2: Da, da, hai că ieșim de aici, din... că noi am intrat într-o străduță aici. Mică. Și s-a speriat lumea, a văzut două mașini dintr-o dată. Dai seama.
0: Da, Florine.
2: Era moșul ăla, dar era puțin agitat, parcă știa ceva moșul.
0: Florine, mai gentile, cum să spune, mai astea. Că se sperie oamenii, da. Zic că mamă...
3: Gentile. Avea...
0: Ia-uzi, claxoane cu tare, Mihaela claxonă. Dar îmi place și de Florin, îmi place și de Mihaela, sunt pe ce trebuie. Acum că mai dă și de... Na, asta e. Să nu cheme poliția moșu. A, pentru ce, bă, frate, că i-a bătut la ușă?
2: Da, am întrebat și mie informații, dacă se poate, dacă nu...
0: Să nu se apropie foarte mult de ei. Auzi, să nu te apropii prea mult. Ei urlă și... Ai, mă... Păi și cum vreți, fraților, să o ia încet pe burtă, să meargă pe coate? Bună seara, cu tare, întreabă, ce e așa de... Am înțeles, să mai speriați de bombe, așa, dar... Ai. Așa fac ăștia loce.
2: Da,
0: înțeles.
2: Dar de obicei mai sunt și oameni ca lume, știi?
0: Dacă vine să te întrebe, nu...
2: Stai că am ajuns aici la barul ăsta.
0: Așa.
2: Ne-au trimis ăia de acolo. Hai să parchez și o mașină.
0: Dar să intre și Mihaela, să roage și pe Mihaela.
2: Da, da, hai că îi spun acum, în spatele meu.
0: Auzi, să o lași mai mult pe Mihaela să vorbească, că fiind femeie poate prinde mai mult curaj să vorbească cu ea.
2: Da, da, da. E nicio problemă.
0: Fraților, să-i dați cu toții urmărire lui Florin Universalu. I-am dat și eu urmărire. Ia. Ține camera cumva să vedem și noi, întoarce camera, știi?
2: A, gata?
0: Ce? Nu mai vedem, Floride!
2: Ce? Arată poză.
0: A, si. Da, mă,
4: Sabatini Alessandro.
0: Stai să fac mai mare.
4: Asta poza, mă. Sigur că abitem
2: questa
4: poza.
2: Sì, ci hanno detto sì qua.
3: Poi
2: nel bel vicoletto.
3: Vediamo se lo conosce.
2: Sabatino.

0: Cortese.
1: Questo lo conosco. Questo.
0: Sì, è lui che è protezione civile.
1: Però non lo so dove sta abitando
2: qua. Oh, mi hanno detto che qua nel vicoletto abita, però non so quale vicoletto, perché ce ne sono tanti vicoletti.
1: No, lo conosco, però non so dove sta abitando.
3: Ah, ah, ok, okay. Grazie, allora.
4: Grazie. Prego. Grazie.
5: Ciao Fusco.
0: Oh. Fusco cartiere.
3: Ciao. Ma torniamo a Napoli, Ci sta mergendo per
0: una poi
3: non
0: che i
3: mergendo per parte
0: a zista intri si tu live di Lucia.
3: Poi io ho andato a cerere la Luciana.
0: Mi è scherzata da tuscia la Luciana, si è da cerere.
5: Îi cunoaște, dar suntem aproape, se simte treaba asta, sunt aproape. N-a dat Mihaela, că nu am în cerere.
0: Da, toată lumea îi cunoaște, dar doar că...
3: Nu știe unde stă.
0: Nu știe unde stă, da.
5: Spune Mihaelei că nu a dat cerere, să știi.
1: TikTok.
5: ...723 de persoane suntem în acest moment pe YouTube. Ia să vedem care mai sunt părerile YouTuberilor noștri. Același live, oameni buni. Tot ce se întâmplă aici este și pe YouTube. Dați drumul la televizoare și intrați pe Live Show TV. Exact cum se aude. Live Show TV. Cum avem acolo sus, așa ne găsiți și pe YouTube. Și pe Smart TV, bam, bam, dați drumul, stați în pace și vă uitați la live. 9.000 pe TikTok, 9.200 chiar. Și vă mulțumesc frumos, să nu uitați să ne dați și nouă urmărire generală și dacă se poate,
0: să mergem înapoi
5: inimioara
0: acolo.
5: De membru. Inimioara de membru. Aia, stai, mai avem o oră și poate luăm locul întâi. Să spunem că e verișoară. Uite că a băgat-o SMR-ul. Mulțumesc, SMR-ule.
0: Gata, dă-i acep.
3: Da. Ok.
5: Acum...
0: Scuze, la gazetă de care vin eu, doar am dat cu. Bună, dama!
5: Filmează-ne și nouă, cu cine vorbește? Bă, da, Simandi, coi să mai italieni ăștia, mă, să nu-i filmezi, să nu se audă, să nu te apropii, să nu se cutare.
3: Lucian, probabil cum toată lumea i-a scris și doamna a vorbit și cu fata aia, probabil i-ar fi anunțat, de asta nu-i de niciun găsit de ei.
5: Băi, fraților, băi, oameni buni, dacă voi vreți...
0: Am mai arătat la cineva și a zis că nu cunoștea.
5: Dacă vreți să reușim să-i găsim... Nu le mai lăsați mesaje, fraților, pe Facebook. Dacă le-ați lăsat mesaj pe Facebook deja, intrați și ștergeți-le. Gândiți-vă că am mai pățit treaba asta în nordul Italiei, nu mai știu unde, și ne-am dus cu toții 400 de mesaje, i-am dat. S-a speriat omul, a zis, uliu, ce mi se întâmplă, maică? Lucică, ei sunt deja anunțați mai mult ca sigur. Să se ducă să încerce la protecția civilă.
0: A, nu, ești aici. Da, da. nu mai o vedeam pe Mihail. Da, da, mergem în partea aia.
5: Am oprit camera Mihailei pentru că... Și a lui Florin. Fără mesaje, fraților, fără mesaje. Strada Libertà. Uite, zice bine. Cine zicea acolo cu Strada Libertà? Serenada. Pe Libertà ăla. Foarte gălăgioși pentru o oră atât de târzie.
0: Nu e prea târziu ceasul, că e o grămadă de lume pe drum. E la bar, e plin, la pizzerie era plin. Nu e chiar așa. Cum e în alte sătulețe.
5: Da, Adriane, am mâncat din coliva aia, e bună rău. Almita, sărând mâna. Avem vreo șansă la locul întâi, fraților, am înțeles că am căzut pe 3. Strada Libertà 91, Diva spune. O să cheme aia poliția. N-are pentru ce, bă, fraților, că nu se întâmplă nimic, doar întreabă, pune niște întrebări. Ce vi se pare așa? Vai, dragă, ce cutare, ce i-a făcut?
3: Lucima,

0: Da.
1: Deci suntem aproape, sunt ei. Toată lumea ne-a spus că sunt gemeni.
0: Da.
1: Și că îi cunoaște. Nu ne-ar fi spus că nu ar fi ei și că nu sunt gemeni. Acum important e să găsim.
0: Să mergem pe strada asta, pe Libertà, ăsta e departe de voi, 91.
2: Ia-ți avarile.
1: Important e să-i găsim, că toți îi cunoaște, dar nimeni nu știe unde stau.
0: Da, perfect. Cel mai bine când îi căutați, nu mai spuneți că sunt căutați căcutare. Îi caută neamurile de România.
1: Suntem români și îi căutăm că sunt...
0: Prietenii noștri.
1: Prietenii noștri, da. Băiatul din față a spus că... Îi caută pentru că îi caută mama.
0: N-a știut, lasă că e bine. Florine, știu că tu mă auzi, noi nu te auzim. Dar vezi să nu mai spui treaba asta. Spune că suntem niște prieteni.
1: Prieteni, da, așa am spus și eu.
0: De apropiați, da. Frații mei de la ANAF. Toată lumea de la ora 11. Da, de la noi nu a ieșit nimic, vreau să vă spun. Adică de pe VBF, de pe grupul nostru. Noi am căutat astăzi de la ora 11 până la ora 8 seara. Când am intrat eu în direct, deja încă se vorbea. Avem certitudinea faptului că sunt născuți la data pe care o avem noi aici. Sunt născuți la această dată. Doi, au legătură cu Bucureștiul, pentru că au scris că sunt bucureșteni, da? Și trei, pozele pe care le avem. Deci nu mai există dubii, ei sunt. Ivelina, stați un pic, a revenit doamna Ivelina. Ia să vedem. Ce ne mai spune doamna? Da, bună seara!
3: Bună
0: seara!
3: Bună seara!
0: Roxana Roxy,
3: mulțumesc! Acolo unde ai intrat. Unde a intrat Doins, e acolo cu pie, acolo Sadi. Ăla era unchiul, fratele lui mamă-sa. E acolo adresa.
4: Unde?
3: Unde mușneagul ăla le-a scos afară de la Dănchisusa. E acolo. În partea stângă. În partea stângă e mamă-sa.
2: S-a supărat prea repede, mușneagul. Parcă am simțit ceva, că are ceva de ascuns.
3: Acolo e, acolo. Întorceți-l înapoi, acolo.
1: Pusez-o la poarta unde era pe
3: coapriș. Înapoi în partea stângă. În partea stângă, unde era mușneagul. Moșa.
0: Dar dumneavoastră de unde știți, doamnă?
3: Știu de la omul ăsta de aici, Șana, că m-a găsit cu telefonul în mână. Și zice, e aproape, ăsta-i unchiusul. Și sora lui mamă să s-a adecut și frate și unchiusul. Ăia e lui mamă să. M-a găsit cu telefonul în mână. A venit că a dus medicul. A dus doctorul la bunica de... Sunt aici de muncesc.
0: Mă ia cu ficații, cu rinichii, cu toate alea. Roxana Roxy, mulțumesc, bine ai venit în comunitatea...
3: Să se întoarcă înapoi unde a fost acolo, să se ducă ea cu adresa.
1: Florin, auzi, Florin? Ești în live?
3: Da.
0: Florin, da.
1: Madalon, nu-i bine. Nu-i bine.
3: Da.
1: Florin, te rog frumos, ne turnăm înapoi. Ești cu Madalon.
3: Înapoi, da. Unde era nu
2: știi bine. Înapoi mergem. Adresa aia care ți-a scris-o femeia aia. Dacă...
1: Vezi aici, da, dacă da, te da, poți da, înturna, te rog.
3: Înapoi întorci.
0: Florine, nu te mai duci tu. Lasă-o doar da, pe Mihaela. E alta când se duce o femeie singură, alta e...
1: Doamna.
0: Să se ducă Mihaela singură.
1: La trebuie să ne înturnăm înapoi pe
3: da, da. Băgați pe Mihaela să spui că e prieten de ei, că când vede bărbat sari
1: le teamă, da,
3: teamă le frică, le frică.
0: Dacă n-ar avea de ce să le fie frică, iar reacția omului vine în urma faptului că probabil ei au aflat deja.
3: Ei sigur a înțeles. Posibil a înțeles.
0: Băi, fraților, vedeți mă, fraților, mă, nu este niciun erou. Nu există eroi în live-ul ăsta. Eroii suntem cu toții. Dar nu vă mai apuca să lăsați mesaje, băi, fraților. Vă rog din tot sufletul meu, stricăm tot. Stricăm tot.

0: Noi ne-am chinuit, am stat toată ziua acolo ca să lăsăm mesaje și, mă rog, de-astea, îi cunoașteți, îi cu tare. Ștergeți mesajele, vă rog frumos, ștergeți tot ce le-ați trimis. V-am rugat de ieri, fraților.
1: Oricând, Lucian, la cum alea acolo cu moșul ăla, ei știu deja ceva.
0: De unde știi? De, ce zici?
1: Eu zic că știu de la omul ăla care au spus că sunt neamuri. Cred că i-a sunat.
2: Nu cred.
1: Că moșul era foarte agitat, a început să tremură, să închidă ușa cu cheia, era ușa deschisă.
2: De frică.
1: I-am zis să zic, nu te costă nimic, zic, doar o întrebare, să știm și noi de cineva. Nu vreau să vă zic nimic, hai plecat de aici. De-aia
2: mi-am dat
1: seama că
2: să mă dați jos la baba.
0: Ce anume?
2: Puteți să mă dați jos, trebuie să intre la baba în casă puțin.
0: Bun, da. Mai... Sigur. Mulțumesc, semereule. Spune că a mers, că a câștigat la lot. Ascultați-mă, ei știu tot, sunt pe live. Probabil că ei nu înțeleg de ce îi căutăm, nu înțeleg ce li se întâmplă. Sau cine știe ce mesaj or fi primit, cine știe cine... Da, mă, oameni buni, nu le mai scrieți, mă, fraților, mă. Limbajul să fie unul mai adecvat, unul mai cutare. Lucică nu lăsa la ușa moșului, la ușa din stânga, a zis, nu? Trixie, mulțumesc! Dacă mai aveți inimioare de membru, vă rog să le dați pe toate, fraților. Mi-a căzut și tastatură și tot. Lasă-le, doamne, iată. Nu mergeți în grup, doar Mihaela. S-o lase pe Mihaela. Da, la ușa din stânga. Am văzut și noi o ușă în stânga. Cred că era stânga noastră, dar e dreapta lor. Că se vede invers, parcă. În fine. Ce-o-mi pățău, o-mi pățău. Mamă, ce rău-mi pare că nu eram eu acolo. Și uite așa, am ajuns și la Napoli, mă, fraților. Am fost la Bruxelles. Acum 3 zile căutam la Bruxelles, nu? La Bruxelles? Ușa la Mihaela, imediat. În Amsterdam, da, l-am găsit pe străzile din Amsterdam. Dar unde n-am fost? În ce țară n-am fost deloc? Există vreo țară în care să nu fi fost deloc până acum? În Anglia, mă! Băi, fraților, noi n-am avut niciun caz în Anglia. În Normandia, da.
3: Da, ați avut, domnul Lucian.
0: Am avut pe străzi?
3: Doamna care își căuta fratele. Și până la urmă, pe străzi nu, dar își căuta fratele și l-am găsit până la urmă și n-am mai vrut să vorbească din cauza că au zis că suntem pe live.
0: Da, domnul acela care era bodyguard, parcă. Sora lui era în Spania și fratele dânsei era în Anglia. În Elveția n-am avut niciun caz. Am avut în Elveția. Am avut, mă, cum? Acum avem dosar deschis în Elveția cu doamna Irimia. Știți despre cine vorbesc, nu? Irina Eremia. Avem caz în Zürich. Deci nu cred că mai avem... În Norvegia cred că n-avem. În China, e... Spune și noi mai pe lângă Europa. În Grecia am rezolvat cazul deja. În Cipru am avut Turcia. Austria, am avut caz în Austria? Nu mi-aduc aminte. Oricum, de când spun că vreau să fac această retrospectivă a tuturor live-urilor noastre, cazurile rezolvate sunt în număr de 106 sau 107? Câte sunt? Ajutați-mă voi. În Portugalia am avut ceva. Laponia. Câte sunt? 100 în România. Am avut o groază în România. 107 ar fi acesta. Nu, 106 sau 107. Dar am spus 107, uitați, gata, 107. Ăsta, dacă îl rezolvăm, e al 107-lea. Fraților, și la voi merg comentariile așa cum se vede la mine? Brrr, așa? S-o fi blocat ceva, doamne, iartă-mă, că se văd extraordinar de multe mesaje. Ia să vedem. Da, tot la fel. Să se uite la interfon, să revină la interfon. Stați un pic.

0: Dorine, dar poți să deschizi microfonul, chiar dacă ai camera închisă, și dacă o vedeți pe Mihaela, băgați-o înapoi, vă rog. Așa, așa.
1: În lux. Da, Mihaela e pe cifie și de asta.
0: Ah, ok.
1: Eu mă simt... Pe,
0: 9.000 de...
1: Acolo unde am intrat noi în curte, e ca un fel de curte. E ca un fel de curte acolo, în străduța aia mică, și cred că sunt numai ăștia, familia lor care stă acolo.
0: Aha.
1: Sunt mai multe și n-au citofoane de alea, au sunării de-astea, cum e la casă, sunării de-alea, fără citofoane.
0: Aha. În Australia.
1: Și cum am văzut eu acolo, e tot în familie. În curtea e familiară.
0: Nu se suspende nimic, că le-ai un anunț mai vechi pe care îl făcusem, era când a încetat din viață socrul meu. Mâine la ora 6 mă duc la biserică. Voi ce faceți mâine la ora 6? Adică acum. Gata, am intrat în ultima oră. Vă rog eu mult de tot, fraților, toate inimioarele de membru pe care le aveți, acestea, adică dați-ni-le pe toate și dacă sunt oameni cu dare de mână, să rămână lor la cadouri, alea de la Exclusiv. Veți vedea tot ce e legat de inimioară. Vezi să nu mergi, nu, Florine?
1: Mai întreba Mihaela pe cineva. Mai întreba Mihaela pe cineva și da.
2: Ești pe doi acum.
0: Patru mii diferențe, ieși pe casă, nu luăm locul întâi, pe bune. Așa live. Dacă a fost iubita, a anunțat cum? Da, Lilico, te pup, sărut mâna. Există posibilitatea asta, Helga, sărut mâna. Există posibilitatea asta ca din momentul ăla, să te pe primul loc. Da, mă, da, sărut mâna. Este Grabnămberii, sărut mâna. În momentul în care a fost contactată fosta iubită să-l fi sunat. Băi, Costele, vezi că te caută unii pe aici, cu tare, cine stăști? Ai făcut o groasă.
2: Nu cred.
0: Dar știți ce vreau să vă spun? Ați văzut și în cazurile anterioare. Fraților, voi vedeți că sunt persoane care vor să fie găsite, care lasă urme mereu pentru a fi găsite. Îmi aduc aminte de băiatul ăsta, Laur, din... Laur sau cum îl chemă? Din Franța. El săracul punea mereu...
2: Liviu,
0: iertați-mă, nu Laur. Liviu punea mereu steagul României acolo. Cum zboară TikTok-urile la alții. Da, o zbura și la mii de trozi. Steagul României, da, Liviu. Spania. Da, vă rog, bună seara. Ovidiu Gâlcă! Da, vă rog, bună seara. Da, vă rog, bună seara. Ioana Grecia, stai pe primul loc. Să vedem dacă ne menținem acolo. Steagul României, da, Gina Achim. Gina Blăjanu, sărut mâna, domn. Fata care a pus poza din copilărie la profil. Mai țineți minte ce caz a fost ăla, băi, fraților.
2: Care o pierduse maică-sa în fața la un magazin unde
0: n-a
2: cerșea.
0: N-a pierdut-o, a arestat-o poliția pe mama ei și a luat-o poliția pe fată. Ea cerșea împreună cu mama. Băi, fraților, dacă nu urmăriți live-ul ăsta, nu știți ce pierdeți. Deci am avut niște cazuri, vă dau cuvântul meu de onoare. Abia aștept acum 10 mai. Suntem sâmbătă. Mâine mă duc la Garden Party. Sunt invitat la Casa Regală a României la această manifestare care se cheamă Garden Party. În fiecare 10 mai, ziua regalității în România. Vreau să vă spun, oameni buni, că voi face o carte. N-am vrut să o spun până nu o fac, dar nu mă pot abține. Deci, toate cazurile pe care le-am avut, și rezolvate, și nerezolvate, vor face cuprinsul unei cărți. Trebuie să mă sfătuiesc cu două persoane. Veți vedea. Carte. Viața bate filmul. Veți vedea. Cu toate cazurile noastre.
1: N-am vrut să spun. Dacă eu mă opresc mai acolo... Acolo eu zic că dacă intri iar să nu pe ea de tine. Că acolo sunt copiii ăia. Acolo e, da.
0: Ușa la Mihaela, dar nu a dat cerere.
1: Da.
0: Florine, vezi că te-ai conectat la mașină și nu se mai aude bine.
1: Hai go,
0: așa, așa, să intre Mihaela. Mulțumesc frumos, sărut mâna. Deci vom scrie o carte, Viața bat.

0: un film cu toate cazurile rezolvate sau nu. Și veți vedea acolo, s-a terminat scenariul de film. Păi sunt prea multe scenarii.
1: Aici, bă, băieți, ești trebuie să-i întrebăm, da.
0: Îți pun pile la Book Zone să o facem repede. Perfect. Te pup, Adriane. Îți pun pile la Book Zone. Ia să vedem, frate.
1: Acolo, hai, du-te tu. Du-te tu ca femeie acolo.
2: Sabatino, Sabatino, Cortese.
3: Bravo.
4: Sembra che non ci sono più.
5: Sì, abbiamo la produzione, però qui la
4: produzione. Sì, però non capisco, non capisco.
3: Non lo so, prima abitava qua, abitava qua, io lo
0: spesso. Nu-i mai filmam cu țigările. Țigările.
1: No, no, sono io il ragazzo di prima. No, no, no, siamo insieme.
3: No, no, no, me l'ho detto che siamo
1: insieme. Hai cosa duce ho fatto con Micaela?
6: Tu dove vieni? Vado io con lei. Ok.
0: Unde, unde, unde, unde?
6: Ah, sì, quale di loro?
7: Sabatino.
6: Ah, Sabatino, ok. Quindi lo conosci bene. Ma il padre?
7: Sì. No, i genitori non li conosco.
6: Ah, non li dico là di no.
7: Sono venuta qua qualche volta con degli amici, sì, perciò vi sono di.
0: Arată poza, okay. Arată poza.
6: Sai che sono rumeni?
7: Sì, sì, sì, sì.
6: Ah, lo sai? Sì, sì, loro sì, lo sanno?
7: Io ho un grande legame con loro. Ah. Io da piccola sono stata con loro.
6: Un attimo solo. Luci Maus?
0: Da, da.
6: Luci Maus?
0: Da, da, da, te auzim.
6: Ei știu că sunt români. Colega lui Sabatini de clasă.
0: Colega de clasă?
6: Da.
1: Unde veni pe poliție?
6: Allora.
1: Cum? Acum Rodrigo l-a ușit.
6: Da, ma qua ai răspuns un anțiano.
0: Valerica.
6: Che mi urlato.
0: Iau apă cu zahăr, pune ceva cu magneziu, un aspacardin, ceva, ți-am zis dinainte, avanti. Să te pregătești.
6: Acqua? Ah. Quindi abbiamo
7: a bussare.
6: Sì, prova a bussare. Lui ti conosce a te? Ah, ma secondo me stanno
8: întrebări, nu pot să vorbesc în același timp cât vorbește și doamna asta, că o să deranjez.
0: Perfect. Un număr de telefon.
6: Dormendo. Uf.
0: La ora asta.
7: Stanno dormendo.
8: Micaela, camera.
6: Da. Numai un pic. O să come si deve attivare la telecamera.
7: Girare?
6: Sì, girare, sì.
7: Sì, qui dovrebbe essere.
6: Ah, ok, grazie. Luci,
0: da.
6: Aici toți dorm, numai perdele, au ții și frică să intre. Am tras un pic perdeaua. Îi deschisă ușa, nu pot să intru că mi-e frică că aduce garda pe mine.
0: Bun, perfect. Spune, acolo locuiește?
6: Da, aici locuiește, da.
0: Cine locuiește aici? Locuiesc
6: amândoi? Sabatini. Ma Alessandro Sabatino. Ma Alessandro cunoște?
8: La câți ani are? Întreabă câți ani are.
6: Tu quanti ani ai?
7: 27.
8: Nu, domnișoara, băiatul Sabatini.
6: Natimo.
7: 1, 2 ani meno a me, 25, 26.
6: O spus că unul are 25, 25, 26 și unul 27.
0: Păi dacă sunt gemeni, dacă
8: nu
0: sunt gemeni.
8: Sunt
6: gemeli, amore.
7: Sì.
6: Sono gemeli, giusto?
7: Sì.
6: Quanti anni?
7: 25, 26, non mi ricordo.
6: Zice
7: mi
6: ricordo că ori 25, ori 26, nu și-aduce aminte bine. Da,
0: uite,
6: Sabatino?
0: Sunt născuți, uite-te, uite-te pe ecran.
6: Da?
0: Arată-i și ei.
6: Camera aici.
0: E născut în 97.
6: Stai numai un pic, Luci, că... Stai, aspetta un attimo, perché mă mi fa vedere le foto. Luci, nu te văd.
0: Cum nu mă vezi?
6: Nu.
0: Nu se vede poza mea?
6: Nu.
9: Are camera întoarsă. Are camera Mihaela întoarsă.
6: Păi întoarsă trebuie să fie ca să vadă, să arăt la Luci.
0: La mine nu se vede poza?

0: La tine nu se vede, Luci.
1: Nu știu ce.
0: Uite, vezi, la mine se vede, că ți-am înturnat, o să vezi strada unde stau ei, vezi?
1: Este strada unde a spus domnul, unde a spus doamna?
0: Da, da, da, da. Da.
1: Deci nu ne-am mințit.
0: E strada unde am bătut la moșul de urlat, doar că în spate ei stau.
1: La noi se vede poza, să știi, da. Pune puțin TikTok în bară și deschide-l din nou.
0: Numai un pic. Mulțumim, ochi afară.
2: Doamna Mihaela, nu puteți să luați numărul la fataia.
0: Uite, guarda.
3: Si, si,
0: sunt loro.
3: Si, si, că sunt loro.
0: Guarda, Luci, pune-mi un pic poza pe mare, te rog.
3: Chi se Sabatino?
0: Quale Sabatino? A lui, e questo Alessandro.
3: Sì, sì.
0: Le cunoaște, Luci, eu mi-o și spus.
3: Anche se gemelli, io non
0: lo so. O zis că băiatul cu bluza albastră e Sabatino și ăla l-alt e Alessandro. I cunoaște fata, că a fost cu ea în clasă, dar o să nu-și mai aduce aminte. 27 sau mai mici cu caia cu 2 ani.
1: Spune că e în 1909, sunt născuți în 1997.
0: Sono nati în 9000...
4: 1997.
1: 97. 97?
0: Sì.
1: Ah,
4: allora,
1: 29
4: anni hanno.
0: Ah, sì.
4: Più di te,
1: sì. Un
4: numero
1: di telefono.
4: Întreabă dacă
1: stau amândoi. Stau amândoi și dacă au un număr de telefon.
0: Capitano, tutte due lì.
4: Sì.
0: Sì.
2: Întreabă Mihaela dacă are numărul lui de telefon cumva.
0: Numai un pic, vă rog frumos.
4: Un om, una donna, una signora, un signore.
0: Chi sono lì con loro, viva insieme con loro.
1: Una moglie. Cum îl cheamă pe taică, să știe?
0: Padre vivo.
4: Penso ancora di sì.
0: No, nu știe, Luci.
4: Almeno li sento da un sacco di tempo.
0: Nu știe. Ma per caso c'hai un numero di telefono?
5: No, ti possiamo lasciare noi un numero di
0: telefono. Ti posso lasciare il mio numero di telefono?
5: Puoi contattare loro.
6: Io lo dai a loro e
5: loro non mi contattano.
0: Ti lascio il mio?
2: Per stare a voi?
0: Sì, sì.
4: Mamma, guardami quel telefono, per favore. Posso provare anche domani a contattare Sabatino.
1: Hai che dăm numărul lui Mihaela la fata asta? Da. Că și ca să găsească cu unul dintre ei mâine sau când are cum se întâlnește cu ei și sună pe Mihaela dacă vrea să ia legătura.
4: Posso dire che vi deve chiamare?
0: Sì, sì, sì.
1: Ne auzi, da? Da, da, da, se aude, stai.
2: Luci, domnul Lucian a întrebat dacă are voie să-i zică că de ce îi caută și de ce îi cheamă.
0: Sì, sì.
4: Bellissimo.
1: Da. Bă, fraților, până la urmă să le spună, mă,
0: de vorba. Ma loro sanno, lei mi-a detto che sanno che sono stati adottati.
4: Sì,
0: è vero?
4: Io li conosco da piccolini, siamo cresciuti insieme.
0: Poi loro lo sanno che sono romeni.
5: Ha detto pure che è venuto da Bucarest, hai capito?
4: Sì, sì, loro sono adottati qua da fuori.
0: Sì,
4: non sono italiani.
5: Non è che non lo sanno.
0: Quindi sanno.
5: Madre naturale.
0: Sì,
4: ah, ok, ok.
0: Okay.
4: Già mi ha detto,
0: se per
4: già mi disse anche questo.
5: Sì,
4: posso permettere, è già da tempo circa, giusto?
0: Sì, sì, sì, sì, ma lo sanno.
4: Già anni fa?
0: Ah?
4: Sì, già me lo detto, due più piccoli e lui già dire a me.
2: Ci hanno detto che copii știu că sunt adoptați și știu că sunt adoptați de la București.
0: Suo zio.
4: Penso siano i genitori adottivi.
0: Ah.
4: Però molto anziani.
0: No, lo sai perché? Perché a noi sul TikTok ne hanno detto che il papà è morto.
5: Tutto il mondo, cioè tutto il mondo.
1: Sì. Mai spune un lucru. Mai spune un lucru. Mai spune un lucru. Că aici avem, o avem pe mama lor naturală.
0: Qua, qua, guarda, e la sua mama, vedi? Lei e la sua mama naturale. Capito? Lei li cerca.
4: Ho capito, domani vedo un po' io.
0: Ok.
4: Domani vedo un po' io.
0: Va bene, mi fai chiamare su...
4: Alessandro, oppure qualche amica mia che lo conosce.
0: Sì. Uno di loro. Sì.
1: Amo, dopo
0: si chiama a me, io li metto in contatto con sì, questo è mio numero, ok?
5: Comunque trovo con nazionalità i rumeni che parlano di italiano. Sì, si può tradurre.
7: Diciamo una bella cosa.
4: Sì.
0: Luci.
4: Sabatino,
0: italiano. Pure noi stiamo da tanto tempo.
5: Comunque vi ringrazio ragazzi. Grazie, una buona serata.
0: Grazie mille a tutti voi. Ciao, ciao. Ciao.

0: Luci, mă auzi?
1: Da, Mihaela.
0: Deci, ei stau în spate la moșul ce urla la noi.
1: Aha.
0: Ai înțeles? Dar vreau să spun că n-au uși la casă. M-a luat cu frică, pe cuvânt.
2: Ei, poate nu stă acolo, poate e abandonat, poate toată proprietatea e a lor.
0: Numai dacă nu stau sus,
2: poate toată
0: dar n-ai unde să busezi la poartă, mă înțelegi?
2: Da, mi-i pune...
1: Almita, mulțumesc.
0: Eu i-am lăsat numărul meu de telefon la fata asta, că zicea că e colegă cu ei de clasă, cu Sabatino.
1: Da.
0: Și i-am zis dacă e ceva să mă sune, dacă dă de el să-i dea numărul meu de telefon și să mă sune. Dar i-am spus, știi că ei sunt români? Și ea mi-a spus, da, știu că ei mi-au spus că sunt români. Deci copiii știu că au fost adoptați și că sunt români. Și îmi spunea fata că doamna i-o mai căutat.
1: Nu. No. Sau nu știu.
0: Nu?
3: Aici pe live nu, aici pe live nu.
1: Dar cum
2: deci
1: i-ați
2: mai căutat un om?
1: Dar unde ați mai căutat?
0: Pe live nu, dar eu căutat. Că fata știa, că zice că i-ar fi spus la fată că mama lor le-a căutat pe ei.
4: Să nu fie o confuzie sau cineva i-a spus că-i caută.
0: Nu știu ce să spun, așa mi-a spus fata. O spus, știu, zice că ei mi-au spus că mama Sabatino i-a spus, că ea cu Sabatino a fost în clasă. Zice, mi-a spus că mama lor naturală i-a mai căutat.
1: Așa e, Dana Valerica?
0: Acum nu știu.
3: În decembrie când i-am căutat cu dumneavoastră că nu știam nimica și eu am mai sunat la Măruță. Dar nu a, mi-a dat nimic.
0: De acolo știu, doamna.
1: De unde
0: înseamnă
1: de acolo?
0: Înseamnă că fata n-a mințit. Păi nu, ce știu eu cine o avizat? Cine le-a spus la copii că mama i-a mai căutat? Nu știu.
1: N-are treaba. Care-i treaba? Stați un pic. Care-i treaba cu Măruță? Când i-ați căutat la Măruță?
3: La Măruță de mult i-am căutat. Tot așa mi-a zis o fată să sun la Măruță, să intru. Am intrat pe Facebook la Măruță, i-am lăsat lui Măruță aceleași date care ți le-am lăsat și ție, dar nu mi-a dat nimeni niciun răspuns.
1: Da.
0: Nu știu ce să vă spun, mie așa mi-a spus fata și dacă fata a spus așa, zice că i-ar fi spus Sabatino, că mama i-ar fi căutat, dar nu am întrebat când, acum, mai de mult, nu știu, atâta mi-a spus, zice, ei știe și că mama i-a căutat.
1: Nu cred.
0: Pe cuvântul meu, Luci, că nu te mint.
1: Eu nu pun la îndoială vorbele tale, dar nu cred... N-avea cum.
3: Că le-a ajuns doar informația. Că dacă era, mi-ajungea și mie să-mi spună și mie cineva.
0: Fata când o auzit de Sabatino, o spus, da, eu îl cunosc. Stă în spate acolo, mi-a spus. Și mi-a zis, dacă vrei, vin să-ți arăt. Și am zis, chiar de rog frumos, vino cu mine să-mi arăți. A venit fata cu mine și mi-a arătat exact. Eu am crezut că mă duce unde am sunat noi la moșul ăla de urlat. Și o spun...
2: Dacă n-o fi...
0: Nu, au spus că nu știe. Am întrebat și de tata lor dacă e mor și au zis nu știu de tata lor, nu știu absolut nimica. Dar zice nu știu cum să mă pronunț, îi se pare ciudat că nu ar crede să fie tata lor omul la care a ieșit eu urlat, pentru că au zis că e prea bătrân.
2: Depinde.
1: Suntem pe locul 2, oameni buni, ajutați-ne să creștem mai mare sus, vă rugăm frumos.
3: Mihaela, dar ți-am spus dacă îl cunoaște și pe Alexandru, dacă știe de Alexandru.
0: Da, îi cunoaște pe amândoi, am arătat și poza lui Luci și mi-o și au spus care cum îns, că i-am spus la Luci. Mi-a arătat poza cu băiatul cu bluzița albastră, au zis că ăla-i Sabatino și băiatul ălalalt era Alexandru. Mi-a spus, zice ăsta e Alexandru, ăsta e Sabatino. Fără să-i spun că eu oricum nu-i cunoșteam, că nu știam care cum îs. Ea mi-a spus care îs. Acum
1: poate
0: voi trebuie să
1: confirmați
0: dacă de ce e așa nu sau nu e așa.
1: Ei sunt frate.
3: Luci, și femeia a mai zis acum când a intrat omul la care a intrat cu bulgărul, că ei că familia adoptivă cunoaște pe mama lor biologică. Dar eu nu cunosc pe nimeni.
4: Așa a zis, doamna Lucian. Să nu fie o confuzie. Sau, probabil fata de astăzi, prietena lui sau fosta lui, să nu îi fie anunțat.
1: Da, asta... Deci, ca să înțelegeți...

0: fata asta care era aici pe live la noi, stai un pic, două secunde. Deci fata asta care a intrat aici cu, pe live la noi, îi cunoaște, dar nu sunt foarte buni prieteni apropiați. Că altfel ar fi avut numărul lui de telefon și îl suna pe loc.
1: Deci,

0: ne-am găsit. În palatul unde am fost noi prima oară, de a avut Indirițo, acolo sta Sabatino cu... Sabatino, Alexandru, nu știu care... Sabatino cu finanțata, cu Gagica, adică.
1: Băi, fraților, oare trebuia să mergem... Eu vă aud perfect. Ați plecat de acolo, nu? Și tu și Florin.
0: Da, am plecat.
1: Și tu, Florin, deschide microfon.
0: Am plecat că
1: n-aveai
0: cu cine. Pe strâmba luma, băieții.
2: Da, am plecat și eu.
1: Oare era bine, mă, fraților, să mergem să batem la ușa aia unde au zis fata aia?
3: Poate aia este o intrare, poate aia este doar o intrare și cumva poate sunt scări sau ce bloc, ce este?
1: Adică, cât e ceasul? Ia stați un pic. E 11 jumate la ei. E cam târziu, într-adevăr, deranjăm, dar până la urmă scopul scuză mijloacele. Dacă tot ați ajuns până acolo, eu am zis că stai, Lucian, stai, am tăcut. Dar dacă tot ați făcut, fraților, 30 de kilometri să ajungeți până acolo?
0: Luci, eu nu e că nu mă întorc, Doamne, ferească Dumnezeu, dar nu-ți deschid, crede-mă că nu-ți deschid. Era o strigat băiatul Florin la vecinii din față, ce erau pe geam, Florine. Deci erau, stăteau în fața lui băieți, unde am fost eu acum și au spus că nu-i cunoaște.
2: La ora asta li frică, fiicea.
1: Am înțeles.
0: Înțelegi?
1: Da.
0: Nu, nu-i cunosc, eu întreba Florin, ci că-i cunoașteți pe băieții Sabatino și Alessandro Corteze. Nu, nu-i cunoaștem. Și acolo sunt vecinii lor. Florine, băieții de la, eu, de sus, de la etaj.
2: Da.
4: Zura,
0: vrea să-i găsească.
2: Păi am înțeles,
4: dar... Și au spus că nu-i cunoaște, dar toată lumea care era prin jurâine, toți îi cunoștea decât ei, că erau vecini.
0: Da, decât ei nu-i cunoșteau. Exact, bravo, Florine.
4: Dar vreau deci, să spun că aici e bine să vinim ziua și tot așa, informații de la străin, că de aproape n-ai cum, că nu vor, că nu sunt oameni ca să vorbești cu ei la cum...
0: Ziua, da.
2: La mână și la ora asta băieții împrășteau iarbă pe acolo și nu-i bine de stat lângă ei.
4: E și asta, da, e și asta.
0: Dacă poți, Florine, mâine pe zi, o cu cel mai mare drag, eu mâine merg la muncă, nu am cum că v-aș ajuta din toată inima.
4: Nicio problemă.
1: Spune, dar tu ai luat numărul de telefon al fetei sau doar ea ți l-a cerut pe al tău?
0: Nu, ea mi l-a luat al meu.
4: Da, că fata a zis că numărul ei nu.
3: Eu am și spus să-i ceară numărul ei.
4: Nu, fata a zis că nu vrea să-i dea numărul ei. A zis deja. Noi am rugat-o frumos măcar numărul nostru să ia, dacă îi găsește sau...
0: Nu prea dau numărul lor, că na, nu cunosc ce...
1: Hai mă că sunt parcă prea speriați așa de...
0: Alo, da, vă rog.
1: Bună seara!
5: Lucian, dacă au ajuns până acolo, până la urmă și poliția, dacă venea și tot nu plecam de acolo, trebuia să dau de ei. Nu? N-am luat nici numărul fetei.
2: Nu poți să merg la ei la ora
5: comună, fata aia, ca să vrea să ajungă la numărul lui.
0: Ascultă-mă, chat-ul spamează să mă încerci odată.
5: Fața porții și nu poți să dai dinare.
0: Cer scuze că vă întrerup. Știți care e problema?
1: Frumos, nu mulțumim, e că sănătate. Da, vă rog.
0: Luci, nu e că nu insisteam, dar care era problema? Mi-era frică că aducea poliția pe acolo la noi și zicea că îi disturbăm și putea să-mi dea o amendă, mă înțelegi?
1: Da. Tolea zice asta că fata problema. A zis nu că are 27 de ani. Puteam. Că au 27 de ani.
0: Da.
1: Pe cum 27 de ani?
0: Deci fără nicio îndoială e. Dacă mama își cunoaște pozele, care cum au fost îmbrăcați.
2: Mai și o zi de familie Corteze.
0: Da.
6: O fi
0: deci fata mi-o arătat și mi-o spus pe nume. Ăsta-i Alexandru și ăsta-i Sabatino.
2: Unul lucră la protecția civilă și unul electricist.
0: Sabatini lucră la protecția civilă, la stați
1: un pic,
0: două secunde. Aici se zice
1: cum. Acum, stați un pic, două secunde. De la Mihaela sau de rău, nu? Da, două secunde. Gata, e liniște. Oameni buni, eu știu că Probabil sunt multe persoane care se gândesc acum și se îndoiesc de faptul că ar fi ei. Numai că...

0: Înainte de toate, trebuie să avem în vedere următorul lucru. Informațiile pe care noi le avem, da? Poza de jos este poza de la doamna Valerica, pozele de sus sunt luate de noi de pe Facebook-urile lor. Asemănare există? Eu zic că există, fără doar și poate. Din poza băiatului din stânga, dacă vă uitați jos, se vede o frunte foarte înaltă, ceea ce se regăsește și la băiatul de deasupra. Sper să nu-i confund. În stânga este Alessandro. Da? Bun. Asta ar fi un amănunt. Mergem mai departe. Tot în această... Nu, de fapt, de ieri, de când am intrat în direct, noi am avut numele de corteze. Ăsta a fost numele celui care i-a înfiat. Cortezii cheamă pe amândoi. Deci asta este informația noastră pe surse, 100% adevărat. Mergem mai departe. Am rugat-o pe doamna să ne dea, cum îi spune, anul, ziua, data nașterii. 19.10.1997. Mai mult, haide să vă arăt toate dovezile pe care le-am strâns și eu zic că nu există, n-ai cum să vorbești despre coincidență. Doi gemeni înfiați în Italia. Ok, se cheme numele de familie Corteze. Prenumele se poate schimba, dar Corteze ăsta nu se poate schimba. Bun, mergem mai departe, da? Data nașterii. Dacă mai am, o mai am de la Carmen. Carmen, cine mi-a dat postarea aceea cu ziua lor când a scris la mulți ani? Ia uitați-vă aici.
1: Luci, te-ai blocat.
0: Nu m-am blocat, se vede. Sebastino Corteze, vedeți, da? Născut pe data de tanti auguri a me, santo per un giorno. Și zice, la mulți ani mie, sfânt pentru o zi, plus 20, este postare din 2017, pe ce dată? 19.10. 19 octombrie. Coincide numele, coincide data nașterii. Doi gemeni, da? Nu știu cum să vă spun. Nu credem că a greșit fata vârsta, probabil. Dar coincidență n-are cum să fie. Nu mai are cum. Ei sunt, eu... pariez orice, oricât. Că ei sunt, n-au cum. Vă mai spun încă o dată toate datele pe surse, cum spunem noi. Stați un pic. Așa. Pe tatăl lor îl cheamă Corteze Giuseppe, mama Schettino Teresa. Ambii sunt adoptați pe data de 25.10.2002. Ați înțeles? 2002, pe 25.10 sunt înfiați. La vârsta de 5 ani și o săptămână, ceva de genul ăsta. Dumneavoastră, la ce vârstă i-ați lăsat, doamnă?
1: Cam pe la 3 ani jumate, cam așa.
0: E, la un an de zile, totul corespunde, totul este exact. Nu mai există niciun dubiu. Ioniță, stai două secunde că te ajut eu să te duci la somn. Gata. Noapte bună. Dar de ce i-a lăsat? Killer a intrat mai târziu. Când avea 2 ani, gemenii, da? Doamna Valerica, neavând casă, neavând... posibilități financiare, dormea cu amândoi copii pe marginea unei gropi de gunoi din București. Pentru că și-a dat seama că nu le poate oferi nimic copiilor și ca să nu-i mai chinuie, ei bine, i-a dus la orfelinat pentru 9 luni de zile, timp în care dânsa s-a dus să muncească în Spania. I-a lăsat acolo, s-a dus, când s-a întors, nu i-a mai găsit. Asta este. Alejandro Vive. Haideți să vedem cine este Alejandro Vive. Alejandro. Întreabă oamenii, că probabil n-ați văzut de la început. Da, SMR-ule, mă uit imediat pe 77. Ok. SMR-ul. Încă o dată să se mai întoarcă. Am văzut mesajul, da. Să se întoarcă înapoi. Nu știu cum să vă spun, Alejandro Vive, stați un pic, sunt aici. Suntem pe locul 2, fraților, ajutați!

0: Ține să luăm locul întâi, mai avem 18 minute. Accept. Alejandro Vibe.
1: Bună seara, bună seara.
0: Bună seara.
1: Eu am găsit aici pe mătușa lui la băiat, la Sabatino, Carmela Cortese.
0: Bun.
2: Aceea am găsit-o și eu și am scris și nu răspunde.
1: Și a scris Sebastiano Corteze, a scris în 2019, pe 22 iunie, mi manchi papa, adică îmi lipsești tată. Și dintre care a lăsat aici Carmela Corteze, că este verișoara lui taicăsu. Și ți-am trimis, Lucian, niște poze pe WhatsApp, e un număr de Italia cu 451.
0: Emma, mulțumesc. Bine, Alejandro, mulțumim frumos. Cred că i-am găsit toți membrii familiei. Mulțumim frumos, Alejandro.
1: Cu mare drag, o seară frumoasă.
0: Seară bună.
3: E cineva în chat că crede că băiatul e în chat.
0: Nu știu.
3: Copilul e în chat.
0: Noi am găsit toți membrii familiei, dar eu vă spun ceva. Contează enorm de mult din acest moment cum facem apropierea dintre doamna Valerica și copii. Dacă ne ducem la ei la 11:30, cu 9.000 de oameni pe live, deschide că noi suntem, hai ca să vedem, hai să vedem ce cutare. Avem o problemă. Trebuie să ne apropiem ușor, calm și să găsim o cale cumva. Un număr de telefon ar fi ajutat enorm.
3: M-auzi, Luce?
0: Da, Mihaela.
3: Eu cred că ori nu erau acasă, ori erau acasă și-au stins luminile.
4: Păi, oamenii, dacă ce să știu eu, poate...
3: Erau tineri, nu doarme. Și fata mi-a spus că nu și-a adus aminte bine, ori cu 2 ani mai mare ca ea, ori cu 2 ani mai mică ca ea. Ea, fata, avea 27 de ani. Deci asta mi-a spus fata și mi-a mai spus că cu ei stă o femeie și un bărbat.
0: Da. Am văzut acum, Carlos, am văzut, da. Este, stai să pun și această poză. Dar încă o dată trebuie să spun lucrul ăsta de zeci de ori. Fraților, nu vă apucați să scrieți mesaje. Pentru că nu toată lumea reacționează cum credem noi sau cum am vrea noi să reacționeze. Sunt oameni care sunt speriați când văd o avalanșă de mesaje, când văd că nu știu cum să reacționeze. Și am avut cazul din Italia pe care l-ați văzut. Câte întrebări a pus băiatul ăla, ferească Dumnezeu. Noi credeam că este tatălui, mai știți?
3: Da, că nu era sigur. Nu știa ce vrea familia de la
0: numărul
3: el.
0: Numărul lui, da, ăla cu 342 l-am găsit și noi, dar nu mai este de actualitate. Sau bebe mic, ea încearcă să mai suni odată.
3: Și uite ce spune cineva aici în chat. Luci, tu ai văzut că Sebastiano are un act care scrie București din 2012?
0: Da.
2: Da, este acea legitimație de la școală, abonament.
0: Este legitimație. O arăt imediat.

0: Și că Alessandro e în chat.
1: Alessandro, che fai?
0: Alessandro, buonasera.
2: Sibyl e în chat. Ținând cont că tot tineretul de acolo, părerea mea este că ei, dacă știu că ați...
1: Tua
2: nu
1: mama.
2: Vor să iei legătura cu mama lor naturală. Asta e părerea mea. Ținând cont că ei deja știu că mama i-a căutat și încă-i mai caută.
0: Dar nu pot să vorbesc, oameni buni, sunteți culmea, nu pot să vorbesc peste Lucian și peste Mihaela. Vorbesc și eu vorbesc într-una ca o moară stricată. Allora, Alessandro, qua è una live show. Si trasmette perché tua

0: ma ti sta cercando a te e a tuo fratello. Se vuoi e ti fa piacere, puoi salire.
1: Tu Iisu, știu tot ce faceți, tot ce vorbiți, sunt pe live cu voi.
2: Vreau să transmit și eu câteva mesaje de încurajare, în primul rând. În primul rând, doamnei Georgi, te pupăm, Georgi, suntem cu tine. Să nu plângi, fii tare. Ne-am rugat pentru tine, fii puternică, suntem cu tine, Georgi. Și de asemenea, Moisan Paul, n-am uitat de tine, frățioare, suntem cu tine. Live-ul ăsta, fraților, ajunge în locuri unde greu, greu vă imaginați. Și îmi dau oamenii mesaj pentru că multă sănătate vrem să le transmitem, pentru că noi suntem nădejdea lor, nu știu cum să vă spun. Este live-ul lor al acestor persoane pe care le vedeți aici. Zeci de mesaje trimise de oameni care spun că datorită acestui live s-au vindecat de depresii, s-au vindecat de tot felul de anxietate, de atacuri de panică, de toate, pentru că aici suntem cu toții o mare familie. Nu mai puneți numărul în chat, fraților, am sunat la numărul ăla de acum 8 ore.
3: Luciane,
2: da.
3: scuză-mă un pic. Dacă e nevoie, eu mâine după ora 1 pot să mă întorc înapoi acolo.
2: Pe asta o să facem, Florine.
0: Unde scrie?
3: Eu până la ora 1 lucrez. După ora 1 pot să vin. Nu e nicio problemă. Și mă întorc înapoi acolo și tot așa. Ori să mă duc direct la ușă, ori o să întreb tot așa pe cineva pe afară, pe lângă, poate iese afară, poate
2: uite
3: ceva.
2: Uite ce spune Tolea, că este posibil ca ea să-i fi dat bulgăroica, să-i fi dat numărul de telefon.
0: Da.
2: Și să-i arate live-ul și să ne arate cu tare. Florine, înainte de toate, frățioare, respectele mele și pentru tine și pentru Mihaela, respectele noastre, de fapt, oameni buni, mare lucru ce se întâmplă pe live-ul ăsta. Să pleci din casa ta la 12 noaptea, la 30 de kilometri, să-i dea Dumnezeu sănătate. N-am mai văzut așa ceva.
3: Da, da, da.
2: Respect, Florin, respect, Mihaela. Și
3: vă mulțumesc frumos, vă mulțumesc. Doamne ajută la toată lumea.
2: Eu v-am
3: dat
2: urmărire.
3: Totuși suntem români și trebuie să ne ajutăm.
2: Ăsta este vibe-ul.
0: Florin, pune-mă să spun. Dacă vreți mâine.
3: Da?
0: Unde o strigat moșul ăla la noi.
3: Da?
0: În spate, înainte să ajungi la moșul, e mai este în casă în spatele. În spatele la moșul.
2: Vă rog frumos și Florin și
3: pe
2: Mihai.
3: Stânga, da?
0: Nu unde-i strigat la balcon, da.
2: Uitați-vă
0: da,
2: puțin în ceea ce se întâmplă.
3: Nu la moșul pe dreapta, pe
2: stânga. Hai că bine, că ne înțelegem bine.
0: Da,
2: uitați-vă
0: bravo.
2: Puțin în ceea ce... Florine!
0: Gang, așa, un arc.
2: Fiecare calul lui neamărit, fiecare... Mihaela!
3: Gata.
2: Uitați-vă în ceat, vă rog frumos.
0: Da.
2: Uitați-vă în ceat.
0: Mulțumim frumos! Iubim ceat!
3: Mulțumim frumos!
0: În primul rând, peluci,
3: forță.
2: Același lucru, să știți că se întâmplă și pe YouTube. Suntem 689 de persoane. Respectele noastre de la Cristina Stoicuța, de la Stoinescu Adina, Diana, scuze, Tatiana Sigrid, Lefter Ovidiu, Ovidiu, unde mi-ai umblat Ovidiule până acum? Lore Mire, Sărătmâna, Adri Nicol, Lili Gabi, Cristina, Alex, Just Raul, te pup, Adri Nicol, David, oh, David Gonzalez, Sirena, uite, Răduț Radu, uite-l și pe Radu, David Gonzalez, Cristina Stricuța, Ilie, Praf de Stele Albastre, Sărutmâna, doamnă, Curierul de pe
1: Florin,
2: tir.
1: Mihaela, vă mulțumesc din tot sufletul pentru tot efortul care l-ați depus, vă mulțumesc, să vă dea Dumnezeu multă sănătate la toți.
2: Români uniți, fraților.
1: Vă toată lumea care se implică.
3: Mulțumim asemenea și vouă, vă mulțumim.
2: Nea Ioan, uite-l și pe Nea Ioan.
0: Mulțumim
2: Gâlcă, avioane, maică. Vreau să mă duc la Chișinău săptămâna viitoare. Mâine mă duc. Mergi cu mine la biserică dimineața? Hai mă. Îi fac pomana lui la bătrân și nu pot să le car pe toate. La 6. Acum? În 5 ore? Mergi cu mine la biserică? Pe bune?
4: Mergi cu dimineața la loc, nu duc cu mașina să
2: car. Uite mă că merge Răzvan cu mine. Crisu.

0: Tu te pup, sărut mâna. Doamna Crisu de la Amsterdam. Cum?
1: Să nu mă uiți, că vin.
0: Pă bune? Doamne, pupăță.
2: Deci, Luci!
0: Da?
2: Auzi?
0: Da?
2: Eu cobor, stau jos pe taste.
0: Bun, mulțumim frumos.
2: Dar n-are rost să mă stau sus.
0: Mihaela, dar mâine mai mergem o dată? Să avem un deznodământ, mă, frate.
2: Luci, cu părere de rău, eu mâine merg la lucru, îmi pare foarte rău, v-aș fi ajutat cu toată inima. Și vin târziu, vin pe la 12 noaptea de la muncă, îmi pare foarte
0: nu
2: rău.
0: E problemă.
2: Dacă poate Florin să vă ajute...
0: Era mare lucru să meargă o femeie.
3: Da, da, nu e fără nicio problemă, ajung și mâine, nu e nicio problemă.
2: Ce deci am zis, Florine, unde stă ei. Întreb cum am întrebat eu, că ziua e altceva când întreb.
0: Avem locul 1, mai sunt 10 minute de locul 1, 8 minute de locul 1. Pe ce loc suntem în momentul ăsta?
4: 2.
0: Pe 2?
4: Pe 2.
0: Văleleu, văleleu, văleleu. Mario Humurzache, mulțumesc. Avem vreo șansă să luăm locul 1 în 8 minute?
4: Mulțumesc.
0: Să salvați adresa, ați făcut ceva. Mario Hurmuzache, mulțumesc mult. Dacă aveți cadourile de la exclusiv alea cu inimioare să luăm.
4: Nu e exclusiv.
2: Dacă domnul Florin are nevastă sau prietenă, să o ia cu el. Să fie și o femeie cu el.
0: 15.000 Lavinia, VBF.
3: Da, da, o să iau pe soția cu mine.
0: Intră pe Revolut. Da, da, intru imediat. Cum să nu? Dar nu mi-arată nimic pe Revolut. N-am nici măcar o singură tranzacție. Stai să-l închizi, să-l deschid iar. Astăzi n-am mers.
5: Nu-l scrie că e bun. Am număr de
4: cu
0: durere. Aba, da, am! Oh! Da, cine-i mare în Barosan? Cica, cica, cician. Am de la Lavinia 20 de euro. Să rămână, mulțumesc frumos. Ana Maria Iorga, mulțumesc 10 lire și 10 lire de la Claudia Maria Cazacu. 20 cu 40 de euro. Ce nu-i bine? Auzi, mă, mic. Avionul. Ce avion?
3: Lucian, eu o să cobor și eu.
0: Sabatini Corteze 2. No, cred că e un cont fals, stați un pic. Din chat Sabatino.
2: S-ar putea, Lucian, s-ar putea.
0: Se mărește diferența. Oh. 10.000 e diferența. E aici. Sabatino.
2: Sabatino. Qua è una trasmissione, tua mamma ti voleva conoscere, ti voleva cercare a te e tu, a tuo fratello. Se puoi e non ti dispiace, almeno scrivere un messaggio e qualcuno ti prenderà dalla chat e se puoi essere qui live con noi, anche se non hai la camera.
0: Măriuca, să rămână. Hai mă că s-ar putea să câștigăm. Mădălina, mulțumesc. A, nu mi-a trimis, mi-a cerut. Nu cred că e. Avionul Luci. Ce avion? Păi cu avionul mă duc în Lilico, te pup să rămână. Asta am încercat, da, da, da, pe BBF. Încă unul. Am zis să rămână, mulțumesc frumos. Mă duc la, vreau să mă duc. Mi-a trimis Mădălina 10 euro. Să rămână, mulțumesc frumos.
4: Nu știi, vedeți, mă voi în chat.
2: Ba da, la și i-a și dat tag Sabatinul, nu știu cum
4: era. Mai devreme era Alexandru, acum zice că e Sabatinul.
2: Da, și cineva zicea că e comparis, dar nu are...
3: Doi băieți de acolo, Lucian, ți-a dat urmărire. Doi băieți de acolo, care erau cu noi acolo, unde s-a dus fata aia, ți-a dat urmărire.
0: Aha.
3: Au intrat pe TikTok și ți-a dat urmărire. Gagicul la fata care s-a dus cu Mihaela.
2: Uite, se numește Sabatino Corteze 2, contul.
0: Sabatino Corteze 2.
2: Da.
6: Ce mică bucurie să...
2: A zis Oncioiu Mariana, când ești pe închiere, te rog frumos mă urci sus din Amsterdam noutăți.
0: Da, da, da, da, da. A, el e, mă! Ba nu.
2: Da.

0: Marino cortese?
1: Puoi chiedere la...
0: la richiesta.
1: La richiesta per entrare nella live.
0: Tua mamma, guarda.
1: I-am spus și mai înainte, Lucian.
2: Cătălin.
1: Mi s-a batină acum, doamnă. Doamna, ti vuole parlare, ti vuole conoscere, anche a te, anche a tuo fratello. Per favore, se puoi chiedere la richiesta e puoi salire con noi.
0: Io non vorbire. Tanto.
1: Il presentatore della TV non parla italiano.
0: Da vorbesi germano.
1: Posso io tradurre.
0: Esprime
1: e lui può tue... parlare inglese.
0: Sabatino Cortese 2. Ok. Dacă vrea să urce, cu drag. Manda a requesta, la requesta. Am zis bine?
1: Da.
0: Băi!
1: Manda la requesta.
0: Manda la requesta. Requesta. Dă-i cerere. Nu a dat, nu scrie nimic. A lăsat vreun comentariu că eu n-am văzut.
1: Nu, n-a lăsat. Dar a văzut că a intrat.
0: 2 minute, 12.000 de puncte. N-avem șanse, fraților, să luăm locul 1. Nu am mai luat locul 1. Nu mai scrieți, fraților. Ia lăsați chat-ul puțin curat. Vă rog frumos, nu mai scrieți nimic. E contul privat, am văzut și eu. Se gândește, probabil. Lăsați, nu mai scrieți nimic, nimic, nimic, nimic, nimic. Lăsați un pic să vedem așa ce se întâmplă, dacă scrie el. 993, urgent, dar nu mai scrieți nimic, stop! Stop, stop, stop, chat! Stop chat, vă rugăm. Dede Îngeraș, te pup să rămână. Cu privat nu poate urca, dar poate scrie.
1: Da. Poate și urca, dar domnul Lucian îi poate accepta. Sabatino, tua mamma ti vuole conoscere e ti vuole parlare, anche a te e anche a tuo fratello. Per favore, se puoi chiedere la richiesta e salire qua con noi.
0: Are două profiluri și a pus chat-ul pe privat. Da, ele are două conturi. Gata, nu mai scrieți, nu mai scrieți, nu mai scrieți nimic. Manda la richiesta, manda la richiesta. Manda la richiesta. Da.
1: Domnul Lucian, scrie cineva că Sabatino Cortese 95 pe TikTok nu e cont privat și are și poze.
0: O fi pe bune sau nu fi pe bune, că nu mai știu. Poze cu ei, Luci. Ce să mai, gata băi, înțelegeți și voi. Nu mai scrieți nimic. Explicați în italiană, pune poză cu ei doi. Hai că punem poză, ok? Nu prea e bună treaba asta că folosim pozele lor, dar da. Mergem până la...
1: Măcar aia de când erau mici. Lucem.
0: Guarda, Sabatin. Guarda.
3: Lucian, eu o să cobor și rămân în chat.
0: Florine, tot respectul nostru, frățioare.
3: Respect pentru tine și pentru tot ce faci, respect maxim. Trăiască tot ce iubești tu.
0: Mulțumim frumos din tot sufletul, să-i dăm cu tot.
3: Doamne, ajută la general. Toată lumea. Vă mulțumesc tuturor. Pa, pa, sănătate.
0: Seara mulțumim până. Frumos, mulțumim frumos. Ce să-i zici, bă, fraților? Dacă chiar au fost, să te naști cu semințe, se aude urât. A primit recompensa. Băi, da, avem... Florine, dă cerere înapoi! Mama, dai. Iar a scris în chat. Cine a scris? Băi, frate, poate e o glumă proastă.
1: Domnul Lucian, tot spamează toți. Puteți căuta un pic la cereri să vedeți dacă a dat cerere, că zice că poate a cerut și noi nu ne uităm.
0: Gata, s-a terminat. Am terminat pe locul 2. Atâta s-a putut, frate. Asta e. Ai primit coroniță. Nu este. Auzi, zice Jidanu că nu este el. A, nu este în cerere. Nu e în cerere. Era Jidanu acolo oricum. Nu făceam probleme. Pune numărul în chat. Mio numero metosete 07677700077.
1: Păi câte numere aveți? 15.
0: Mă rog, am zis și acolo. Acum eu știu dacă...
1: Il nome di Lucian, il presentatore, è
0: 0040767700077.
2: Da, vă rog. Numărul ăsta care te-am sunat, uite, pe WhatsApp, ți-a rămas link-ul lui de Facebook.
0: Păi... 299.
2: Da. Ia uite, eu sunt acolo în live. Ascult.
0: Le-am găsit de ieri pe astea.
2: Da? Ele proprii. Punct.
0: Da.
2: M-am uitat și la profil, la tot.
0: Știm. Le-am găsit pe toate. Și bun, Instagram, bun. Și TikTok, și
2: salutare tot. Salutare la tot chat-ul.
0: Sănătate, bun, numai bine și mulțumim frumos.
2: Nu-i nimic așa.
0: Nu se poate fixa când avem gazdă. Stați un pic să facem asta. Așa, opriți-vă din schimb, verifică tu. Fraților, dacă ar fi vrut să intre, intra de mult. I-am zis și...
1: Dacă contul este pe privat, înseamnă că doar tu poți să-i dai accept, chiar dacă ai moderator, din câte știu.
0: Nu e... Nu.
1: Sabatino, ti volevo dire che non stiamo scherzando, questa è un'emissione che le famiglie vengono qua a trovarsi, il mamà, il papà, i fratelli, quelli che sono adottati o sono perduti, e tua mamma è qua per quello, che ti vuole conoscere a te, Alessandro. Se puoi richiedere e fare la richiesta, così Lucian trasmette l'emissione, ti può salire su e possiamo discutere. Magari può essere anche una confusione, però dobbiamo sapere se sei tu o no.
0: Noi. Ok. Ok, perfetto. Ce înseamnă magari?
1: Poate.
0: Ah.
1: I-am spus că despre ce este vorba cu emisiunea asta și că gen nu glumește nimeni și că mama lui este aici să-l găsească, să-l cunoască și să vorbească cu el și cu fratele lui Alessandro și chiar dacă este o confuzie sau măcar dacă este o confuzie, măcar să urce sus să ne spună dacă este el sau nu. Așa,
0: da. Ok. Bun, o să facem următorul lucru.
4: Mersi mult, bebe mic.
0: Oameni buni, avem cazul ăsta de două zile, dar și nouă ne place, sincer. Am vrea să știm că este el și văd că ne place din ce în ce mai mult. Ne plac cazurile unde ne pune mintea la contribuție. Și da, de două zile stăm pe Facebook-uri, pe Instagram-uri. Am luat legătura cu tot ce se putea lua legătură. Cu nepoți, cu scrii, cu nați, cu vecini, cu prieteni, cu nepoate, cu verișoare, cu tot ce am găsit. Și am găsit destul de multe persoane. Este foarte posibil, și cu fosta iubită am luat legătura, este foarte posibil ca unul dintre ei să vorbească cu ei despre live-ul nostru și este foarte posibil ca el să fie sau să nu fie. Vă spun că sunt 50-50, așa? Parca și crede că nu este. Ani, nu mai încerca că trebuie să pui arondul înainte. Ani, mulțumim. Nu mai spamați, Sebastiano Corteze 95. Ani, dar nu te înțeleg. De ce? Știm și noi, are două conturi de TikTok. Stai liniștită.
1: Cineva tot spune gen să-i povestesc povestea lor, că poate părinții adoptivi au spus
0: vreo păi dacă nu vrea să asculte, n-are nicio treabă. Dacă nu scrie nimic, nu știu. Nu vorbește românește. E clar că
4: n-ai cui să-i povestești, că poate nici nu sunt în live. Poate

0: a fost lumea care a spamat, dar noi n-am văzut nimeni nimic.
1: Lilica, mulțumim frumos, Ovidiu Gâlcă, mereu lângă mine, și mulțumesc frumos, ca de altfel tuturor celor care vă petreceți nopțile alături de mine. Doamne ajută, fraților, vă mulțumesc din suflet. Mario Hurmozache. Amsterdamul. Da, haideți să mergem acolo. Doamnă, facem și vedeți și dumneavoastră că facem tot ce putem. Vă salutăm. Bună seara, domnule. Vedeți că facem, doamna Valerica, tot ce putem să-l găsim, sunt conturi fake. Da, Sabatino se voi parlare con tua mamma naturale, Sali. Sabatino se voi parlare con tua madre naturale, Michele. Mulțumim frumos. Nu știm dacă este ea. Georgi, te pup, multă sănătate! Fraților, 6 ani a așteptat femeia asta un transplant de rinichi și vreau să vă spun că o coincidență incredibilă, m-am dus la biserică și m-am rugat pentru ea și după 6 ani, următoarea săptămână a primit telefon că trebuie să se ducă să-și facă analizele din nou pentru că i s-a găsit rinichi. O coincidență Doamne extraordinară.
0: Doamne ajută!
1: Și mai avem câteva coincidențe extraordinare, dar nu mai vreau să le scriu aici, nu le mai arăt, pentru că o să zic că lumea că am luat-o brăila sau mă rog. Dar dacă vă arăt...
0: Luci, cine crede că ai luat-o brăila, cred că o ia ei înaintea ta, pentru că n-are cum să gândească așa ceva un om normal și sănătos.
1: Stați un pic să vă arăt ceva. Bună seara, vreau să vă mulțumesc din suflet că v-ați rugat astăzi. Fratele meu a contactat-o pe mamă. Fiți atenți, stați să nu știu cum să pun. Asta... Ok, stați un pic. Nu știu cum să reacționez la mesajele astea. Nu este acesta. De ce nu se schimbă? Bine. A, nu merge. În fin. Tare rău. Sfântul Anton București, da, nu-i coincidență, este un răspuns la rugăciune. Doamne ajută. Fraților, facem așa. Vedeți că trebuie să vină Andrei Duduc din moment în moment, dar până una alta, haide să mergem un pic la Amsterdam. Bebe mic, mulțumim frumos. S-a terminat ciorba?
2: Da, s-a terminat. Am făcut și felul 2 deja.
1: Ce?
2: Mai avea un pic și mă dădea soțul afară din casă, dar e ok.
1: Hai. Să rămână, mulțumim frumos.
2: La revedere, seară bună, rămân în chat.
1: Bun. Doamna
0: mulțumim
1: Valerica.
0: Mulțumim frumos, bebe mic.
1: Vedeți că facem tot ce putem să-i găsim.
0: Eu zic că suntem
1: foarte, foarte aproape, dar din momentul în care îi găsim, nu credem că mai ține de noi, nu putem noi să le influențăm.
0: Nu, Luci, știu, sunt conștientă, noi avem nevoie doar ca ei să apară, unul din ei să confirme ceea ce noi știm și mai departe depinde de ei ce vor să facă.
1: Clar, nu putem să-i judecăm, nu știm cum au fost crescuți.
0: Doamne ferește! Doamne ferește, de nicio culoare, de nicio
1: ce
0: culoare.
1: Traume,
0: eu
1: câte... Da.
0: Traume, bun. Sigur că nu există copil crescut la casa de copii și adoptat să nu aibă o traumă. E imposibil. E imposibil.
1: Da. Bine, Danu, mulțumim. Dar aveți vreun dubiu, sunt ei sau nu sunt ei? Ce spuneți până acum?
0: Eu sunt 100% că sunt ei. Sunt unele chestii care apar așa în căutări, care te face, îți dă un pic de îndoială, dar pozele mie îmi spune că sunt ei și mie și la familie, la toți.
1: Toată familia.
0: Toată familia am zis că sunt ei.
1: Doamne ajută. Bine, Danu, vedem ce mai putem face și mâine. Dar de
0: Cristina
1: mâine
0: a spus că Cristina le-a scris și lor pe Facebook, pe Instagram. Pe Instagram i-a scris lui...
1: Este în Spania. Am văzut mesajul cu copilul, da, miercuri. Marți, când mă duc la Sfântul Anton, vă rog frumos, sunați-mă de 200 de ori. S-a luat contact cu copii. Până acum, Aline, nu mai are nimeni nicio îndoială, i-am găsit 100%, dar nu am reușit să vorbim cu ei. Momentan. Vedem ce o să fie în următoarele zile. Ore, nici noi nu știm. Mâine mai mergem o dată acolo.
0: Cristina a spus că ea i-a trimis un mesaj pe Instagram și așteaptă ca el să-i răspundă. I-a trimis și pe Instagram și lui suposta verișoara lui din partea tatălui.
1: Am dat la mesaje, nu numai acolo. Pe VBF, chiar în momentul ăsta când noi vorbim, pe grupurile noastre, se vorbește numai despre cazul ăsta. Am luat alte numere de telefon. Și mai vechi, și mai noi, ale rudelor, ale cutare. Nu mai putem suna la ora asta. De asta vă spun că mâine s-ar putea să avem alte detalii. Dar avem confirmarea că sunt din România, că sunt gemeni, că sunt născuți la dată.
0: E
1: că...
0: prea mari coincidențiile, sunt foarte mari coincidențiile, deci n-are cum. Dacă n-ar fi vrut să spună, cum spune lumea, că n-ar fi vrut să știe că sunt din România și că sunt adoptați, nu punea că sunt din București, părerea mea.
1: Da. Bun, vă mulțumesc, doamnă, să arăt mâna, mergem la Amsterdam. Respectele noastre,
0: și eu vă
1: doamnă.
0: Mulțumesc, domnul Lucia, și la tot chat-ul și așteptăm, poate face Dumnezeu minuni în noaptea asta, cum face de obicei, și ne auzim mâine. Rămân aici în chat până închideți.
1: Bun, mulțumesc, sărut mâna. Vreau să vă spun următorul lucru. 687-6, e banul, vă rog. Sărut mâna, mulțumesc, o să vi-l dau. Vreau să vă spun următorul lucru. La ora 6 dimineața mă duc la biserică. Băi, și-am luat o colivă, mi-a făcut ăsta Adrian de la plăcinte calde, de la bucate calde. Dacă stați în sectorul 3, 4 sau Popejile Ordeni, neapărat să ajungeți acolo. Vă recomand această prăjitură. Nu știu dacă e în chat. Eu vă spun ca la prietenii mei. Neapărat să vă duceți. Coliva e... S-a terminat tot. N-am mai mâncat așa colivă. Nic, te pup, uite-l și pe Nicușor. Vreau și o colivă să fie primită. Doamne ajută! Mă duc la biserică dimineața, la prima oră, dar nu mă știu... în Rahova mă duc, la biserica din Rahova, la... Nu mă știu cum se numește biserica. Iertați-mă, haideți să mergem la... Amsterdam, să vedem ce a mai făcut doamna Crisu cu Florin. Uite aici,
3: Bună seara, bună seara.
1: Bună
3: seara. Nu știu dacă ești și Ancuța în chat, i-am zis să vină pe live, că eram în apel, am, cred că, 5 minute de când am intrat în cas. Situația lui Florin este foarte bună. Astăzi am luat legătura cu... Eu am ținut legătura în permanență cu Ancuța aici, dar astăzi și-a dat doua soră, deci el mai are două surori, cum știați.
1: Da.
3: Alina, sora lui din România, pentru că el a venit în Utrecht, așa cum am vorbit ieri cu el, băiatul a venit în Utrecht la ora 9. Împreună cu familia am luat cameră de hotel în Amsterdam, lângă Schiphol, adică aeroport. Stă până luni, la ora 10, când eu am să merg luni de dimineață la el, să-l iau de acolo, să mergem la consulat pentru foaie consulară să poată veni în România. Vreau să vă spun...
1: Din Amsterdam în România?
3: Da. Dispune, are un telefon, i-am dat un telefon, i-am dat haine, i-am dat mâncare, familia m-a ajutat financiar, eu nu am plătit, vă spun sincer, familia din România a trimis sumă de bani pentru camera la hotel și sper ca luni când merg acolo să îl găsesc, să nu-mi plece.
1: La hotel?
3: Da. Uite, Ancuța a urcat în apel, mulțumesc, cu ea am stat împreună, o las pe ea să vorbească, să vă spună.
1: Nu am fost pe live, cum l-ați găsit, vă rog. Dacă pierdeți ceva din emisiune, totul găsiți pe YouTube. Totul găsiți pe YouTube. Live Show TV, exact cum se scrie aici, exact cu sigla asta, chiar acum suntem live, suntem 600 de persoane și pe YouTube. Căutați să verificați, dacă vreți, 600 de persoane, 599 mai exact. Intrați să vedeți. Așa, bun, să rămână Ancuța.
4: Bună seara, domnul Lucian.
1: Ancuță, fii atentă. Astăzi m-a sunat doamna Cris. Eu vă spun sincer că nu mă feresc de voi, vă spun adevărul adevărat. Uite, vă că râde doamna Cris. Și spune așa, Luciane, te rog să mă ierți, am vorbit cu familia mea, eu vreau să-l iau acasă la mine, să stea la mine, dar să știi că soțul meu nu este de acord. Uite, nu vă mai feriți, doamna Cristina. Soțul meu nu este de acord, pentru că este un băiat cu probleme și cu tare. Și am spus, doamnă, nimeni nu vă poate cere să faceți niște lucruri pe care nici noi nu le-am face. Acum să fim sinceri și cu sufletul, mâna pe suflet. Pe sinceritate, da? Câți dintre noi am luat la noi în familia noastră un om al străzii să stea cu noi în casă?
4: Da, foarte adevărat.
1: Deci trebuie să fim sinceri. Și am spus, fraților, uite-l pe Marius Martin. Te pun, Marius. Și pe Jidanu, că l-am văzut mai devreme. Și am spus așa, domnul, noi vă înțelegem perfect. Împreună noi am făcut un lucru extraordinar prin faptul că l-am găsit, prin faptul că i-am arătat că există o cale. Dar de aici mai departe nu mai ține de noi, ține de familie. Ei trebuie să se implice, ei trebuie să facă toate lucrurile astea. S-a dus săraca iarăși după el, s-a dus cu el, i-a găsit. Mi-a zis că o să se ducă să ia o cameră de hotel și asta pentru că să facă un duș, să, na, că săracul... Cine
4: da,
1: pe
4: așa spus, n-a mai stat într-o casă, într-un pat, într-o... Deja a mâncat, i-a dus doamna Cristina de mâncare și deja mânca și a zis, Doamne, cât de bun e. Deci, oricum arăta mult mai ok astăzi, fizic. Era îmbrăcat într-un plover curat, nu știu de unde l-a luat. Oricum arăta bine, s-a ținut de promisiune și a venit la ora stabilită, la locul stabilit.
1: Mare!
4: Deci un coleg de-al meu,
1: da?
4: Da, un coleg de-al meu mă întreabă aseară, zice, Ancuța, tu ai fost live aseară? Zice, mă, ți-a găsit fratele? Zic, da, făcea, nu pot să cred că erai tu. Deci oricum s-a dus vorba și în Ploiești.
1: Da, suntem peste tot. Din păcate nu ține nici platforma, sincer. Și nu știm dacă aici ar trebui să aibă loc emisiunea asta. Vă spun sincer că nu mă feresc de voi. La câte restricții primim și la câte bețe roate ni se pun, iertați-mă, cred că ar trebui să mergem în altă parte. Nu unde, nu știm momentan. Am răspuns 998 copiat. Ia să vedem, 998...
0: Eu astăzi, după ce am vorbit cu tine, am sunat pe Ancuța și am explicat situația. Sincer, mi-a părut rău că nu am putut personal să-l iau, dar...
4: Ai ajutat suficient de mult, Cris, știi foarte bine că particular...
1: Leila, am văzut mesajul. Marți vorbim.
0: Mă bucur enorm că și sora voastră a intrat pe fir, deci a intrat și ea în caz. Și financiar și tu și ea sunteți aici pentru el. Eu sper ca luni să-l găsesc, Doamne ajută, de unde l-am lăsat, să putem să finalizăm, adică să-l pun la drum și să știu, până aici ne-am îndeplinit misiunea.
4: Da, o să revin marți în live când o să fiu în Ploiești cu el aici, să-l am eu acasă, să beau cafea.
1: Ela, mulțumim frumos! Da, deci nu trebuie să vă faceți, doamna Cristu, nu trebuie să vă faceți procese de conștiință, pentru că...
4: ne-a scris Iulie, a rămas la hotel, am făcut
1: Iulie,
4: un scris.
1: Iulie, da. Respect, frățioare!
4: Iulie, da, n-am o pălărie, că o dădeam jos apropriu. Deci, datorită ce ai făcut tu, cum ai făcut, ați lăsat niște mesaje pe la centre, el era și la serviciu, lui săracul, el știe cum...
1: Băi, fraților, sunt atâția oameni aici pe care, sincer vă spun, aș vrea să-i văd măcar o dată în viața asta și să-i strâng în brațe. Nu am văzut și nu am auzit vreodată în viața mea despre un... Nu vorbesc de live aici. De vreo instituție sau nu știu ce, să fie ceva care să unească românii cum se întâmplă aici la noi pe live. N-am văzut. Îl am pe Marius Martin, dacă mai țineți minte, cât i-a umblat piciorușele omului ăsta prin toată Stuttgart sau Frankfurt. Iar le încurc. Stuttgart. Dacă zic Stuttgart, sigur e Frankfurt. Prin Frankfurt atunci. Cât a doamna Bibi, n-am mai văzut-o, nu știu ce se întâmplă cu ea. Frankfurt. Eram sigur că o fac de așa. Doamna Bibi. Fraților, doamna Bibi a urmărit live-ul nostru și era Marius Martin cu Gabriela și spune, nu, veniți la mine acasă. Dormiți la mine. S-au dus amândoi acolo. Dimineață, doamna Bibi s-a dus la muncă cu neamțul ei, cu soțul ei, și a lăsat pe ei în casă, fraților. Eu vă întreb pe voi, oare câți dintre voi, dintre noi, că nu, să nu mă dau eu la o parte, că și eu la fel, las-o, frații, păi vii tu din România, păi cine ești tu? Și uitați, fraților, că există. Nu știu ce suflet au oamenii ăștia, băi, fraților. Ce inimă. Acum Florin Universalu. Am plecat deja. M-am dus cu tare, nu știu ce. Când am intrat, mi-a trimis poze pe WhatsApp. Era deja în fața adresei. Ia uitați, uite-mă aici. ce să spui de oamenii ăștia, fraților? Și cât sunt, că nu sunt numai, sunt, uite, doamna Mihaela, e, cum

0: o cheamă din Spania, de mergea prin străzile din Madrid, mi-era mie jenă. Mariana, doamna Mariana și doamna zi Gianina. Mariana la 12 noaptea în Madrid. Cristina! Bă, la 12 noaptea. Nu știu ce să le spui. Ce să spui? Că nu mai ai cuvinte, îți lipsește, nu mai există.
1: Deci îmi doresc din suflet să aveți un caz. Ploiești, Târgoviște, Sinaia, Brașov. Deci la 12 noaptea mă urc în mașină și mă duc. Deci tot ce aveți în zona asta, le-am spus și fetelor, îmi dați tag, mă sunați. Deci mă duc toată zona asta, tot ce înseamnă Prahova, Slănic. Deci abia aștept să fie un caz. Nu sună bine.
0: Sărut, mă.
1: Spun așa, metaforic vorbind, să fie un caz și să fiu și eu acolo. Să.
0: Ai grijă, Cuțu, că provoacă dependență live-ul ăsta.
1: Nu contează. Eu am muncit până acum, eu abia am intrat pe ușa, acum 10 minute.
0: Deci și live-ul ăsta... Pe Florin Corteze, da. De-aia am zis, îi spunem încă o dată doamnei de mai devreme, doamna... Florica? Nu Florica. Cum o cheamă, fraților? Iertați-mă, m-am zăpăcit tot. Valerica, da, Valerica. Îi spunem Valerica, doamnei da. Valerica, trebuie să găsim și alte persoane. Adică, cu tot dragul, doamnă, vedeți că suntem aici cu dumneavoastră, doamna Valerica Răceanu. Dar vreau să mai rezolvăm niște cazuri. Adică de mâine, de nimic nu-mi pasă.
1: Da, am putut așa găsi fratele,
0: Și-a găsit fratele, da. Îl ajutăm și pe Florin Corteze, da. Să vedem ce detalii ne poate da. Ce putem face. Adică noi am produs o undă de șoc, e 100% ajuns la ei. Informația asta că dumneavoastră vă căutați copii a ajuns la ei 100%. Dacă nu a spus niciun membru al familiei și am contactat toată familia pe Instagram, pe Facebook, pe WhatsApp, pe OLX, pe tot ce a existat, pe Publi24, nu are cum. Mama lor își caută copiii. 100% a ajuns la ei. Prieteni, cunoștințe, vecini, cumetri, cumnați, cred că, Doamne iartă-mă, toată lumea știe că e, dumneavoastră vă căutați. De aici mai departe nu putem noi să facem chiar tot. De găsit i-am găsit. Dar de aici e la voia sorții, cum să spun. A scris-o doamnă în chat aseară că i-a dat doi frați din București. O să luăm pe Florin Corteze și o să-l ajutăm și pe el. Mâine seară, dacă ați ști, fraților, câte mesaje avem, emisiunea asta va dura multă vreme. Multă vreme. Și asta...
1: Poate să duci multă. Și mai.
0: Da. Pentru că noi o să ieșim la pensie împreună de aici. Sunt așa cazuri în care nu ai cum să nu te implici emoțional. Eu am plâns, vă dau cuvântul meu de onoare, că n-ai cum, cât să fii, mă, de fier. Și nu știu, că noi bărbații nu prea recunoaștem când e... Ba, găsim o muscă în ochi, ba, ne-a intrat ceva, parcă pe aici, dar nu ne place să spunem că plângem. Bă, dar live-ul ăsta te face, fratele meu, să... Eu recunosc. Mă mai trag și eu într-o parte, mai pun mâinile, mai pun câte o poză, mai cu tare. Aia e. Florin Corteze este aici. Da, Florin Corteze. Da, știu. Nicoleta, scuze. Nu e problemă. Așa facem. Da.
2: Scuze. Vreau să spun că eu mă hotărâsem singură să nu mai ajut, să nu mă mai implic nicăieri. Dar
0: Florin,
2: în
0: momentul respect.
2: Când prietena mea în Geraș m-a chemat, că ea m-a chemat în Geraș, e fana ta, deci e non-stop aici.
0: Să rămână ei, mulțumim frumos.
2: M-am implicat, am zis, ok, îmi asum să vedem ce este și de aici. Dar mă bucur că e pozitiv de...
0: Cred că i-a sunat în telefon. A zis Niții Chei că a plâns în 9 luni când n-a plâns toată viața.
2: Eu vă mulțumesc că m-ați lăsat să vă ajut așa cum am putut.
0: Ne-ați ajutat și Iuli, să-i dea Dumnezeu, Iuli. Te pupăm!
1: Da, și Iuli și doamna Cri, fiecare.
2: Iuli.
0: Aceștia sunt adevărații eroi. Pe bune. Că stau eu aici, am bat gura cu tare, cu tare, dar oamenii ăștia
1: sunt. Acum rezumat, va da lumea tag pe Facebook, n-am știu cine sunteți, cum sunteți. Am văzut un pic de agitație, zic, hai, cine știe ce-o fi și uite că las, deci nu, n-am cuvinte, ridicam o comandă de la McDonald's în momentul când voi l-ați găsit, deci mi-a tremurat mâna pe... Nu ai cum să explici în cuvinte sentimentul.
0: Doamne ajută! Facem bine! Da. În seara asta faci live, dar bineînțeles, Luiza, ce vorbă e asta? Ce zi e azi? Nu știu. Ai sâmbătă!

0: E încă vineri.
1: Nu, no, e trecut de 12 noapte, e sâmbătă. Eu cred că da. Să-mi citească mesajul. Uite, spune Mariu Jidanu. Crisa, să-i citești mesajul lui Mariu Jidanu. Te iubim, Luci. Și eu vă iubesc el. Dar nu e evident, mă, fraților.
2: Lucian, nu știu dacă m-au... Deci, efectiv, mesaje unul după altul, nu prim, mă schimbi să... Deci, nici când mă taghează, nu mai... Sunt foarte obosită, deja ce am zis.
1: Cum l-ați găsit, Nicola? Hai că spun eu, Nicola. Cu o seară înainte, și eu, Aurora, să râd mâna. Cu o seară înainte a fost pe teren, cum spunem noi, iulie. Și el a întins năvoade, a întrebat pe aici, pe colea, cu tare mai multe persoane. Am avut câteva persoane în chat care ne-au spus că l-ar cunoaște, dar că era cu un alt nume. Vezi că ți-a lăsat Mariu Jidanu un mesaj privat. Așa? Și că l-ar cunoaște cu un alt nume. Dar să încerce în zona cu tare. E, și el s-a dus cu tare și l-a găsit, bă, frate. L-a găsit iulie, pe care a venit imediat Crisa, l-a luat.
0: A mers o oră pe jos, am văzut Olanda, o oră pe jos, la ora 1 dimineața, 2 săracu, s-a ridicat din pat. După aia doamna Crie în altă zona...
1: Dacă povestiți cuiva, nu știu cine
0: să poliție, nu avea baterie, 5%, mi-aduc aminte.
2: Da, poliția știe, de ieri știe că este găsit, pentru că eu am trebuit să mă parchez mașina în zona lui, acolo unde îl găsise Iulian. Nu aveam loc de parcare și am explicat poliției situația, el fiind în baza de date, au spus ok. Deci poliția știe de ieri că el este găsit. Poate și va lua familia.
1: Nicoleta Lambert, nu crede nimeni. Să le spuneți, fraților, dacă nu vă cred, dați-le YouTube. Dacă nu vă cred. Dar și acolo pe YouTube, aoleo, trebuie să găsim pe cineva neapărat care să ne facă niște filmulețe, niște, să le aranjeze pe astea pe YouTube, că e jale ce e acolo. Eu am pus emisiunile brute, dar trebuie să făcute cumva aranjate. Adică cazurile rezolvate. Eu de mult n-am mai stat să umplu tot TikTok-ul cu 106, câte sunt? 106 sau 107 cazuri rezolvate. Nici eu nu știu. Mereu mă încurc în ele. Și scria ceva. Marius Martin, ai scris ceva, dar n-am apucat să văd. Îmi cer scuze. 107 cazuri. Păi vă dați seama să pun la 107 cazuri. Erau numai postările cu mine pe tot asta. Nu le-am trecut și îmi pare rău într-un fel. Dar să știți că n-am glumit absolut deloc. Cartea, poi mâine, nu, astăzi suntem în 9, mâine când mă duc la Garden Party, am acolo doi, că nu mă feresc de voi, două persoane care au mai scris cărți până acum, Chris Brown, pot să mă ocup eu, Luci. Păi nu, e complicat, rău. În fine, las că vorbim. Am două persoane, la noi în ANRM, Alianța Națională pentru Restaurarea Monarhiei, la noi acolo avem numai scriitori. Numai. Mă rog, sunt și pictori, sunt și din toate domeniile. Primari, cu tare. Și acolo la noi vreau să vorbesc și eu. Cam și o funcție acolo, sunt secretar executiv. Nu are treabă cu politica, încă o dată trebuie să o spun, eu nu fac politică, nu este partid politic, este un ONG care militează pentru restaurarea monarhiei. Deci noi nu avem treabă cu politica. Ba mai mult decât atât, noi nu susținem și n-am susținut pe nimeni niciodată. Ca să nu-mi aud vorbe. Așa, nu scriu, dar sunt în fiecare seară aici. Gata, te-am văzut, să rămână. Așa, și la noi acolo am niște oameni cu care vreau să mă... dialoghez și cărora să le cer niște sfaturi legate de cartea care se va numi Viața bate filmul. Eu zic că avem deja foarte multe informații și foarte multe cazuri. 106 cazuri, eu zic că e ok. Oare fi bun și de scriitor? Dă-mă, frații mei! Fotbalist am fost, cântăreț am fost, compozitor am fost, actor n-am fost, mă. Dar cred că sunt prost actor, nu știu să știu. Nu mă pricep.
0: Nu, ai să râzi, dar ești făcut pentru un job ca și cel actual, pentru că vorbești, ai carisma, ai...
1: Adică dacă eram și frumos, atâta s-a putut, vrei și alea așa.
2: Frumusețea exteriorului contează, interiorul contează, Lucian,
1: ceea ce faci tu. Mult succes, Lucian, abia aștept să cumpăr cartea, Alina Stefanou.
2: Eu vă las, mă duc să te caut pe cer, Luciane, mă pun la somn că sunt obosită. Vă pup și vă mulțumesc pentru ajutor și vouă. Mulțumesc că dacă nu erai tu, nu știu dacă eu dădeam repede așa de el. Vă mulțumesc, o seară frumoasă.

0: Sărut mâna, mulțumim frumos, doamna Cristi.
1: Mai aveți intervenții pe Amsterdam, Utrecht, Olanda. Sunați.
0: Să nu vă mai faceți procese de conștiință, pentru că nu aveți de ce.
1: Ba da, Lucian, hai să spun, sunt genul de om, eu dacă mă

0: am luat legătura cu Ancuța, dar am găsit. E bine că s-a rezolvat într-un final. Eu aș vrea să pot să fac mai mult, dar ce nu stă în putință și nu pot, nu pot.
1: Uite ce spune Lia. La Palatul Regal din Săvârșin, am fost acolo, vă arăt poze. Am fost la Săvârșin. La Palatul Regal din Săvârșin a fost minunat. Degustare de vinuri, bucate, etc. Băi, n-am înțeles niciodată cum e degustarea asta de vinuri. Păi nu se-mi bată aia, mă, mâncați aici. Eu am băut-o, dalea, gata. Pe mine, eu nu țin mult la băutură.
2: Dar nu se bată.
1: Somelier, să fi fost eu somelier. Păi eu eram pe sumasă imediat. Ia dă-mă, ia pac, păi ia mai pune de ăsta, ia mai cu tare. Hai, băi, dați drumul la muzică. Băi, trebuie să mă vedeți odată, beat. Ce ai, mă, dacă nu pupă toată lumea? Dansez, când sunt cel mai funny. Tare rău. Bun, gata, să rămână Doana Crisu.
0: O seară frumoasă.
1: Seară, Doamne.
0: Am făcut pe partela. Picei, papa, vă pot.
1: Au antrenament, zice, amor. Da. Să rămână Ancuțu, Doamne ajută.
2: Seară bună, ne auzim.
1: Să ne mai ții la curent cu ce se întâmplă cu el, da? Am dacă vine în țară, sunt curios.
2: Da, da, și eu. Mulțumesc din suflet, seară bună.
1: Seară bună, numai bine, sănătate. Da, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Gheorghelică, colecția mea de sticluțe. Băi, trebuie să mergeți la tata acasă vreodată. Are un corp de la suspendat. Câte sticluțe ai, tată? Colecția lui de sticluțe, numai de alea micuțe. Whisky, vin, toate felurile de n-ați văzut. Opa, opa, opa! Liviu Blasco, tu peux m'en faire matin sur ton livre au pas. Liviu Blasco, e al nostru, Liviu, al nostru. J'ai compris, je ne parle français. Do 740, imaginați-vă 740 de sticluțe de astea așa, de bere, de tequila, de cutare, tot ce înseamnă mic, așa. Je ne parle français, je désolé, vrea Florin Ușa. Aole, păi și cum înțeleg cu el? Dai de mâini! Unde e? Între.
3: Cum vă-ți?
1: Bună ziua!
3: Bună ziua! Cum vă-ți?
1: Să vă bine! Ui, ui, ui! Ui,
3: j'ai vu que tu m'as demandé dans ton live.
1: Ui!
3: Ui!
1: Să vorbim con mâinile ca să...
3: Est-ce que tu te rappelles de moi?
1: Tai de capul meu. Ce a zis, Mike? Traduc eu, Lucian, copiat. Bă, dar culmea e că... Nu știu... înțeleg ce vrea să zică. Ia mai zi ceva. Din nou. Mamă, cum înțeleg cu ele eu, fraților, că am șumurit. Tofer... La casa.
3: Oui, oui, Paris, tout respect.
1: Avion. Otopen.
3: Yes, yes, da, da, da.
1: Shopping, Otopen, parfum, pac, pac, Shopping City, da.
3: Ah, LVMH. Louis Vuitton.
1: Oui, Louis Vuitton. Hai că ne înțelegem până aici. 6-8, 26. Las că bine.
3: Parce Paris, you speak French un petit peu?
1: Tu peux, tu peux. Venire... nu, că e în italian. Je veni, tu venir.
3: Yes.
1: Dans la Roumanie.
3: Yes, super, good. Je comprends.
1: Quelle heure est-il? Non, quelle heure est-il? Când? Quando? Când?
3: E minuit 36.
1: În 1936. Las că e bine. 36.
4: Alo?
1: Ai oui. Venit tu ca să ne strici nouă joaca. Este Caterina...
4: Bună dimineața.
1: N-a zis 1936.
3: Bonjour, bonjour.
4: J'ai fait pas attention, dites-moi encore. 1900?
1: Liviu TikTok Universe, Happy New Year.
4: Liviu, qu'est-ce que t'as dit?
1: Când vine în România?
4: Quand tu veux venir en Romanie, quand tu veux aller en Romanie?
3: Quand

0: Ah, t'as besoin pour avoir d'argent pour avoir une belle fille.
1: Alors non, l'amour
0: Il y a m'expliqué car il ne voit des banques, ça, il veut faire pour moi, ça.
1: Alors malheureusement, l'amour ne s'achète pas, ça se mérite, ça se gagne. Mais on n'achète pas une femme avec de l'argent, on la conquiert.
0: Non, ça c'est un rigolade, il a dit, monsieur.
1: Ah d'accord, ça
0: Zice
1: va.
0: că, din păcate, cu banii nu se cumpără o femeie frumoasă. Dacă e dragoste, ai dragoste, dar nu cu banii. Nu poți cumpăra cu bani dragostea.
2: Da, dar trebuie să veți românește, nu știu cum trebuie să facem.
0: Tu dois apprendre la langue romane. Mais je vais
1: Ah,
0: t'aider, je te veux.
1: c'est pas évident, mais...
0: Nu e ușor. Dacă vrea, eu îl învăț. Nu-i problema.
2: Mai spune că
1: Mais
2: româncile
1: aucun
2: sunt cele
1: problème,
2: mai
1: d'accord, Laurent.
2: frumoase femei de pe planeta asta.
0: Et tu sais que les femmes romaines sont les plus belles femmes du monde.
1: Oui, effectivement,
2: Nu
1: je
2: știu
1: suis au
2: dacă din
1: courant.
2: toată galaxia, că n-am fost, dar din țara lumea.
0: Eu așa am zis. Eu așa am zis din toată lumea. Moi, je te dis que c'est les plus belles femmes du monde. Alors, je pense que tu es d'accord avec.
1: Ma réponse
0: C'est
1: est...
0: notre racine, hein?
2: Claudia, eu te trimite
0: lumea. Rădăcinile noastre.
2: Claudia, fii cum e de maică. Asta ce
1: J'aime les femmes,
2: să râdea Lulu. Erau șase
0: îi, îi plac femeile.
2: Zice Alexandra, asta ziceam eu mai sus de râdea Lulu. Îl iau eu în 6 luni garantat vorbește limba română. Ați auzit, da?
0: Il y a un fil dit il te prend il y a un 6 mois et garanti tu dois apprendre la langue romane avec elle.
1: Bah écoute oui, il y a pas de problème mais
0: Da, nu e nicio problemă.
1: Mais si
2: Si lui ar conveni.
1: Ça devrait parler, eh bien écoute, je suis
0: désolé. Ça te convient aussi?
2: Ah.
0: Ça te convient aussi?
1: Tu me parles à moi?
0: Oui, ça te convient aussi que il y a une belle fille et t'apprends la langue romane.
1: Il y a aucun problème, je suis ouvert à toute négociation.
0: Dacă și lui place ca să o fată frumoasă să-l învețe limba română.
2: Aha. Ai grijă ce-ți dorești. Te faci o româncă de
0: lufă. Atenție, qu'est-ce que tu veux? Ok.
1: Voilà, c'est François, donc je suis pas forcément J'ai ouvert d'esprit pour parler parce qu'il est minuit 44.
0: Je posterais
1: une belle nuit de sommeil, il fera du bien pour tout le monde. Mais pourquoi pas?
0: Tout va bien.
1: Je peux passer la soirée à papoter et à discuter de tout et de rien ce soir.
0: Da.
2: Mă ofer să fiu
0: naș. A discutat cu toată lumea.
2: Uite, vă dau cuvântul meu.
0: A discutat cu toată lumea.
1: Bah oui, je suis né sur le territoire national de l'État roumain.
2: Prefațează cumva, vă dau cuvântul meu de onoare, astăzi am vorbit la telefon cu cineva care mi-a cerut spațiu de emisie la noi în live pe perioada zilei, adică undeva de la orele 15. Dacă ești aici, Sebi, scrie ceva. Îmi cere spațiu de emisie la noi. Eu am zis că îi dau gratuit, nu vreau bani, nu vreau nimic, dar doar să vină să facă emisiune de aici. Apropo, vedeți că nu avem
0: emisiune.
2: Ui, de la ora să facem matrimoniale, un fel de eu n-am văzut emisiunea aia. Stai că mi-a zis cum se numea, dar nu mai știu.
1: Ta, je ne vois un commentaire qui me plaît là. Je suis dans la même salle de thé, je suis
2: très content.
1: Ça pourrait
2: vaste mais ça fait.
1: Oui, j'en ai aussi, merci. Da, merci.
2: Asta mai
1: bine.
2: Da. E de Caterinca, de glume, de nu știu ce. El zice că are ceva succes emisiunea asta fix aici pe TikTok. Dar am uitat cum se numește. Ceva
1: Da, genial, si tu veux...
2: Burlăcița? Burlăcița? A fost emisiune Burlăcița? Sau Burlăcița, mă? Matrimonial aici e spectacol mare. Da, Adriane. Naș de serviciu. Da, Nen. Florin Cortez de cere ușa. Haideți să vedem... De fapt, nu mai vedem nimic. Frate, eu la 5, jumătate mă trezesc. La 6 trebuie să plec. Acum, în 3 ore, mă duc la biserică. Da, la antenă. Burlăcița, nu așa se numea? Ceva de genul ăsta. Burlacu. Da. A, burlacu, mă, nu burlăcița. Burlacu. Bun, mulțumesc. Maria, mulțumesc. Are și sigla cu roz, frumos, super. Burlacu și... Păi și una și alta? Să rămână amore. Și vreau să-i dau spațiu de emisie să facem catering, așa, nu știu ce o să iasă. Bun, eu trebuie să mă retrag acum, este foarte târziu, nu vine Duduc din păcate.
0: Notre prezentator îi doa fermer la emisiune, alor îi dit au revoir.
1: Da, îi va fermer la emisiune?
0: Mais je te veux un livre, après je peux parler avec toi. Je peux t'aider pour apprendre la langue romane.
1: Ok,
0: am zis dacă vrea după pot să-l ajut ca să...

0: învețe limba română.
1: Măi, Caterina, fii cu minte, mă, tu, mă.
0: Am copil ca el, nu știu câți ani are.
1: A, da?
0: Da, pe aici cu 5 ani înainte, astăzi arăt total diferit, dar n-are rost să mai spun. Deci am băiat de 26 de ani.
1: Să-ți trăiască, Doamne ajută.
0: Să rămână.
1: Bun, mulțumim frumos.
0: Când ai nevoie, poate găsim un caz și la Luxemburg.
1: O, la Luxemburg, uite, n-am avut până acum. La Bogătania nu se pierde nimeni.
0: A, ba da, ba, cine știe, e țară mică.
1: Bun, mulțumesc, să rămână mâna. Bonsoir, Liviu.
2: Bonsoir.
1: Bonnui.
2: Bonnui.
1: Haideți să luăm totuși și pe Liviu. Mergem în Italia. We are going to Italy now.
0: On va in Italia, meno.
2: Ok, adie. Viva la Italia.
1: Ciao. Viva la Italia.
0: Bye.
1: Mulțumim frumos, Ecaterina, pentru traducere. Traduc eu în italiană, bichea. Hai că îl băgăm în imediat. Să nu vorbesc eu. Mi-a trebuit greacă mie, Mike. Nu mă făceam și eu să mă duc în Spania. Vorbeam și eu spaniolă. Como te cheamă asta? M-am dus în Grecia. Dar unde este? Florin. Dacă am băgat deja traducătoarea, dar n-avem... Nu e Florin. Ale! Florin, de pești toa!
3: Florin, puoi chiedere la richiesta così Lucian ti fa salire sopra? Te voi
1: frumoasă
3: parlare
1: limba greacă. Da, dar nu prea ți ajută că e țară mică Grecia. Câtă, ce populație are? 12 milioane, 15 milioane de locuitori. Așa, spaniolă, găsești peste tot. Și pe sticlă scrie spaniolă. Ia uite, wake up.
3: Florin Curteze, poi chiedere la richiesta.
1: La richiesta. I-ai găsit pe gemene, am adormit, nu mai știu. Eu zic că i-am găsit. Mulți italieni. Manda la richiesta. Auzi cum sună? Manda la richiesta. Asta e nume de femeie, mă, de actriță de aia mare. Manda la richiesta. Auzi cum sună?
3: Manda e trimite.
1: Vezi? E nume de femeie. Manda. Man, cum ar veni la noi? Cum ar, ce ar veni? Manda. Manda. Nu e.
3: Nu, e un verb.
1: Magda. Manda la richiesta. Asta am învățat și eu din live-ul ăsta. Ai grijă să nu jur, nu jur. Manda la richiesta. Să-i fai la richiesta. Băi, fraților, de ce ați câți de el? Că nu este aici. Smaranda, da.
3: A intrat, dar nu știu.
1: Tanti Manda, Mândica, asta, cu tare. Oameni buni, vă las. Zi și pe germană, Lucică. Tolea, te pup. Ia uite-l, mă, cu țigarea, mă. Uitați-vă, lume, la el. Pe germană.
4: Am trecut ca atât.
1: Despacito 10. Bun, gata, n-a intrat. Noapte bună, vă iubesc, oameni buni. La ora 5:30 am plecat, mai am 3 ore. Nu știu dacă mai dorm. Almog, te salutăm, Mihai. Te pup, Evelin, mulțumim frumos.
3: Nu știe.
1: Mâine.
3: Papa, noapte bună.
1: Noapte bună tuturor, oameni buni. Gute Nacht. Stai ca să-mi iau la revedere în germană. Danke schön. Danke schön. Zic cum se zice la toată lumea.
4: Everyone.
1: Nu e, no. Gute Nacht, danke schön, ja tu den Lumen, mulțumiren specialen și und mâine, cum zice mâine? Mein, bon. Meine e mine, bitte. Ați vai, polițai, cu te pun așa să stai. Hai pe germană, mă, gata. Și ne vedem mâine seară, doamnelor și domnilor. Sărut mâna, noapte bună tuturor. Guten Nacht, guten Morgen. Arrivederci, buonanotte. A făcut una și nu merge. Stai, bine că n-ai plecat. Noapte bună, vă iubesc. YouTuberii, I love you. 500 de persoane, vă iubesc. Noapte bună.